0: Nevieš, kam stojí.
1: Rádio FM.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajinský generálny prokurátor odstúpil pre kauzu call center z funkcie. Francúzsky prezident požiadal Európsku komisiu, aby pripravila zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo až do 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo školstva čelí kritike za dve rámcové zmluvy na vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Slovenská komora učiteľov upozorňuje, že štát platí za balík 30-minútových prednahratých videí viac ako 6000 eur na školu. Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko. Poslankyňa Tína Gažovičová hovorí o podozrivom nakladaní s európskymi peniazmi.
3: Minister Drucker nekúpil školenia pre učiteľov. Kúpil licencie na videá. Výrobná cena tých videí musela byť násobne nižšia.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že ide o komplexné vzdelávacie kurzy zamerané na nové kurikulum a digitalizáciu s prostriedkou plánu obnovy, ktoré by inak rezortu prepadli.
4: Žiadne videá, ide o komplexné vzdelávacie kurzy, ktoré si školy platili doteraz samé. Za tie ceny, čo to obstarávali za 40% drahšie ako cena, ktorá sa nám podarila získať.
2: Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko odstúpil z funkcie. Reaguje tak na obvinenie z korupcie, v dôsledku ktorého mu cez víkend prehľadali kancelárie príslušníci protikorupčného útvaru v rámci vyšetrovania nelegálnych call center. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny a špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny v sobotu informovali, že odhalili systém prania špinavých peňazí, ktorý viedol predstaviteľ z úradu generálneho prokurátora. Tisíce ľudí po celom Nemecku včera opäť protestovali proti strane Alternatíva pre Nemecko, ktorá v nedeľu s veľkým náskokom zvíťazila v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Na demonstrácii pred Brandenburskou bránou v Berlíne sa zišlo niekoľko tisíc ľudí. Organizátori odhadli počet účastníkov približne na 14 tisíc, polícia hovorila približne o 5 tisíc demonstrantoch. Jemenskí povstalci Húsiovia zaútočili na viaceré pozície v Saudskej Arábii. Cieľom podľa jemenských médií napojených na Húsiov bolo medzinárodné letisko Abha, vojenská základňa kráľa Chalída, ako aj zariadenia patriace štátnej ropnej spoločnosti Aramco Abha v Džizáne. Podľa agentúry AFP ide pravdepodobne o odvetu za útoky z pondelka, z ktorých Húsiovia obvinili Riad. Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiadal predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú, aby doručila znenie európskej legislatívy, ktorá by zakázala sociálne siete pre všetky deti mladšie ako 15 rokov. Argumentuje ochranou všetkých detí v Únii. Francúzsko sa v júli stalo prvou krajinou EÚ, ktorá schválila plošný zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ústavná rada však v polovici augusta zákon zamietla. Na basketbalových majstrovstvách sveta žien v Berlíne sa skončila skupinová fáza. Priamy postup do štvrťfinále si z prvých miest zaistili Španielsko, Francúzsko, Belgicko a Spojené štáty. O zostávajúce 4 miestenky zabojujú týmy z druhých a tretích miest v kvalifikačných dueloch. Belgická rozohrávačka Julie Almandiová sa navyše stala rekordérkou svetových šampionátov v počte asistencií. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov. Náslabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Kolona na Kysuciach aj zrazená zver, pozdravujeme z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si v kolóne počkáte 15 minút. Pozor si dajte pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou, na ceste leží zrazená zver. Na ceste prvej triedy za Považskou Bystricou smerom na Biču rekonštruujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden jazdný pruh a radary merajú na viazde do Spišskej Novej Vsi z Levoče, na D2 za Bratislavou smerom do Maďarska a v Bačkové obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Stein, dlh bezpečne a budú.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Pekné ráno po prvých ranných správach žala Martin Staňo a to dnešné ráno, ktoré sa rozbieha, bude v Rádiu FM naozaj bohaté aj na skvelú muziku, to je samozrejme, ale aj na témy. Tou hlavnou bude oceán, morská, biologička, oceánografka, pôsobiaca v Norsku. Slovenka príde do rána na FM. Lucia Drábiková po 9. Bude to fajn.

od Solange počúvame najväčší hit Crazy in the Sky. Je to album, ktorý vyšiel v septembri 2016. Ako 10-ročný kultový album sme si ho pripomenuli včera v ráne na FM-ku. Dnes je útorok, 8. september, dobré ráno, takto o 6.13. Pokračujeme zas muzikou tohto ročnou Dance Theory.

0: Mali sme aj Ultraista, predtým muzika aktuálna z posledného albumu Soft Cell. Je 6.20, naladené máte Rádio FM, pred nami je útorok, 8. septembrový deň.
1: Počasie.
0: A je jasno, takmer jasno, na celom území Slovenska. V Bratislave je polooblačno 16 stupňov, jasno s 13 v Piešťanoch, takmer jasno s 11 stupňami na Sliači, v Poprade je takmer jasno 8 stupňov a malá oblačnosť a 13 v týchto chvíľach v Košiciach. Cez deň má byť slnečno a veľmi teplo, znamená to až 25 až 34 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý postupne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Pre juhozápad Slovenska je vydaná aj výstraha prvého stupňa, týka sa okresov Bratislavského, Nitrianského a Trnavského kraja. Varuje práve pred vyššou teplotou, ktorá môže dosahovať spomínané hodnoty. Takže sa na to pripravte, je pred nami horúco.

0: Je 6.31, naladené máte Rádio FM, pozrime sa rýchlo na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Kolegovia a kolegyne v Zelenej vlne zbierajú informácie aj od vás. Vieme o tom, že pred Kysuckým Novým mestom smer z Čace sa v kolóne zdržíte dokopy 20 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 pri Darekse v smere na Gagarinovú je odstavené auto v odstavnom pruhu. Na D1 na odbočke na Zlaté piesky na 15. kilometri smerom k letisku je zase odstavené pokazené auto. Zvýšte opatrnosť a pred Jasovom smerom z Moldavy nad Bodvou leží na ceste zrazená zver. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, na výjazde z Turčianskych Teplíc na Košťany nad Turcom, merajú aj na R2 za Detvou smerom na Zvolen, na výjazde do Lučenca z Boľkoviec, pozor na rýchlosť aj na výjazde do Spišskej Novej Vsi z Levoče, v Košiciach Barci na Osloboditeľov smerom do centra a v Bačkove merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: utorkovom ráne sme počúvali aj Adam and the Ants. Zaznela pred malou chvíľou aj Siu a slovenskou hudbou pokračujeme. V osmičke máme medzi prírastkami aj najnovšiu skladbu Mňaulau, ktorú prvýkrát odpremierovala a otestovala priamo na koncerte Na pohode. A ľudia vraj naozaj reagovali veľmi srdečne a hneď sa chytili na chytlavý refrén, ktorý ponúka pieseň Panika. Laura mi v osmičke aj hovorila o tom, ako tá pieseň vznikala.
1: Bas gitarista Kiko Folvarsky priniesol veľmi chytlavý riff, na ktorý sme si išli zadžamovať a spoločne kapelne sme vlastne vymysleli instrumentál. Pamätám si, že som si sadla do auta, že odchádzame z Istrochemu, kde máme skúšovňu, a napadla mi presne henta fráza. Lebo ja som ju niekde vylovila zo šuflíka, pretože si pamätám, že už som si ju spievala, ale neexistovala vtedy k nej pesnička, takže sa to takto dopasovalo a na spodne text som musela vyťahnuť späť. Lebo to nie je nejaká vzťahová tematika, čiže som to musela tak nejako vyskladať, no.
0: Novinka číslo 2 zo slovensko-českého rebríčka Panika od Mňaulau sa práve rozbieha vo vysielaní rádia.

0: Počuli sme si Paniku od Mňaulau o 6.43. Máte naladené Rádio FM a pripomeňme si aj zvyšok aktuálneho slovensko-českého rebríčka.
1: Osmička.
0: V slovensko-českom rebríčku je 8. Najka Volza, 7. Sam Handwich. Novinka číslo 1. Moderný chalan. Čo oči nevidia. Šieste miesto Ovariu za Trilobít, piate Nereu a na štvrtom je Daniel Handák. Novinka číslo 2, Mňaulau, Panika. Tretia je Hany, druhý Elections in the Death Town a zvíťazil Daniel Brliť. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky nájdete na Rádio FMSK a rozhodnite do stredy do polnoci. Vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.

Midnight Shining od Likely. Teraz už také skôr ranné slniečko. Radi sme si ho ale vypočuli z rána na FM-ku, doznieva 8 minút pred 7. A dnes sa budeme okrem iného orientovať aj v hudobných novinkách nášho vysielania. Medzi ne patrí aj tento aktuálny Trentemler zo skladbou Terrified. Znie nám ešte pred správami o 7.

0: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Rusko obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze. Ukrajinské drony zasiahli civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Rada Fondu na podporu umenia vyhlási novú výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa. Dnes bude jasno až polojasno. Na opäť veľmi teplo. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Rusko v noci na dnes obnovilo útoky na Kyjev po trojdňovej pauze, ktorú vyhlásilo pri príležitosti návštevy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnira v ukrajinskom hlavnom meste. Podľa ukrajinskej štátnej záchrannej služby Rusi zaútočili na štvrte Borispila Fastil pomocou dronov. Zranených bolo najmenej 6 ľudí. Naopak, ukrajinské bezpilotné prostriedky zasiahli v noci civilnú infraštruktúru v ruskom Saratove. Podľa predbežných informácií si útok vyžiadal zranených, uviedol gubernátor Roman Buzargin. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnira v Moskve a Kyjeve. Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Ukrajina už urobila všetky ústupky, ktoré mohla, a že diplomatický proces by si vyžiadal aj bezpečnostné záruky a balík ekonomickej podpory. Kyjev chce využiť september a október na obnovenie diplomatického procesu a navrhol valné zhromaždenie OSN v New Yorku koncom tohto mesiaca ako možné miesto pre ďalšie rokovania medzi USA a Ukrajinou. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, správny súd v Bratislave potvrdil zákonný postup Enviro Resortu pri všetkých prípravných a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec. Súd zároveň odmietol správnu žalobu mimovládnych organizácií.
4: Tieto organizácie tvrdili, že pošliapávame demokraciu, že nerešpektujeme zákony. Nuž a teraz ich správny súd na plnej čiare poslal preč. My nemáme plyn, nemáme ropu, ale máme vodu. A žasnem nad tým, ako už je problém aj to, čo v minulosti generácie robili a stávali priehrady.
3: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Zástupkyňa združenia Čechánky Renáta Endrédiová.
5: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
3: Rada Fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady, poverený vedením Ľubomír Kleštenec, podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska tiež vyberáme.
6: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
3: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
7: Je 7:04.
2: Zelená vlna.
7: Na zelenej vlne žiaľ už aj informácie aj o nehodách. Na viaste do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo auto cyklistu, premávku riadi polícia. Na nehoda je aj za veľkým Lapášom v smere na Bráble, kde sa zrazili až tri autá. Prechádzate tam striedavo. Stojíte v mnohých ranných kolónach, výraznejšie zdržanie máme nahlásené. Na viaste do Žiliny z Rajca asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce sa zdržíte 40. Na 20 je to na viaste do Popradu z Hozelca aj na viazde do Košíc z Čečejoviec. No a merajú aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pričerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, na výjazde z Turčianskych Teplíc na Košťany nad Turcom, pozor aj na R2 za Detvou smerom na Zvolen, na viazde do Lučenca z Boľkoviec a za Bohdanovcami v smere na Košice.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Ráno na FM-ku. Na cestách je to dnes v útorok naozaj rušné. Šťastne teda dorazte do cieľa, podobne ako my. Má dobré ráno aj tebe.
5: Ďakujem veľmi pekne, dobré ráno. Vítajte aj vy, ktorí sa k nám pripájate 5 minút po 7. Naladené máte ráno na FM-ku. Dnes Mima Martin.
7: Aj MJ Cole a pozeral som, že z ktorého roku je tento hit 2000, ale narazil som pritom na celé meno Matthew James Firth Coleman MJ Cole v Rádiu FM o chvíľu.
5: Aj Johnny Marr, to sa trošku jednoduchšie vyslovuje, je zahráme si z jeho pripravovaného albumu.
7: Myslím, že to má tak aj v občianskom napísané. Kontrolujeme. Matt Berninger nám znie ďalej v ráne na FM-ku.

0: A to tiež ako pohodičku má tento Johnny Marr. Spin. A zo pár na. Znelo éterom Rádia FM, ale sa mi zdalo, že je to komplikovanejšie s tým jeho menom. John Martin Maher má v občianskom tak originálne tento Johnny, ktorý práve doznel v ráne na FM-ku. No a ten Matthew James Firth Coleman, toho si vypočujeme o chvíľu po správach z hudby od Niky.
1: Hudobné správy FM.
2: Dive premiérovali nový single, na ceste majú aj čerstvý album. Album Zerb, ktorý im produkoval A.G. Cook, podporili singlom Kid. Ich čerstvý album čakajte 30. októbra.

Holy Bones zverejnili čerstvý single, majú na ňom aj známeho hostia. Na novinke Englishman hostuje Hugh Baker. Hugh je žijúca legenda, takže dostať sa s ním spolu do štúdia a vytvoriť túto skladbu je jednoducho neuveriteľné. Pre nás je to príbeh o tom, čo znamená byť Angličanom so všetkými nedokonalosťami, uvedli k singlu samotný Holy Bones.

0: Máme 8. september, o 7.23 počúvate Rádio FM. Všetko dobré. K meninám, Miriame, tej našej.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Aj vám ostatní. Miriami a Miriany majú dnes meniny, ale aj to si vlastne títo. Braňo Jobus ťa volá Mirianka.
1: Áno. Ale v niektorých prípadoch aj ja.
0: Vymyslel. Aj my vlastne, my sem tam hovoríme Mirianka po tomto príbehu s Braňom. A je aj Medzinárodný deň gramotnosti, to už neviem, či nejako priamo súvisí s dátumom, asi áno, s Miriamou. Možno niekto vie. Dobré ráno želáme aj všetkým vám ostatným.
1: A poďme sa pozrieť, čo sa dialo v minulosti. Začneme pomerne ďaleko, v roku 1504 na námestí Piazza della Signoria vo Florencii slávnostne odhalili sochu Dávida od Michelangela Buonarrotiho a dnes ju môžete vidieť vo Florenskom múzeu Galleria della Accademia.
0: Stojí stále aj na námestí kópia tejto sochy. Nádherné umelecké dielo. V roku 1563 sa v bratislavskom dome svätého Martina uskutočnila korunovácia uhorského kráľa Maximiliána II.
1: A v roku 1967 sa v Prahe začala stavba diaľnice Praha-Bratislava.
0: Na aké udalosti prinesie dnešok? Dnes napríklad zverejnia výsledky Slovenska v testovaní PISA.
1: Začínajú tiež platiť odvetné kanadské clá na americký tovar.
0: No a začína sa aj 81. zasadnutie valného zhromaždenia Organizácie spojených národov.
1: A v Piešťanoch sa začne filmový festival Cinematic.
0: Vám nech sa začína úspešný deň naplnený peknými udalosťami. Počúvate Rádio FM, zdravia, my máme Martin.

0: For Dimension od Kind Frequency počúvate z rána na FM-ku, už je minúta po pol v 8. A týchto Gorillaz v piesne The Mooncake budeme počúvať ďalej v ráne na FM-ku a vypočujeme si aj dávnejší veľký hit The Bird and the Bee. Ale pre vás predtým ale aj správy z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Začneme pripomienkou nehôd na viazde do Nových Zámkov. Z obce Nesvady zrazilo auto cyklistu a premávku tu riadi polícia. Za veľkým lapášom smerom na Vráble sa zrazili 3 autá a prechádzate tu striedavo. Kolóny sa vytvorili na bratislavskej D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most, na D1 na viazde do Bratislave z Osenca. Zdržíte sa aj v Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna, ale aj v Košiciach na južnej triede smerom do centra, či v Krásnej smerom na most VSS. Radary merajú Koválove na hlavnom ťahu obojsmerne na viazde do Nižnej Myšle zo Ždane aj za Bohdanovicami smerom na Košice. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Haló, teta, kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: človek započúva, ani ho potom neprekvapí, že sa volá Again and Again táto pieseň, no The Bird and the Bee, vypočuli ste si ju práve z Rádia FM.
1: Je utorok 8. september, dnes v Ráne na FM-ku máme pre vás aj jeden knižný tip a už po 8. sa k nám pripojí aj naša vedecká hostka.
2: Volám sa Lucia Drábiková, pracujem na Inštitúte morského výskumu v Norskom Bergene a o tom, čo ma viedlo k morskému výskumu a ako ma na živote v podladinou naviac nadchýne o tajomnosť a vynaliezavosť živočíchov, napríklad v podobe cesty lososov zo sladkých riek do slaných oceánov, plnej nástrah a komplikácií, vám prídem porozprávať do rannej show Rádia FM. Teším sa.
0: Dnes to bude už po 8. o nedlho. Počasie. Teraz pohľad na meteomapku a svietia slniečka na celom území Slovenska. Niekde je miestami oblačnejšie, tak ako v hlavnom meste, kde je 17 stupňov, ale už v Piešťanoch je takmer jasno s 13, v Žiline 11, 10 na Sliači, v Poprade je jasno 8 stupňov Celzia, ale malá oblačnosť ďalej na východe, v Košiciach je v týchto chvíľach 14.
1: A pekný letný deň je aj pred nami, dnes bude slnečno a veľmi teplo, znamená to, že najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji 30 až 34.
0: Nepreháňajme, 34 tiež veľa. Pripravte sa na

0: pekne im to svojho času ladilo, stále to dobre funguje. Inkvolovi a Betty, ktorých sme si vypočuli v rádiu FM, máme 10 minút pred 8 a ideme si zaspomínať na 90. roky a zaznie pieseň, ktorá možno vyvolá pocity z tej doby. Je to naozaj dobový hit.
1: A je to hit z roku 1997, kedy Corner Shop vydali tretí album When I Was Born for the Seventh Time a na ňom sa nachádza aj Brimful of Asha.
0: Autorom piesne je frontman Tinder Singh, to krstné meno je v dnešnom kontexte celkom zaujímavo znejúce, ktorý ju koncipoval ako poctu indickej filmovej hudbe a predovšetkým speváčke Ashi Bhosleji, jednej z najvýznamnejších playbackových speváčok Bollywoodu.
1: A treba v tejto súvislosti aj spomenúť, že za hitovou verziou tejto skladby stojí aj Fatboy Slim.
0: Počúvame Brimful of Asha od Corner Shop v Ráne na FM-ku.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Súd v Madride začal vyšetrovať prienik migrantov do Ceuty, preveruje úlohu Maroka. Bývalý starosta New Yorku na pozadí 11. septembra kritizuje vierovyznanie súčasného starostu. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo, až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Zverejnenie výsledkov testovania 15-ročných žiakov PISA 2025, ktoré sa dnes uskutoční v Bratislave ako v jednom z dvoch európskych miest, je pre Slovensko veľkou prestížou a obrovským uznaním. Vyhlásil minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD s tým, že pôjde o historicky prvé regionálne predstavenie výsledkov PISA pre krajiny strednej a východnej Európy a strednej Ázie.
2: Aj keď tie výsledky PISA testy možno nebudú ohromujúce, ja som presvedčený, že sme robili veľa preto, aby sme, verím, že zastavíme ten prepad, ale treba si uvedomiť aj, že tie výsledky celkovo v Európe, celkovo v tomto západnom svete nám začali prepadávať dole v gramotnosti.
1: Na hlavnom meraní PISA 2025, ktoré sa uskutočnilo minulý rok v apríli, sa zúčastnilo približne 6000 žiakov z viac ako 300 škôl z celého Slovenska. Špeciálny súd v Madride začal vyšetrovanie júlového prieniku 10 000 migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta. Podľa súdkyne Marie Tardónovej dôkazy poukazujú na zlyhanie, ale aj aktívne napomáhanie migrantom pri prekonávaní hraníc zo strany marockých bezpečnostných síl. Špeciálny súd sa zaoberá závažnými trestnými činmi vrátane terorizmu či zločinov spáchaných v zahraničí. Eiffelovú väžu v Paríži v pondelok uzavreli pre štrajk zamestnancov. Jeho príčinou bol nesúhlas s rozhodnutím stiahnuť zamestnankyne z práce počas víkendovej návštevy približne 100-člennej hinduistickej náboženskej delegácie, zloženej výlučne z mužského personálu. Incident vyvolal pobúrenie a prevádzkovateľ pamiatky priznal, že hinduistická skupina požiadala o obmedzenie interakcie so ženami s tým, že takéto podmienky nemali akceptovať. Bývalý republikánsky starosta New Yorku Rudy Giuliani vyhlásil, že terajší starosta Zohran Mamdani, ktorý vyznáva islám, by sa nemal zúčastniť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 25. výročia teroristických útokov z 11. septembra. Zohran Mamdani oznámil, že sa odradiť nenechá. Rudy Giuliani, ktorý stál na čele mesta počas útokov, pre televíziu Newsmax varoval pre údajnú hrozbu šíriaceho sa islamu v USA.
3: Stratil som počas teroristických útokov priateľov a poznám rodiny obetí, preto by ma urazilo, keby sa moslim Mamdani zúčastnil na spomienkovej slávnosti. Toto nie je miesto pre ľudí, ako bol saudsko-arabský princ, ktorý mi chcel dať 10 miliónov dolárov, aby mohol tvrdiť, že za tieto útoky môže americká a izraelská zahraničná politika. Islamskí extrémisti to chceli zneužiť na propagandu.
1: Na tenisovom US Open v New Yorku postúpil do štvrťfinále prvý nasadený Nemec Alexander Zverev po výhre nad Talianom Darderim 6-2, 6-2 a 7-6. Skvelý turnajový debut zažíva Alexander Blok, ktorý vyradil Cerudola z Argentíny 3-1 na sety a vo veku 21 rokov sa stal prvým Belgičanom, ktorý sa dostal do štvrťfinále vo Flushing Meadows. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Banskej Bystrici, staršia pri Nitre. Počúvate dopravné správy. V Banskej Bystrici na diaľnici R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve auta. Zdržíte sa 10 minút. Staršia nehoda je za Veľkým Lápašom smerom na Vráble. Prejdete striedavo a na výjazde do Nových Zámkov z obce Nesvady zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku usmerňuje polícia. Pozor si dajte na D1 za Levočou smerom na Prešov. Na krajnici je odstavené osobné auto. Hodinu v kolóne stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky si počkáte 20 minút, stojí sa už pri Zlatých pieskoch. V Dunajskej Lužnej smerom na Bratislavu si počkáte tiež 20 minút. 20 minútové kolóny sú aj na viazde do Šale Strnovca, na viazde do Popradu z Hozelca, aj v Košiciach Barci smerom do centra mesta. 15 minút stratíte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Žiliny z Rajca a 15 minútová kolóna je aj na viazde do Banskej Bystrice smerom z Brezna. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku. Najbližšiu rozbiehajúcu sa hodinu strávime v spoločnosti vynikajúcej slovenskej vedkyne, morskej biologičky, oceánografky, ktorá pracuje v Norskom inštitúte morského výskumu v druhom najväčšom norskom meste v Bergene. Využijeme jej prítomnosť na Slovensku a našou hostkou v ráne na FM-ku bude v najbližších chvíľach Lucia Drábiková. Pozývame aj vás. Rozhovor sa rozbehne už o malú chvíľu. Pred jeho štartom si ešte vypočujeme The Wave, jednu pieseň od Django. Ani dobrá muzika nebude v tejto hodine chýbať. Nech sa vám dobre vstáva, dobre pokračuje v dnešnom utorkovom ráne z Rádiom.

0: Vedkynia, morská biologička, oceánografka Lucia Drábiková je v Ráne na FM-ku. Vítajte, dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia FM.
0: Ďakujem, že ste prijali pozvanie a teda využili sme tú vašu prítomnosť na Slovensku. Pôsobíte v Bergene, v Norsku. Čo vás pritiahlo na Slovensko? Aké máte plány v týchto dňoch?
1: Tak na Slovensku ma pravidelne priťahuje moja rodina, samozrejme prídem vždy navštíviť, aj mám už teraz moja sestra, môj brat majú malé deti, takže sa snažím aj s nimi tráviť nejaký čas a veľmi rada chodím na Slovensko, čo sa týka aj počasia, lebo teraz sme mali teda veľmi ťažké leto v Norsku, mali sme veľmi málo slnka, takže som sa veľmi tešila aj na teplo, že si užijem trochu leta, aj keď už v septembri, ale máte tu stále ešte super počasie.
0: No takže dnes teplota do 33, možno 35 stupňov.
1: Hej, užívam si to veľmi.
0: Ešte ste trafili letný deň a teda špeciálne v Norsku bolo, že chladné leto tento rok. To bolo trošku inak ako
1: no,
0: u nás.
1: No, praví sa, že tak v Norsku nie celkovo, tam hlavne na západnom pobreží, to je také najdaždivejšie, kde sa ja nachádzam a tam sme mali teda počas 20 rokov také najhoršie leto, sa hovorí. Mali sme veľmi veľa prehánok, tak do 20 stupňov. Tak bolo to miestami veľmi ťažké, ale našťastie sme si teraz akurát kúpili nové bývanie, takže to nás tak ako keby trošku poznieslo nad tú ťažobu toho počasia, takže sme to slavne si užívali, to nás tak zobralo nám tú myseľ ako keby do nejakých pozitívnejších myšlienok.
0: Aj zamestnalo, ale zároveň aj prinieslo radosť. A ešte sme sa rozprávali, že aj pokračujete ďalej na juh, aj pracovne do Slovinska, idete ale aj trošku dovolenkovať k moru a plaviť sa po mori. Súvisí aj takáto vaša voľnočasová aktivita vždy dominantne s tou vodou, s tým morom, s oceánom? Lebo to je asi veľká vášeň a veľká záľuba.
1: No, ja toto musím sa priznať, že je hlavne otec. Teraz má takú najnovšiu vášeň. On je taký, mám pocit, že takto akoby, čo ako, nie že starne, nechcem povedať, že starne.
0: Zreje.
1: Veľmi je mladý. Zreje, presne. Tak sa snaží ako keby rôzne aktivity skúšať a teraz najnovšie aktivity sú teda plachtenie. Ale spolu sme aj začali potápať, takže to sme mali tiež takú spoločnú vášeň a ako keby, takže on to na mňa takto nejakým spôsobom tiež sa prelína so mnou. Ale áno, musím sa priznať, že milujem teda žiť pri mori a veľmi mi to tak nejako súvisí s tou prácou, takže mám možnosť aj pracovne bývať niekde, kde som blízko mora. Ale tak je to skôr taký oddych, takže žiadna nejaká pracovná vyťaženosť počas plachtenia, ale áno, potom následne sme to tak spojili, lebo ideme do Chorvátska plachtiť a potom ideme na konferenciu do Slovenska, takže ja mám rada vždycky tak nejako prakticky, že veci nasledujú za sebou, aby som nebehala hore dolu z Norska, takže potom budem pokračovať do Slovenska.
0: Úžasne naplánované turné.
1: No, uvidíme, vlastne, ako to vyjde.
0: Po Európe držím palce. Morská biologička a oceánografka, tak som vás teda definoval v úvode. Čo robíte?
1: No, študovala som morskú biológiu a oceánografiu, keď som robila bakalár a následne akvakultúru. Som sa skôr tak na chov zvierat vlastne v oceánoch a moriach orientovala. Čiže aj teraz na tom inštitúte morského výskumu v Bergene sa hlavne zaoberám štúdiom lososov atlantických a ich chovom a bližšie spolupracujem s firmami, ktoré vyrábajú krmivá pre tieto lososy. Čiže som v tej sfére ako keby také komerčné, ale zároveň sa snažím tým napomôcť alebo eliminovať znečistenie morí a oceánov, ktoré vzniká práve z týchto chovov lososov atlantických.
0: No, rozumieme tomu, je to téma, ktorá sa nás určite týka, ktorá je určite aj diskutovaná a v nejakých ohľadoch kontroverzná, ale poďme ešte po poriadku. Ako ste sa vlastne dostali do tohto prostredia, teda k tomuto štúdiu oceánov, morskej biológie? Odkiaľ sa zobrala takáto záľuba, teda tá láska k veľkej vode?
1: No, myslím si, že táto záľuba vznikla, keď som odišla na jeden rok na štúdium do Ameriky počas strednej školy. Tam sme mohli sme si vybrať predmet morskej biológie, lebo samozrejme, bola som v Kalifornii, takže to je takisto na pobreží. A počas tohto štúdia sme chodili pozerať veľryby, takisto, alebo to bola taká voľnočasová aktivita. Mm-hmm. A to ma teda veľmi zaujalo. A aj si pamätám, že keď som išla do tej Ameriky, tak som sa ako keby začala tak viac venovať škole a štúdiu, že predtým to bolo na strednej také skôr halabala. No som sa vrátila, ako keby som si uvedomila, že je to veľmi dôležité vzdelanie a štúdium, že môžem sa niečo naučiť a ako keby posúvať, takže potom som sa začala aj škole viac venovať. No ale chcela som vlastne byť originálne veterinárkou, chcela som odísť do Brna a študovať teda veterinu, lebo mám vášeň so zvieratami. Alebo v zvieratách. No, ale mám dosť silnú alergiu na takisto na zvieratá. Takže také komplikované. A plus som asi taký nejaký romantik. V tom čase som aj s niekým chodila, ktorý, a tento chlapec odišiel vlastne do Londýna študovať právo. A potom som sa začala zaujímať o to, čo by som ja mohla študovať, čo by bolo také podobné veteríne. Úplne som sa neodvážila tú veterínu skúšať v angličtine. A neviem, akým spôsobom sa dostala teda k morskej biológii a vlastne k oceanografii, čo teda, neviem, či ja som teda nevedela podľa mňa presne, že čo tá oceanografia, či čo sa tam budeme s tým zaoberať. No a takže, tak to ale, myslím si, že to mi tak skrslo v hlave kvôli tomu, že som študovala v tej Amerike chvíľu, že asi táto morská biológia by mohla byť niečím zaujímavá pre mňa. Tak ja som chcela byť veterinárka morských cicavcov, no originálne, ale tak to je tak každej babi.
0: No preberieme si to, ešte aj ten váš príbeh, lebo teda študovali ste naozaj na mnohých miestach po svete, zakotvili v tom spomínanom Norsku a ďakujem aj teda za tú exkurziu do tých inšpirácií a dôvodov, prečo ste sa vydali za týmto povolaním. Pekné, naozaj aj dozrela v rámci toho štúdia, aj tá romantika tam je, no budeme sa rozprávať aj ďalej o vzťahu k tejto práci, ale aj o živote v Norsku, aj to bude isto zaujímavá kapitola nášho rozprávania o malú chvíľu. Lucia Drábiková je s nami v Ráne na FM-ku.

0: Je 8.18, v ráne na FM-ku máme vedkyňu Luciu Drábikovú a už sme sa pustili do rozprávania toho jej životného príbehu za prácou, aktuálnou prácou v Norskom inštitúte morského výskumu v Bergene. Ale ešte zostaňme pri tej romantike. Lucia, to more vnímate aj v takomto kontexte, lebo ja zase, keď sa povie taký oceán, tak hneď sa mi nejaká taká samota na lodi k tomu pripojí, plus možno nejaké také zaujímavé a nevšedné výskumy, ktoré sa dajú robiť v hĺbkach oceánov. Máte to aj vy takto napojené, že vnímate to aj takýmto rozprávkovým spôsobom?
1: Áno, určite. Keď žijem aj takto pri oceáne, už veľmi ťažko sa mi predstavuje, že by som žila niekde inde, alebo aspoň aby som chcela byť obklopená nejakou vodnou plochou, lebo vám prináša tá voda istý pokoj a takú nekonečnosť. A to je veľmi podľa mňa dôležité aj pre taký duševný stav pre mňa, ale samozrejme áno, je to nepredbádaný priestor, ktorý nevidíte veľa, keď sa pozeráte iba na povrchu, ale keď sa ponoríte do neho a uvidíte, takisto vás tak obklopí taký nejaký, musíte zahodiť všetok stres a musíte si iba všetko tak sa nejak spomalí, keď už ste v hĺbkach a potápate sa, takže to je také, to ma tak najviac na tom fascinuje.
0: Je to naozaj neskutočný vesmír pod tou vodnou hladinou. A ja niekedy aj v jazere, keď plávam, tak si začnem predstavovať, že čo sa tam všetko deje podo mnou a hneď mám aj z toho stres. A čo je pre vás fascinujúce na možno, a už sa môžeme dostať k tomu morskému životu, lebo tie živé tvory sú tie, o ktoré sa zaujímate najmä. Čo je z vášho pohľadu a teraz zatiaľ z takého nadhľadu, čo je na tom také zaujímavé, fascinujúce, možno tajomné, čo vás baví?
1: Tak asi tá rôznorodosť ma najviac baví. To, akým spôsobom morské živočíchy alebo aj ryby máme, vlastne to je najviac máme okolo 30 000 druhov rýb, čo je a máme stále predabádané množstvo, veľké percento oceánov a moria. Čo sa týka, keď si to porovnáme s pevninou, tak tu máme oveľa väčší prístup, vyšší prístup k tomu, aby sme mohli nachádzať nové veci, alebo sme ju až možno vynašli. Ale v oceánoch je to trošku komplikovanejšie, pretože do tých hĺbok sa ťažšie dostaneme. Je to technologicky náročnejšie a finančne. No a vlastne vždycky nájdeme nejaké nové organizmy, ktoré nejakým spôsobom sa prispôsobili tej istej oblasti, kde sa nachádzajú. Či už je to tým druhom, ako konzumujú, čo jedia, čo žerú, alebo ako si prispôsobili telo na to, aby čo najefektívnejšie sa vedeli plaviť alebo plávať. Takže celkovo to, akým spôsobom sa na všetky tieto najlepšie prispôsobili všetky tie organizmy.
0: No veruka, ďaké príšerky žijú vo veľkých morských oceánskych hĺbkach. A keď vám niekto povie, že ryby to je taká nuda, tak čo mu poviete? Aký príbeh použijete, aby ste demonstrovali, že to rozhodne nuda nie?
1: No ja som si teda rozhodne tiež myslela, že ryby sú najnudnejšie zvierat na svete. Rozhodne som si nemyslela, že skončím so štúdiom ryb, to keby ste sa ma opýtali, keď som tú veterínu chcela študovať, tak sa na vás pozriem, ale nejakým spôsobom sa to ku mne dostalo. Áno, je to také nejaké, ja som sa tomu veľmi nebránila. Nehľadala som to, ale nebránila som sa tomu. No a počas toho štúdia asi som pochopila, že teda jeden z milióna ľudí sa stane teda tým morským biológom, ktorý bude ochraňovať alebo robiť veterinára tým morským cicavcom a musela som teda nájsť nejakú inú pracovnú perspektívu. No a bolo to tieto, a táto akvakultúra je veľmi rozmohnutá. No a keď sa začnete učiť o tých organizmoch a čím viac tým viac viete alebo aj neviete, tak vás to začne fascinovať. Takže myslím si, že každý predmet môže byť fascinujúci, keď sa o ňom niečo viac dozviete a dáte tomu čas, aby sa to tak nejak vo vás vyzrelo.
0: Preberieme si aj tú vašu púť po štúdiách v rôznych mestách Európy. Cítili ste niekedy, vďaka tomu, že ste zo Slovenska, z malej krajiny, ktorá nemá more, nejaké obmedzenia? Alebo je svet otvorený, keď má človek záujem študovať, dokáže sa uplatniť na svetovej úrovni, pokiaľ má takú ambíciu?
1: Určite áno. Bolo to možno miestami pre mňa skôr ako sebavedomie ťažšie, že som mala pocit, že niektorí študenti, s ktorými som študovala v Plymouthe v Anglicku, tak vyrastali popri tom mori. Takže tým pádom mali už také nejaké základné informácie aj o čo sa týka o moriach, alebo nejaké skúsenosti. A boli tak nejak tak v prirodzenejšom prostredí. Ja som sa do toho tak skôr neprirodzene musela. Veľmi ma to bavilo, ale je to tak, skrátka, keď si mne vyrastate, tak je to iný pocit. No, takže to bolo, ale skôr myslím si, že to bolo v mojej hlave. Nikdy by mi nikto nepovedal, že čo tu robíš, na čo si, na čo si sem prišla zo Slovenska. Takže určite každý má, pokiaľ ste, máte tú vôľu študovať, alebo máte tú vôľu sa učiť, tak sa dokážete naučiť, čo len chcete. Môžete ísť hoci ktorým smerom, nemôže vás, nemusí vás ovplyvňovať to, kde ste sa narodili, alebo kde, odkiaľ pochádzate.
0: Čiže hranice v tom vzdelávaní a na takej akademickej pôde nie sú v takomto zmysle. Ako dlho ste už preč zo Slovenska vlastne?
1: Zmaturovala som, keď som mala 20, čiže potom som odišla vlastne do Anglicka a odvtedy som preč, tak už 13 rokov som vlastne mimo Slovenska.
0: Lucia Drábiková je s nami v Ráne na FM-ku, je 8:24.

0: oceány, morský život, to je rozhodne téma aj vedeckej práce, aj nejakého obdivu našej rannej hostky Lucie Drábikovej. Ako to bolo teda s tým štúdiom? Spomenuli sme tú Kaliforniu a potom presun do Británie. Aké boli tie vaše jednotlivé kroky pri štúdiu až tej ceste do Norska, kde sa práve nachádzate?
1: Tak počas bakalára som začala teda v Plymouthe, to je na juhozápade Anglicka, tam som študovala morskú biológiu, oceanografiu 3 roky. Tam sme boli tak v ročníku asi 30 a boli sme aj tak spojení s morskou biológiou iba čisto a coastal ecology, takže takou ekológiou. Takže to bolo veľmi zaujímavé. Tam som vlastne absolvovala bakalárske štúdium, alebo teda prácu, ktorá sa zameriavala na struha dúhového. Mm-hmm. A to bola taká jediná skupina na tej univerzite, ktorá sa zaoberala chovom rýb. A nejak som tam teda skončila, trošku som tomu akoby pričuchla, dajme tomu, a veľmi ma to zaujalo. A odtiaľ som teda si našla, že také najlepšie štúdium, najlepšia univerzita, univerzita je v Škótsku, v Stirlingu, takže som, to je Inštitút akvakultúry, takže som to, mám dlhú históriu. Už neviem, či by som povedala, že až tak najkvalitnejšie, ale teda má veľmi dlhú históriu z toho, ako by to tak nejako čerpa. Tak som odišla do Škótska a tam sme boli, to bolo veľmi super štúdium, tam sme boli taký medzinárodný kolektív a štyroko špektálne sme sa tam zaujímali o tú akvakultúru, sme to taký široký záber, ale ja som mala vlastne aj konkrétnejšie ako patobiológiu som sa zameriavala, to znamená, že skôr tak akoby hej, do tej veteríny, stále som sa tak snažila orientovať do tú medicínu, o zdravie rýb. A to mi aj ostalo, čiže potom som urobila...
0: A ešte keď skočíme ďalej, tak čo to presne je tá akvakultúra? Čo si to pod tým predstaviť? Čo sa všetko rieši?
1: Akvakultúra je vlastne chov živočíchov. Môže to byť teda rýb, alebo lastúrnikov, alebo rastlín v moriach, ale aj teda v rybníkoch, najmä tomu, alebo v riekach, keď už. Takže to je tak po všeobecnosti ako agrikultúra, ale toto je akvakultúra, chov zvierat.
0: A teda presúva.

0: Norska to bol asi prvýkrát, kedy som sa naozaj, to bol môj sen sa tam dostať, takže to som aktívne tomu prispôsobovala, aby som tam mohla odísť. Predtým to bolo skôr také, a toto vyzerá zaujímavé, tak tam pôjdem, toto vyzerá taký nejaký prirodzený ďalší krok, ale to Norsko bolo také, že prvýkrát aktívne som sa snažila o niečo.
1: Čiže bol to sen, kde zostať. Predtým to bolo štúdium, rozumiem, že človek ide po tých príležitostiach. Napriek tomu, kde sa dobre žilo z tých miest, ktoré ste doteraz spomenuli, ktoré bolo také najvďačnejšie pre taký dobrý pocit za život?
0: Tak musím povedať, že keďže pochádzam zo Slovenska, tak mi určite ostáva láska k horám. Aj naša rodina vlastne žije tak na Donovaloch, pri Bystrici, čiže máme určite veľmi veľkú časť života, trávime v horách, aj veľa lyžujeme, tak v Škótsku sa mi veľmi páčilo, pretože tam máte tie hory a takisto v Norsku, to tam zbožňujem. V Belgicku to bolo také trošku ťažšie, to je veľmi rovinatá krajina a tak veľmi mi to tam chýbalo. Musím povedať, že v Belgicku z tých ostatných krajín som si nikdy nepovedala, že tu by som v živote neostala. Hej. Môže sa stať, všade sa viete prispôsobiť a naozaj v Belgicku som si povedala, že tu teda rozhodne neostávam. Takže odtiaľ som sa tak nejak snažila skôr.
1: Zaujímavé. No. A teda to Norsko asi si vieme nejak doplniť aj my, že prečo by sme si vedeli v Norsku predstaviť život. Je to kvalitná krajina. Čo boli tie vaše dôvody, že ste si vysnívali práve Norsko?
0: Myslím, že bolo to hlavne kvôli tým horám a počula som, že sa tam skvelé, takisto aj lyžuje, že sú tam rôzne. Ja rada aj bicyklujem, chodím na turistiku, behávam, čiže takéto voľnočasové aktivity. No a plus, už som poznala nejakých ľudí, ktorí tam ako pracovne v mojej sfére sa angažujú, čiže mi to tak nejako, bolo mi... Aj vlastne ľudia, ktorí tam bývajú, žijú, sú mi takí veľmi blízki. A to je veľmi dôležité, samozrejme, aj to, aby ste si sadli s tou kultúrou a aj s tými ľuďmi ako takými. Čiže je to rozdiel, keď sa pohybujete takto. Kto je, neviem, či tu Nóri sú nejakí takí bližší nám, alebo tiež majú, naozaj vyrastajú s tou prírodou a myslím si, že aj my z istej časti vyrastáme s prírodou. Alebo sme takí drsnejší, oni sú tak tiež takí drsnejší, čo sa týka toho efektu, ako musia s tou prírodou ako keby spolunažívať, takže to mi tak nejako najviac sedelo a prišlo mi to také najprirodzenejšie a už som si povedala, že keď už niekoho tam poznám, tak už mi to bude jednoduchšie sa tam zase tak nejako na novo ustáliť, lebo vždy je to ako ťažké, tie začiatky, keď sa presťahujete do novej krajiny, aj tá komunita, aj ľudí spoznať a
1: rozumiem to. A teda zaujímavé je, že áno, že sme si nejak blízki z toho vášho pohľadu, že nejak to pasuje k sebe, že ladí, no bodaj by teda aj tá kvalita života tak pasovala k tej našej. Z nášho pohľadu, z takého toho turistického, je Norsko drahá krajina, zároveň teda krásna, ktorá ponúka množstvo príležitostí, čo všetko zažiť, ako sa realizovať, ako sa žije v Norsku, keď už teda tam ste, tak aká vľúdna krajina je to pre ten praktický život?
0: Tak Norsko ma naučilo si vážiť, a to už asi aj tie ostatné krajiny, vážiť si každý teda slnečný deň. Musíte vždycky, oni majú tam také pravidlo, že keď svieti slnko, tak sa nepracuje, musíte vypadnúť von a ísť do prírody. A teda hlavne na tom západnom pobreží, musím povedať. Takže oni majú tam veľmi taký zdravý prístup k práci, čiže áno, pracuje sa. Máme dosť flexibilnú robotu, ale veľmi veľa ľudí pracuje teda od tej 8. do tej 3. alebo 3:45, ale naozaj tedy to končí a odtiaľ potom už sú voľnočasové aktivity. Buď aj rodina je pre nich veľmi dôležitá.
1: Čiže vypínajú úplne pracovné povinnosti, mimo áno. Pracovnej doby neriešia nič.
0: Áno, väčšina ľudí a hlavne teda Nóri sú takí. Keď už prichádzame my zo zahraničia, tak už je to také hejlavé, čiže my viac aj trošku pracujeme pomimo a neviem, či sme menej efektívni, alebo ako čím to je. Ale...
1: No viac sa snažíme možno, chceme sa presadiť, ale je toto to možné, je náš zvyk, že robíme non-stop. Čiže určite sa to aj vy, že trošku viac zvolniť?
0: Určite, snažím sa, ale stále ja mám taký ten prístup, neviem, či to je zo Slovenska, alebo ako to mám, že si musím ten oddych ako keby zaslúžiť, čiže najprv si niečo odpracujem, niečo, chcem niečo dokončiť, je mi veľmi, pre mňa ešte stále náročné, tak ako keby niečo nechať nedokončené a užiť si, ja neviem, ten čas, ale zase na druhej strane si viem už tak

0: ako keby povedať, že dobre, stačilo, už som niečo, som dokončila a môžem si teraz skrátka ísť na ten, na sa vybehať alebo ako, ale je to, určite sa potom aj naučite, že vám to veľmi pomáha, že není to dobre síliť niekedy tú robotu, niekedy dobre si tak akože oddychnúť, zresetovať, výsedavo na, to, na ten čerstvý vzduch a je to veľmi aj dôležité, no, tam ako miestami, keď si potrebujete vyvetať hlavu, tak to je pre mňa najlepšie, to, pre mňa to najlepšie funguje, hej, tak je to
1: dôležité reset. Posolstva pred pracovným dňom prináša tiež Lucia Drábiková a pozrieme sa na ten jej inštitút morského výskumu v Bergene, v ktorom pôsobí po ďalšej pesničke.

0: Erika Šulca a Ovariu sme si vypočuli v ráne na FM-ku, je 8.39. Zoberám sa s Luciou Drábikovou, vedkyňou, ktorá aktuálne žije v Bergene, v Norsku a pôsobí na tamojšom inštitúte morského výskumu. Je to nejaké špičkové pracovisko v rámci svetového výskumu a čomu všetkému sa tam venujete? Teraz to myslím tak všeobecnejšie, potom sa pozrieme konkrétne na vašu prácu. Aký je to inštitút?
1: No, je to najväčší inštitút vedy alebo morskej vedy v Európe.
0: Takže ja, prestížne pracovisko?
1: Tak ja si myslím, že je to jedno najzúležitejších výskumných centier, aspoň teda čo sa týka lososa atlantického, lebo tamto v podstate možno Británia začala, ale hlavne to začalo aj v Norsku, čiže veľa takýchto chovných staníc sa pozerá na to, ako pracujeme, alebo ako skúmame ryby v Norsku, alebo ako ich, aké už nejaké vzdelanie sme získali o týchto chovoch rýb.
0: Čiže udávate trendy?
1: Určite áno. Keď sa aj pozriem na kolegov zo Španielska, tak vždy sa na nás prizerajú a inšpirujú sa ako keby tým, ako bádame, alebo akým spôsobom sa, s akým smerujeme. Čiže jedine, lebo vlastne ten chov lososa atlantického po takom kaprovi, čo tak v Číne sa už veľmi dlho chová, je taký u nás v Európe taký najstarší, dajme tomu, možno ešte teda struch dúhový takisto, ale je to jeden z najstarších ako keby druhov rýb, ktoré sa tu chová a má. A tým, že má Norsko tie financie na technologický postup alebo rýchlejšie tak nejak napreduje, tak má tie možnosti ako keby aj rýchlejšie skúmať a bádať. A majú tam veľmi dobrý systém, no aj s tými, ako sa firmy navzájom musia podporovať teda tento výskum a aj tá vláda ich podporuje, takže majú takéto možnosti aj zlepšovať.
0: A čo to je, čím sa zaoberáte teraz aktuálne? Že aké sú tie témy v chove, ktoré teraz ešte len objavujete alebo zdokonalujete?
1: Tak musím povedať, že ten inštitút sa teda nezaoberá, som možno zle ako tak načala, že nie len chovom lososov, ale my máme tak celkovo aj teda ekosystém, čiže morské cicavky takisto, alebo ako sa populácie rýb, ako vlastne funkčnosť toho ekosystému, čo sa týka biologického hľadiska. Potom máme proste celkovo funkcia toho oceánu. No a plus, ale teda jedna veľká časť je aj ten chov lososa atlantického a možno ako to vplýva na ten životné prostredie, alebo aj na divé lososy, alebo divoké lososy. A v mojej časti, ja som teda v takej skupine, ktorá sa zaoberá rozmnožovaním lososov, alebo teda ako im v podstate zamedziť tým chovaným lososom, aby sa rozmnožovali vo voľnej prírode. A plus taký nejaký vývoj lososa, čiže to sa takisto aj súvisí s tou kostrou, vývinom tej kostry a zdravia tej kostry, ktoré sa ja venujem.
0: A keď sa rozprávame o nejakej ekológii v súvislosti so svetovými oceánmi a moriami, ako vnímate to, či nás to ako ľudí zaujíma, do akej miery uvedomujeme si, aká dôležitá je ekológia a pre životné prostredie, kvalita a stav svetových oceánov a morí?
1: Tak asi záleží aj ako blízko pri týchto oceánoch žijete, neviem ako si to tu možno, že keď som ja žila na Slovensku, tiež som si až tak neuvedomovala, aká dôležitosť sa by mala prikladať oceánom, ale teda my zase tu na Slovensku prikladáme dôležitosť, alebo mali by sme zdraviu riek a zdraviu dajme tomu pozemných vôd. No a tam v Norsku, áno, určite aj tu zdravie tých riek, ale určite ich to veľmi ovplyvňuje, pretože majú teda veľmi širokú, neviem, či to až 2000 kilometrov dlhý teda
0: pobrežie,
1: ďakujem. Takže a povedzme napríklad taký úplne bežný príklad, ako ich ovplyvňuje ten oceán, čo sa týka dokonca aj klímy, hej. Tak im tam prúdi golfský prúd, čiže zo zálivu Amerika, už teraz, zálivu Mexiko, Mexického zálivu, ktorým im zohrieva. A teda vďaka tomu majú teplejšiu klímu, ako keby, pretože oni sú oveľa, keď sa posiete na mapu, oveľa severnejšie ako Kanada. Čiže už aj tá klíma počasie je ovplyvňované oceánmi, čo je teraz veľmi hot topic, veľmi takáto diskutovaná téma. Ale samozrejme, tam tie lososy napríklad, ktoré majú veľmi malé množstvo už divokých lososov, ktorí teda sa snažia sa ich ochrániť, a to je takisto veľmi dôležitá téma. Čiže okolo toho sa veľmi veľa výskumu orientuje, čiže ako zamedziť, aby tieto chovné lososy nejakým spôsobom ich negatívne ovplyvňovali, alebo aj iné druhy rýb, napríklad invázny, ktoré prichádzajú z iných krajín, dajme tomu, alebo si ich tam priviezli. Takže je to rozhodne najdôležitejšie. Jedna z dôležitých tém, ktoré by sme sa mali zaoberať.
0: Tak a určite platí, že naozaj my v regióne Strednej Európy možno menej myslíme na tieto témy, ale dotýka sa a už aj minimálne tým vplyvom aj na naše počasie to, ako fungujú aj tie morské prúdy, v akej kondícii sú oceány a moria. A už sme teda tak zľahka zažartovali nad tým americkým zálivom, ale zase je to dobrá téma, lebo svet sa zaoberá takýmito vecami, premenovávaním tradičných názvov, a teda o to viac pochybujem, že sa naozaj zaoberá prakticky riešením takýchto kríz, ako je, ja neviem, klimatická zmena a ekológia oceánov. Aká vážna je tá situácia?
1: Čo ma napadlo teraz, že bol ešte aj jazero Ontario, sa teraz spomína jazero Ameriky. Tak vážnosť témy, áno, asi to začalo možno v takom počas priemyselnej revolúcie, to začalo byť také komplikovanejšie, pretože ja sa teda ako budem hlavne orientovať na ten rybolov.
0: Jasne.
1: A aký stav populácie rýb, áno, máme v oceánoch, ako skôr na nejaké iné témy, v tom som tak najviac doma. Čiže počas toho priemyselnej revolúcie, tak možno tým koncom 18. začiatok 19. storočia, sa začína už teda, máme tie vybudovanie tých párnych strojov alebo teda nejakých väčších lodí, potom postupom času silnejšie stroje, väčšie tie siete, ktoré mohli chytať ryby. No a čím sme mali teda takéto silnejšie stroje, tak ľudia si neuvedomovali, akým spôsobom, keď odchytávajú to také množstvo rýb, tak ako negatívne ovplyvňujú ten ekosystém. Takže dostali sme sa až do takého štádia, napríklad aj veľa ryby boli skoro celé vyhubené. Dostali sme sa do takého štádia, keď sme museli zakázať množstvo teda odchytov rýb, alebo kompletné sme zakázali moratórium na chytanie veľa rýb, okrem nejakých špecifických prípadov. No ale neviem, či ste niekedy videli napríklad tie filmy od Jacques Cousteau, to sú také, on bol taký prelomový prvý aj čo sa týka potápačských prístrojov, ale aj taký skôr biológ, ale bol aj scenárista, dajme tomu, vytváral takéto dokumentárne filmy. A keď si pozriete tie filmy, to boli tak začiatky 20. storočia, tak, alebo polke, tak tam je život plný v moriach, tam si sa museli ako keby predrávať pomaly tým životom. A je to teda neuveriteľný rozdiel počas toho jedného iba storočia, akým spôsobom teraz, keď sa idete pozrieť do toho Červeného mora, kde to by malo byť akoby taký najživšia časť našich morí, ako málo je tam toho života, ako ťažko si nájdete, ja už neviem, už toho žraloka alebo nejakých iných živočíchov. Čiže je to veľký rozdiel. No a vlastne teraz máme momentálne taký stav, kedy sa snažíme limitovať aj ten rybolov, a preto sme ako keby začali aj ten chov týchto rýb, aby sme teda nahradili ten rybolov, ale nejakým istým spôsobom sa to zlepšuje. Asi sa nikdy, teda určite sa nikdy nedostaneme na tie pôvodné čísla, už ani nevieme, či vlastne pôvodné čísla poznáme, ale tak áno, už sme si aspoň uvedomili, že teda nie je oceán bezdný, áno, aj tam môžeme si zobrať pre seba až príliš veľa, takže musíme to nejakým spôsobom limitovať. Ale teda no, nie je úplne ten stav oceánov najlepší.
0: Lucia Drábiková je s nami v Ráne na FM-ku, teraz je 8:48.

0: Je 8.51, rozprávame sa aj o ekológii našich vodných ekosystémov s Luciou Drábikovou. Aj sme sa teraz cez pieseň zarozprávali o rôznych takých ekologických aktivitách, ktoré sa dajú v malom nejakom rozmere uskutočniť, ako nejaké zbieranie odpadu a tak ďalej. Vieme my aj, ako súkromné osoby žijúce v strednej Európe prispieť k tej ekológii oceánu, alebo čo urobiť, ak nás táto téma zaujíma? Vieme sa nejak podieľať na tom, aby sme sa aspoň snažili urobiť našu budúcnosť lepšou?
1: Tak ako dobre ste povedali, že snažiť sa tak s tými smeťami narábať nejako, buď aj správne ich odhodiť, alebo ich snažiť sa vytvárať čo najmenej. Čiže aj tak nejak šetrnejšie žiť, čo sa týka tých nových produktov, takých nejakých rýchlych produktov, ktoré použijete raz, dajme tomu, a potom ich vyhodíte. Takže to sa aj ja snažím, aby som čo najmenej ako keby vyhadzovala alebo vytvorila tých smetí, ale tak samozrejme vytvárame ich. No a potom, čo sa týka oceány sú veľkým akoby takým synkom, nasávajú tie emisie, ktoré my vytvárame. Čiže oni sú takým dôležitým tiež vytvárajú aj kyslík, ale aj na seba akože vsakujú teda tento oxid uhličitý. Takže ďalšou takou možnosťou, ako prispieť k zdraviu oceánov, je, že teda budeme znižovať nejaké svoje emisie, ktoré vytvárame. Či už je to tým, že budeme cestovať nejako ekologickejšie, a to ja už úplne nehovorím o elektromobiloch, ale skôr napríklad, neviem, bicykloch, alebo autobusov, dobrá, ale tak samozrejme asi potom elektromobily sú lepšie ako nafťaky. A takisto aj tak znižovať možno to, ako pravidelne chodievame tým letmi. Hej. Teraz je to také jednoduché cestovať, samozrejme aj ja cestujem letecky, ale keď sa nad tým zamyslíme, tak je to naozaj veľmi negatívne.
0: Treba zvažovať samozrejme aj to, ako sa sami správame, ale zase, ale to už je potom ďalšia téma, aj voľbami predsa vieme ovplyvniť veci a teda zaoberať sa možno plánmi aj v takomto zmysle a pozerať sa na to, kto myslí ekologicky a kto podporuje práve ekologické riešenia, ale to už je ďalšia téma. Aj na tie oceány sa dá teda takýmto spôsobom myslieť. Lucia, na čom teda aktuálne robíte a plus teda pýtam sa aj na budúcnosť. Aké máte pred sebou výzvy v tej vašej práci? Na čom bádate? O čo sa snažíte?
1: Tak už dlhšie roky, v podstate od môjho doktorandského štúdia, spolupracujem s rôznymi firmami, ktoré vyrábajú krmivo pre lososy atlantické. A vlastne snažíme sa nájsť takú, dajme tomu, najlepšiu koncentráciu istého prvku, volá sa fosfor, ktorý dávame do tohto krmiva. Fosfor je veľmi dôležitý na stavbu kosti. Ale fosfor takisto je aj hnojivom. To sa spolu používa aj v poľnohospodárstve, ale teda je aj hnojivom v oceánoch. Čiže keď napríklad ho dodáte tej rybe príliš veľa, tak ona ho veľmi dobre nespracuje a iba ho vylúči do prostredia. Toto môže, alebo teda aj spôsobuje znečistenie životného prostredia. Takže my sa snažíme nájsť tú správnu mieru, koľko toho fosforu tá ryba potrebuje, a zisťujeme to aj takým spôsobom, že sa pozrieme teda na to zdravie tých kostí, ale aj na tak celkovú analýzu. Máme tam dosť veľa takých všelijakých technologických vecí, na ktoré sa pozrieme, alebo biologických a fyziologických výpovedí tej ryby. No, čiže hlavne v tejto oblasti, a je to tak celkom zaujímavá téma, pretože hoci čo táto krmivo pre tie ryby je veľmi dynamické, veľa vecí sa tam, tých prvkov a ingrediencií sa tam neustále mení, hlavne čo sa týka tých chovov rýb, čiže malú časť zmeníte a celkovo vám to dokáže zmeniť výpoveď toho krmiva, takže tam je to taká dosť bezodná téma. Ale teda teraz mi vlastne v januári mi končí zmluva a snažím sa napísať projekt, aby som teda mohla pokračovať v práci v Norsku. No a tento projekt by sa mal zaoberať tým, že teda sa vlastne potvrdilo, že aj ryby dokážu vytvárať, syntetizovať vitamín D zo slnka. To máme aj my. Vlastne keď sa nás slnko dotkne našej pokožky, tak automaticky si vytvára tento vitamín D, a ten je takisto dôležitý napríklad aj na stavbu kosti. a na iné veci takisto a imunitný systém, dajme tomu. No a teda môj výskum by sa mal zaoberať tým, ako aj tento vitamín D, ktorý tá ryba prijíma, akým spôsobom sa má efekt na fyziológiu rýb, či ako napríklad balansuje ryba osmoreguláciu, čiže keď je napríklad v slanej vode, tak sa snaží mať menej tej soli vo svojom tele ako to okolie, a keď je v sladkej vode, tak sa snaží práve, že si ponechať tú slanosť vo svojom tele, čo sa týka relatívne toho okolia. Čiže ten vitamín D by mal nejakým spôsobom tomu napomôcť, takže to bude taká moja, jedna z takých tém tej práce.
0: A teda plán je zostať v Norsku navždy?
1: Navždy je silné slovo, ale tak je to náročné, áno, sa rozmýšľať už nad návratom pre mňa, ale hlavne ja z toho dôvodu, lebo chcela som sa vrátiť, svojila som si sice také štúdium, že to je také dosť nepraktické, čo sa týka akože pracovných možnosti na Slovensku.
0: Jasné.
1: Ale myslím si, že ja som akože silný romantik, čiže vtedy, v tom období som sa hlavne tak nad tým premýšľala, pretože to bol jeden z možností, ako sa približiť tomu priateľovi, ktorého som práve vtedy mala. To sme takisto mali taký jeden cieľ, že sa vrátime na Slovensku. Ani jeden sa z nás nevrátil, už sme není spolu, ale teraz mám teraz mám priateľa zase už dlhšiu dobu z Anglicka a vlastne pracuje na tom inštitúte. Takže sme tam taký nejak zakorenení a už aj viacej, a myslím, že by bolo náročné aj pre ňoho, i keď zahraniční takisto prichádzajú na Slovensku, ale neviem si úplne dobre predstaviť, že on by sa...
0: Áno, dáva to Norsko ale... dáva zmysel.
1: Tak vidíte, toto s touto klimatickou zónou akurát budete, a možno aj vy prídete, lebo bude to tak už potom teplo, že k nám prídete ochladiť.
0: No minimálne na návštevu veľmi radi, aspoň teda do Norska za turistikou. Držím vám palce, Lucia, aby sa vám darilo vo svojom vedeckom bádaní, a teda vážime si, že ste sa zastavili pri tom výlete na Slovensku aj v Rádiu FM. Lucia Drábiková pôsobí v Bergene, pripomínam, ešte raz na Inštitúte morského výskumu, a strávila s nami ráno na FM-ku. Majte sa dobre, šťastné cesty.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.

0: chceš.
1: Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia zasahuje od skorého rána na západe v rámci akcie Expeditor, ktorá súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti. Rusko obnovilo útoky na Kyjev, ukrajinské drony naopak zasiahli ciele v Saratove. Dnes bude slnečno a opäť veľmi teplo až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Príslušníci protikorupčnej jednotky prezídia policajného zboru od skorých ranných hodín realizujú na západnom Slovensku policajnú akciu s krycím názvom Expeditor. Akcia súvisí s vyšetrovaním korupčnej trestnej činnosti, doplňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: V rámci vykonávaných úkonov bolo zadržaných niekoľko osôb. V súčasnosti naďalej prebiehajú procesné úkony. O ďalšom postupe budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
2: Pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Na lavici obžalovaných dnes sedí len Dušan Kracina, obžalovaný z prípravy vrážd prokurátorov. Prítomní sú aj rodičia Kuciakovci a matka novinárovej snúbenice Zlatica Kušnírová. Najmenej 10 ranených vrátane troch detí si vyžiadal nálet ukrajinských dronov na Saratov, oznámil gubernátor Roman Busargin. 6 zranených je v starostlivosti lekárov v nemocniciach, žiadny nie je v ohrození života. Ruská obrana počas noci zostrelila stovky ukrajinských dronov, tvrdí Moskva. V dôsledku útoku dronov boli v Saratove poškodené objekty civilnej infraštruktúry. Letisko v meste a ďalších dvoch mestách prerušilo prevádzku kvôli bezpečnosti cestujúcich. Naopak Rusko v noci obnovilo útoky na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a ďalšie regióny. Najmenej dvaja ľudia v ukrajinskej metropole zomreli a ďalších 10 bolo zranených. Stalo sa tak po skončení trojdňového prímeria, ktoré vyhlásili kvôli návšteve amerických vyjednávačov. Severná Kórea a Spojené štáty musia opäť nadviazať dialog, povedal minister obrany Južnej Kórey Ahn Kyu-bek, ktorý zároveň upozornil, že KLDR bezprecedentne opevňuje svoju stranu demilitarizovanej zóny. Pyongyang včera označil vojenské cvičenia Soulu a Washingtonu za provokáciu a vodca Kim Jong-un vyslovil ambíciu vyzbrojiť severokórejské námorníctvo jadrovými zbraňami, hovorí Ahn Kyu-bek.
4: Severná Kórea sa do posiaľ nevýdane usiluje spretrhať všetky existujúce väzby s Južnou Kóreou. V pohraničí buduje plot s ostnatým drôtom, stavia bariéry a kladie míny. Aby sme problémy medzi dvoma znepriatelenými krajinami vyriešili, musí po dialógu KLDR a USA nasledovať dialóg medzi samotnými Kóreami. Súvisí to nielen s Korejským polostrovom, ale s celým medzinárodným spoločenstvom.
2: Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách je bez vody. Vyschlo nielen v dôsledku horúčav, ale najmä pre poškodenú morénu a kamennú hrádzu, ktorá zabraňuje odtoku vody. Podľa vodohospodára správy Tatranského národného parku Petra Štovka hrádzu narušili pri stavbe budovy lanovky v 30. rokoch 20. storočia a pleso odtedy vysychá pravidelne.
5: Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká. V zásade v súčasnosti to už veľký problém nie je, pretože ten ekosystém si na tento režim zvykol. Je to stav, ktorý trvá už viac ako 80 rokov. V lese ryby nežijú.
2: Brankár Dominik Takáč zostáva vo futbalovom Slovane Bratislava do leta 2030. Zmluva s Belasími sa mu mala skončiť na budúci rok. S vedením nášho majstra sa dohodol na predĺžení spolupráce. Slovan dnes predpoludním cestuje do Paríža, kde zajtra odštartuje púť v hlavnej časti Ligy majstrov. O 21. hodine nastúpi v Parku princov proti Parížu Saint-Germain, ktorý vyhral posledné dva ročníky milionárskej súťaže. Program Ligy majstrov sa začína už dnes, hrá sa 6 zápasov. Ťahákom bude večerný súboj Real Madrid-Inter Miláno. Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30, na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
0: Nová nehoda pri Zlatých Moravciach, staršia v Banskej Bystrici. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z diaľnice R1 sa zrazil kamión s motorkou. Premávku usmerňuje polícia. V Banskej Bystrici na R1 pri výjazde pod Lavice smerom na Zvolen sa v pravom pruhu zrazili dve autá. Pozor na dobrzďovanie a staršia nehoda je za Veľkým Lapašom smerom na Vráble. Prejdete striedavo. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa stále zdržíte asi 20 minút. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Kramáre si dokopy tiež počkáte 20 minút a 10 minútové kolóny sú v Bratislave na nábreží smerom na Dostojevského rád, na Ajnorskej smerom na Šancovú a na Rožňavskej smerom na Bajkalsku. Na D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pracujú cestári, tam si tiež počkáte 10 minút. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Stein, dlh bezpečne a plynul.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Ráno na FM-ku.
9: Lucia Drábiková, veľká fanúšička oceánov a morí a výskumníčka pôsobiaca v Bergene, bola našou hostkou v predchádzajúcej hodine. Záznam rozhovoru bude na našom webe Rádio FM.sk, samozrejme zverejnený aj ako podcast, lebo aj v takej podobe odkladáme ranné rozhovory.
10: Po 9. v rane na FM-ku pokračujeme ďalej, očakávame aj Lenku Libiakovú s aktuálnym knižným tipom, okrem toho aj dobrá hudba. Aj na toto sa môžete pripraviť v nasledujúcich minútach.
9: This is Kevin otvára rozbiehajúcu sa hodinu ranného vysielania o 9.07.

0: Sex doznieva v ráne na FM-ku o 4 na 10. Je tu Lenka Libiaková, vitaj.
1: Dobré ránko.
0: Libiaková stále?
1: Stále Libiaková.
0: Stále Libiaková, lebo ja myslím, že môžeme to spomenúť, lebo veď svadba roka to bola veď zo všetkých strán, mi to vyskakovalo, ale zase máme asi veľa spoločných priateľov. Lenka sa vydávala, gratulujem.
1: Ďakujem.
0: Peknému večeru, ale hlavne teda všetko dobré želám.
1: Ďakujem, aj krásne.
0: Ale vy ste s pánom manželom už terajším dlho spolu, čiže je to len také plynulé pokračovanie dlhého, pekného života.
1: Áno, presne tak. Chceli sme troška tak osláviť tú našu spoločnú lásku.
0: Krásne si to povedala, takže držím palce. Stále teda ako Lenka Libiaková v ráne na FM-ku.
2: Knižný tip z rána na FM-ku.
0: Čo nám, Lenka, dnes nesieš?
1: Dnes mám pre vás tip na knihu od Veroniky Kolejakovej, jej prvú básnickú zbierku, ktorá sa volá Porcelán. Mňa na nej ako prvé zaujala obálka, ktorá je dosť netradičná a hneď mi pripomenula detstvo. Keď sa totiž na knihu pozriete z iného uhla, menia sa na nej obrázky, trochu ako tie pohyblivé obrázky, ktoré sme kedysi mali na pohľadniciach. Ale veľmi ma potom bavilo aj to, čo je samozrejme vo vnútri. Sú to básne o tele, o vzťahoch, rodine, ženskosti, detstve a dospievaní, ale nie je to podľa mňa také prvoplánové. Autorka sa na tieto veci pozerá trochu zvláštnym, chladnejším spôsobom, niekedy až ako keby telo bolo nejaký objekt, ktorý skúma. A práve ten kontrast sa mi na tom páčil. Sú tam veľmi osobné a citlivé veci, ale napísané spôsobom, ktorý si od nich zároveň drží odstup.
0: Čiže s odstupom, s nadhľadom a asi tým pádom aj dáva väčšiu šancu sa do toho nejak dostať a porozmýšľať si o takýchto témach.
1: Áno, ja som ju čítala a počúvala som pri tom Boards of Canada a perfektne mi to spolu pasovalo.
0: Takže aj hudobný tip k tejto knižke. A počúvaj, táto Veronika, ona má nejaký súvis s divadlom však?
1: Áno, áno, je to umelecká šéfka v divadle DPOH.
0: Čiže má tú scénografiu, činohru a všetky tie žánre divadelné v sebe. Nejak sa to prejavuje pri tom písaní?
1: To je zaujímavá otázka. Vieš čo, keď som to čítala, tak je pravda, že je to tak dobre napísané, že som si naozaj ako keby až malovala také obrazy. Čiže to hodnotím, že tým pádom to možno môže mať niečo spoločné s tým divadelným malovaním.
0: Vedela by si to aj zahrať hneď.
1: Jasné, keby... pán Tomimický napríklad, to by potom poslucháči nevideli.
0: Teda pripomeňme ešte raz knižku a teda nádhernú básnickú zbierku, ktorú Lenka odporúča.
1: Veronika Kolejáková, Porcelán.
2: Všetky knižné tipy z rána na FM-ku nájdete na webe radiofm.sk.
0: A veľmi to aj oceňujem, že teda na básne sme sa dnes zamerali, lebo teda nie je to štandardom aj pri čítaní a vydávaní kníh, ale zdá sa, že tá poézia v tebe rezonuje, Lenka. Nie je to prvá vec, ktorú nesieš poetického charakteru?
1: Áno, a tak som si dala sama sebe za úlohu, že by som sem chcela nosiť aj poéziu a takisto to proste striedať. Nech poslucháči začnú čítať aj tú poéziu.
0: Skrášľuje naše životy naozaj. Je to ako hudba, len teda so slovom. Dnes aj máme pre vás jeden porcelán od Veroniky Kolejákovej. Akú máme úlohu pre poslucháčov a poslucháčky?
1: Tak moja otázka znie, koľká v poradí je zbierka Porcelán od Veroniky Kolejákovej od Veroniky Kolejákovej?
0: Nie je to ťažká otázka, inak ak ste počúvali, je to pomerne jednoduchá otázka. Napíšte na studio@radiofm.sk. Lenka, ďakujem.
1: Ďakujem.

0: Poďme si teraz vypočuť viac slov o novej muzike, s ktorými prichádza Daniel Baláš, jednu aktualitu. Od Everything But The Girls si aj vypočujeme.
1: Nová hudba Rádia FM.
2: Kto vie, prečo sa práve drum'n'bassový producent Logistics rozhodol remixovať práve 3 roky starý song od Everything But The Girl, Run A Red Light? Z komerčného hľadiska to nedáva veľmi zmysel, tak v tom asi.

asi 009 je meno ako z počítačovej hry a možno aj odtiaľ skutočne pochádza prezývka nórskej hudobníčky, ktorá je hudobným dieťaťom 21. storočia. Používa skreslené vokály ponad grunge, shoegaze, 90-kovú elektroniku aj hyperpop. Na jej debute, ktorý vyjde v novembri, sa objavujú aj spriaznení hudobní súputníci ako June Pinku, Bea 1991 alebo Blood Orange, a práve ten posledný účinkuje aj v piesni Tell Me, ktorú takto remixoval futurista Jam City.

Jeden z mnohých retro trendov v tanečnej hudbe je aktuálne aj návrat k akejsi melodickej prog dance zo začiatku 0. rokov. U Georgia Fitzgeralda to nie je ani tak kalkul, ako skôr hudba, na ktorej vyrastal. Novinka The Ladder je emotívny houseový track, ktorý sa hodí aj do nášho vysielania.

si myslíte, že konečne poznáte Trenta Millera dobre, stále vás dokáže prekvapiť. Novinka Terrified je jedna z najpopovejších vecí, aké od neho poznáme. Synťáky tu znejú ako ľudský hlas, chcete si ju púšťať znova a znova. Terrified je ideálny úvodný single z nového albumu, ktorý ešte nemá meno, ale vyjde v novembri.

0: FKA Twix a Lily Octave v ráne na FM-ku doznievajú o 9.37. Už včera sme v rámci takého drobného výberu dobrých správ spomínali aj to, že Bristolský festival Four Worlds ako prvý veľký festival využil na chod hlavného pódia iba obnoviteľnú energiu. Prečo je to výnimočné a v čom sú úskalia v obnoviteľných zdrojoch na festivaloch? Na to sa ešte podrobnejšie dnes pozrie Mima.
1: V Bristole ako náhradu dízlových agregátov organizátori použili malé vodíkové generátory a systém mobilných batérií, ktoré sa nabíjali z obnoviteľných zdrojov a tým výrazne znížili produkciu emisií. Existuje v súčasnosti už mnoho zelených festivalov, v Bristole však zelená energia poháňala okrem iného hlavné pódium s headlinermi a za úspech to považuje aj Ondrej Poláček z týmu festivalu Pohoda, ktorý sa zaujíma o zelené riešenia a vraví, že na projekte je výnimočné napríklad to, že sa ho vôbec podarilo zrealizovať.
2: Si to vyžaduje celkom veľa odvahy od organizátora zapojiť do niečoho takého inovatívneho, keď není to ako keby najspoľahlivejšia technológia na trhu.
1: Aby sme si to lepšie predstavili, tak spomeňme aj skúsenosť Pohody s alternatívnymi zdrojmi. V roku 2022 sa zapojila do holandského projektu a vyskúšala si, aké to je, keď celý program na jednom pódiu zabezpečuje energia z veternej turbíny, solárnych panelov a vodíkových akumulátorov.
2: My sme relatívne malý tím, ktorý sa celý rok venuje Pohode. U nás sa museli tomu venovať minimálne traja ľudia, alebo do toho vstupovali. Vedeli sme, alebo respektíve nejakým spôsobom nám to garantovali, ale tá spoľahlivosť je ako keby niečo, čo sa nám ťažko uchopovalo, lebo v podstate na tom festivale bolo treba sklbiť aj ten program, koľko to bude hodín fungovať, aj s ohľadom napríklad na počasie. Respekt profesionálom z Holandska, že bez problému to fungovalo tak, ako to malo.
1: Takže nebolo to úplne jednoduché, ale Ondrej Poláček sa z tejto skúsenosti naozaj tešil. Festivaly využívajú zelenú energiu stále častejšie, má to však svoje limity.
2: U nás na trhu tá dostupnosť tých batériových riešení zatiaľ nie je. V úvodzovkách ťahať nejaké projekty z západnej Európy nemá, či už ekonomický, alebo aj ten ekologický zmysel. Treba ešte ako keby vybudovať aj ten dodávateľský záujem. Musí podľa mňa vzniknúť na trhu ten dopyt po týchto zelených riešeniach, vybudovať sa aj nejaké profesionály, ktorí sa rozumejú a vedia efektívne pracovať s týmito riešeniami.
1: V Bristole čistú energiu použili už pri viacerých veľkých podujatiach a podarilo sa to vďaka finančnej podpore samosprávy aj podnetom kapely Massive Attack, ktorá sa snaží znižovať emisie v hudobnom priemysle. A v roku 2024 Massive Attack určili nový svetový rekord v produkcii najmenšieho množstva uhlíkových emisí na koncerte, pretože energiu čerpali len z batérií a predávali len vegánske jedlo a vyprodukovali o 98% menej emisí než porovnateľné podujatia.
0: Zaujímavosti o obnoviteľných zdrojoch využiteľných na hudobných festivaloch priniesol aj Ondrej z Pohody. Vypočujeme si teraz spomínaných Massive Attack, ktorým záleží na týchto témach. Minulý rok mali prísť aj oni na Pohodu, aké mali nároky na seba, ale aj na organizátorov. Aj o tom viac po skladbe, ktorá zaznie z rána na FM-ku.

0: 9.44 v týchto dňoch nás zaujala správa o tom, že Bristolský festival Forwards ako prvý veľký festival využil na chod hlavného pódia iba obnoviteľnú energiu. V Bristole sa to podarilo vďaka finančnej podpore samosprávy aj podnetom kapely Massive Attack, ktorú práve počúvame z rána na FM-ku. Massive Attack mali prísť minulý rok aj na pohodu. Aké mali mima vtedy podmienky na organizátorov?
1: Ja som očakávala, že mali naozaj dlhý zoznam požiadaviek, ale nakoniec na iných organizátorov nie sú až takí prísni ako na seba. Massive Attack poslali pohode dotazník udržateľnosti, pokračuje Barbora Bodnárová z organizačného tímu.
2: Zaujímalo ich úplne všetko, od toho, aké druhy zdrojov energie používame na to, aby festival mohol fungovať, ale aj napríklad energiu na to, ako fungujú backstage, aké druhy palív používame po vozidlách, ktoré sa používajú na festivale, akým spôsobom vyrábame jedlo.
1: Vďaka tomuto dotazníku mohli organizátori predstaviť svoje ekologické riešenia, ale aj zistiť, že čo kapelu vlastne zaujíma. Massive Attack práve týmto spôsobom otvárajú tému udržateľnosti a upozorňujú na oblasti, v ktorých sa jednotlivé festivály ešte môžu zlepšiť.
2: My sme samozrejme mali isté obavy, keď sme do tohoto celého procesu išli, lebo sme vedeli, že Massive Attack je kapela, ktorá si na týchto veciach dáva veľmi záležať a nikdy dopredu vlastne neviete, či a akým spôsobom budete vedieť splniť všetky požiadavky, s ktorými kapela prichádza. Preto nám vlastne tento dialog, ktorý sa z toho vlastne vyklul, prišiel mimoriadne ústretový. V rozhovoroch sme zistili, že ich prístup je presne taký, že oni sa snažia poznať to miesto, na ktoré prichádzajú, lebo rozumejú tomu, že každý festival sa organizuje nejak inak. A zároveň aj ten región, v ktorom sa ten festival koná, nejakým spôsobom vplýva na to, čo vlastne v rámci tej udržateľnosti vieme urobiť a akým spôsobom uvažujeme a hýbeme sa.
1: Massive Attack chcú zmeniť hudobný priemysel a mať svoje koncerty energeticky čo najzelenšie, ale zároveň aj chápu, že sa to nedá všade robiť tak, ako sa to podarilo v Bristole. Rádio FM.

0: Hej, Laura Mula doznela v ráne na FM-ku, ale taká rošantina v závere, ale dobré, my sme v závere dnešného rána na FM-ku.
1: Po 8. Sa k nám pridala aj morská biologička a oceanografka Lucia Drábiková z Inštitútu morského výskumu v Bergene. Veľmi pekne nám rozprávala o svojej práci, o živote v rôznych krajinách a predovšetkým v Norsku a aj o tom, čo ju vlastne fascinuje na skúmaní morského života.
2: Rôznorodosť ma najviac baví a máme stále predabádané množstvo, veľké percento oceánov a moria. Keď si to porovnáme s pevninou, tak tu máme oveľa väčší prístup, vyšší prístup k tomu, aby sme mohli nachádzať nové veci, ale v oceánoch je to trošku komplikovanejšie, pretože do tých hĺbok sa ťažšie dostaneme, je to technologicky náročnejšie a finančne. No a vlastne vždycky nájdeme nejaké nové organizmy, ktoré nejakým spôsobom sa prispôsobili tej istej oblasti, kde sa nachádzajú, či už je to tým druhom, ako konzumujú, čo jedia, čo žerú, alebo ako si prispôsobili telo na to, aby čo najefektívnejšie sa vedeli plaviť. Takže celkovo to, akým spôsobom sa najlepšie prispôsobili všetky tie organizmy.
0: Rozhovor s Luciou Drábikovou z dnešného rána na FM-ku nájdete na našom webe Rádio FM.sk v zázname v priebehu dňa. Zavesíme tento rozhovor aj ako podcast. No a veľmi sa teším aj na zajtrajšiu návštevu. Ďalší svetový host, podobne ako Lucia, z inej oblasti, ale Michal Heriban je tanečník, choreograf, performer, ale aj vizuálny umelec, ktorý minulý rok získal divadelné ocenenie Dosky v kategórii Mimoriadny počin v tanečnom divadle a je to za choreografiu a tanečný výkon v inscenácii Ja som placebo. Michal bude zajtra v ráne na FM-ku hovoriť najmä o tanci.
3: Tanec je pre mňa výnimočný svojou úprimnosťou. Je to vyjadrovacia forma, za ktorú sa veľmi neschováš. Máš iba svoje telo, gravitáciu, priestor a musíš si s tým nejako poradiť. Fascinuje ma aj ten fakt, že naša fyzikalita je veľmi úzko prepojená s našou emocionalitou a veľmi rád s týmto pracujem.
0: Budeme hovoriť určite, ale aj o spomínanom vizuálnom umení. On vyštudoval sochárstvo, tento tanečník, aktuálne dokonca medzi inými vystavuje svoje diela v Dox Gallery v Prahe. Aj o výtvarníctve s Michalom Heribanom zajtra v ráne na FM-ku po 8.
1: Dnes sa už ráno na FM-ku končí. My vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť. Želáme vám pekný útorok. No a po 10. sa vám už bude venovať Daniel Baláš.
0: Majte sa dobre.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

A tak predsa švajčiarske duo Yello, ktoré o sebe prehlasovalo, že už žiadny album, maximálne sem tam nejaká pieseň, už to neplatí. 30. októbra vydajú album Time Lab. Údajne prebehnú s poslucháčmi, a teda najmä fanúšikmi, všetky výrazné obdobia v histórii kapely, ale formou nových piesní, nie starinek. Toto bola druhá z nich v poradí, Breakout od Yello. A ránemu týmu vďaka lepšie sa vstávalo. Vám podľa možností príjemný 8. september 26 prajem zo štúdia FM tu na Mýtnej. Ja som Daniel Baláš.

Najprv znela z rádia FM novinka od Amazon's Kickin' In. A potom sme sa vrátili na chvíľu do 90-tých rokov, konkrétne do septembra 1993, kedy vyšla vynovená verzia Zobila muž. Nahrávka je pôvodne ešte z 80-tých rokov, z debutu kapely Le Negrevert, ktorá je podľa mňa dodnes najlepšou frankofónnou indie kapelou v histórii. No a o tento vynikajúci remix sa postaral žiaľ už nebohý William Orbit. Poďme k domácej hudbe, toto je Nová Siu.

0: tej to piesni je v podstate všetko, čo je výrazné na 80-kách, všetko, čo máme radi, ale aj na čím sa uškrňame. Toto je Mike McDonald a Sweet Freedom zo soundtracku Running Scared. To je, myslím, že celkom dobrý film s Billym Crystalom. V skutočnosti asi jediný s Billym Crystalom, ktorý som videl dokonca. Dokonca. Predtým Sue a novinka 3-4-5. O chvíľu aj Trenta Moller, nový Kendrick Lamar, ale aj Phobia Kid a Gleb. No a keďže to máme v Rádiu FM radi tak, že nové strieda staré a vice versa, neprekvapí nasledujúca rubrika.
1: Album týždňa Bayon Filters.

Na úvod si vyriešime prípadné nedorozumenia s názvom a jeho výslovnosťou. Roger Sellers si totiž zvolil za svoj pseudonym francúzske mestečko pri hranici so Španielskom, ktorého názov miestny vyslovuje ako Bayonne, lenže po anglicky je to vraj skôr Bayonne. Čiže obe sú správne, omyl nemožný. Formality by sme mali, poďme na hudbu.

0: Stars a predtým Blame Your Jeans a The Time Was Never Right. Slovné spojenie kultový film si zoberieme dnes na paškál, ale skôr spôsobom, že vychválime ten jeden jediný, ktorý si možno zaslúži toto označenie. Aspoň to sa domnievajú kolegovia Malíček a Hubinák. 51 rokov od premiéry sa stále premieta v kinách film Rocky Horror Picture Show. No a ako to je vlastne s týmto filmom a s nízkym umením ako takým?
1: Ako jedna z prvých snímok vôbec sa venuje, okrem tej priamej dejovej línii, aj rehabilitácii toho nízkeho, alebo rehabilitácii braku, rehabilitácii tých pokleslých žánrov, ktoré tam vytvárajú analógiu k tej telesnosti, lebo ona dôležitá myšlienka o rozkoši, ktorú vyslovuje Frank, sa nemusí dotýkať len telesnosti, ale môže sa dotýkať aj vecí, ktoré máme radi. Teda treba z tých poklesnutých hororov, za ktoré by sme sa normálne hanbili, avšak spôsobujú vám radosť a teda netreba sa za ne hanbiť.
0: Ďalšia epizóda podcastu Pozor spoiler na tému Rocky Horror Picture Show vo vašich podcastových aplikáciách.

Pred chvíľou bola reč o kultovom filme The Rocky Horror Picture Show podľa dvojice Hubinák Malíček. Súdiac podľa textu a toho refrénu, domáca kapela Slowlick ľúbi film Ghostbusters, aj keď pieseň nazvala bez toho S-ka na konci.

10 hodín 50 minút počúvate Rádio FM. V tej ďalšej časti po 11. aj nový Fulcrum s Nivou. Dáme si aj Metastavy, Radiohead, novinku od Dinosaur Junior a starinku od Beastie Boys. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniela Baláša a toto sú Boards of Canada a Naraka.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelského premiéra varovali niekoľko dní pred útokom Hamasu z októbra 2023, tvrdia izraelské noviny Hárec. Island si predvolal amerického veľvyslanca kvôli mape, ktorú zdieľal Donald Trump. Popoludní bude slnečno a opäť veľmi teplo, až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Hasičský a záchranný zbor deklaruje, že v súvislosti so zaistením hasičského vozidla od začiatku poskytuje plnú súčinnosť a je maximálne nápomocný pri objasňovaní všetkých okolností. TASR o tom informovala hovorkyňa Zuzana Gegušová. Policajný zbor ešte predtým uviedol, že vo veci súvisiacej s obstarávaním hasičských vozidiel vykonáva potrebné úkony s cieľom riadne preveriť všetky okolnosti a skutočnosti súvisiace s prípadom. Polícia tak reagovala na zaistenie hasičského auta z dôvodu preverovania zákazky na nákup hasičských vozidiel za 46 miliónov eur. Veľká Británia vynaloží 100 miliónov libier na balíček protivzdušnej obrany pre Ukrajinu, vrátane striel do systému Patriot, oznámila britská vláda. Ministerstvo obrany uviedlo, že vybavenie dodá ešte pred tohtoročnou zimou. Príspevok nadväzuje na návštevy premiéra Anthonyho Burnhama a ministra obrany Vesa Streetinga v Kieve, pri ktorých ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil obom britským štátnikom význam vojenskej podpory jeho krajine pred blížiacou sa zimou. Prezident Spojených arabských emirátov Muhammad bin Zayed v septembri 2023 varoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že hrozí veľký útok z palestínskeho pásma Gazy na Izrael, tvrdí podľa denníka Hárec kniha dvoch novinárov. Zhruba dva týždne potom Hamas napadol Izrael a začala vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc životov. Netanyahu podľa tohto zdroja varovanie od lídra emirátov neodovzdal tajným službám a uviedol, že má situáciu v Gaze pod kontrolou. Kancelária premiéra označila túto správu izraelských novín za totálnu lož. Netanyahu podľa vyhlásenia svojho úradu v uvedenom čase netelefonoval s Bin Zaidom a nedostal žiadne varovanie. Najvyšší predstavitelia Európskej únie kritizovali účasť srbských politikov na pohrebe odsúdeného vojnového zločinca Ratka Mladiča. Bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ, zodpovedný za masaker v Srebrenici, pri ktorom zomrelo 8 tisíc ľudí, bol pochovaný v Belehrade s vojenskými poctami za účasti tisícov ľudí. Predseda Európskej rady Antonio Košta označil zábery z pohrebu za šokujúce. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Štátne a vojenské prvky a prítomnosť niektorých postavených srbských predstaviteľov sú hlboko poľutovaniahodné, svedčia o neschopnosti vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnej európskej histórie a sú v rozpore s hodnotami, na ktorých stojí cesta Srbska do Európskej únie. Naše myšlienky smerujú ku všetkým obetiam zločinov spáchaných v krajinách bývalej Jugoslávie.
1: Island si predvolal amerického veľvyslanca potom, keď americký prezident Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti zdieľal bez vysvetlenia obrázok s mapou, na ktorej sú Island a ďalšie krajiny zobrazené pod vlajkou Spojených štátov. Na mape sú pod vlajkou USA nielen Spojené štáty, ale aj Kanada, Grónsko, Mexiko, Island, Stredná Amerika a Karibik. Celé územie je potom označené za Spojené štáty americké. Kancelária Národnej rady a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci. Študenti budú môcť v Národnej rade absolvovať odborné stáže. Univerzita zas chce zákonodárnemu orgánu poskytnúť odborné kapacity, napríklad pri tvorbe rôznych expertíz. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu SD je duálne vzdelávanie pre slovenskú spoločnosť absolútne kľúčové.
3: Keď sledujeme trendy, tak vidíme, že v odvetviach, ktoré sú naviazané na výrobu ako takú, každý, kto sa vzdelával, bol prepojený s praxou od začiatku. Ale prepojenie s praxou inštitúcií, ako sú univerzity, s tak reálnou praxou, akú vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, je skôr výnimočné.
1: Dnes bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 30 na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji až do 34 stupňov a slabý prevažne južný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
4: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Trenčíne aj v Banskej Bystrici, pripájame správy z dopravy. V Trenčíne na ceste číslo 61 pri priemyselnom parku na viazde do mesta z Nového Mesta nad Váhom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný v oboch smeroch. Polícia odkláňa dopravu na cestu číslo 9 cez Trenčiansku Turnu a následne okolo obchodného centra Laugaricio. Na diaľnici R1 pri výjazde Banska Bystrica Radvaň smerom zo Zvolena. Na 161. kilometri sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh, krátko sa zdržíte. Na ceste prvej triedy pri odbočke na Zlaté Moravce smerom z R1 sa zrazil kamión s motorkou, premávku riadi polícia a v Nitre na Štefanikovej triede pri okresnom úrade smerom do centra sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V kolone na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu pri cestároch stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a 10 minútová kolona je na viazde do Popradu smerom z Hozelca. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Stein, bol bezpečne a blíž.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

a predtým Steven Wilson a Permanating. Aktuálne už pizza hotline, nie, netelefonujte. To je meno interpreta, či skôr pseudonym. Oficiálne sa volá Harvey Jones, ale uznajte, pizza hotline, no nie je to skvelé umelecké meno. Najmä keď produkujete drum and bass a ambient. Toto je Endless Corridors.

0: To bol Jamie Woon, menej folkový, viac remixovaný a klubový. Shy One, remix skladby All The Way od Jamieho Woona. A predtým Pizza Hotline a Endless Corridors. Jamie zahrá túto sobotu v bratislavskom MMC. A ešte čosi sa koná v týchto dňoch, menovito 21. ročník festivalu Cinematic, a ten začína už dnes. Divákom ponúkne viac ako 100 filmov, desiatky sprievodných podujatí a viac prezradí Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Medzinárodný filmový festival Cinematic v Piešťanoch predstaví diela súčasnej svetovej a európskej kinematografie, ktoré by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Môžete sa tešiť napríklad na snímku Smrť Robina Hooda, ktorá vznikla v produkcii štúdia A24. Viac už povie Peter Konečný.
2: Na rozdiel od tradičných príbehov o veselom zbojníkovi sa film odohráva na samotnom konci Robinovho života. Robin je už starnúci, vyčerpaný muž, ktorý sa obzerá za rokmi násilia, lúpeží a zabíjania. Po krvavom súboji utrpí ťažké zranenie a uchýli sa do ústrania, kde sa o neho stará záhadná žena. Po prvý raz dostáva príležitosť zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo bol v skutočnosti, akým bol hrdinom, alebo skôr človekom, ktorý si svoju legendu vytvoril za cenu mnohých obetí. Film sa nesústredí na dobrodružstva v Sherwoodskom lese ani na boj proti šerifovi z Nottinghamu. Namiesto toho skúma vinu, vykúpenie, smrteľnosť a cenu slávy. Robin sa stretáva s ľuďmi zo svojej minulosti, vrátane malého Johna, a musí čeliť dôsledkom vlastných rozhodnutí. Snímka má pomalšie tempo a melancholickú atmosféru. Akčné scény síce nechýbajú, no slúžia najmä na zdôraznenie fyzického úpadku hlavného hrdinu. Smrť Robina Hooda je temná historická dráma režisera Michaela Sarnoskyho.
1: V programe festivalu Cinematic sa predstaví aj historická dráma Samuraj a väzeň, zasadená do 16. storočia. Znovu pokračuje Peter Konečný.
2: Z festivalu v Cannes sa nám podarilo na Cinematic priniesť aj ďalší vynikajúci a veľmi dôležitý film, tentoraz japonskej produkcie s názvom Samuraj a väzeň. Je to príbeh Japonska 16. storočia a pozrieme sa na samuraja Arikiho, ktorý sa vzbúri proti tyranskému Odovi a ocitne sa v obliehaní svojej horskej pevnosti. Tu dôjde k takej sérii záhadných úmrtí. Atmosféra strachu a podozrenia prinúti Arikiho k neočakávanému kroku. Uzavrie také veľmi zvláštne spojenectvo s nepriateľským veľvyslancom Kurodom, ktorého doteraz držal vo svojej väznici. Režisér Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa, poňal svoj prvý historický film ako poctu klasickým japonským samurajským drámam. Ako on sám hovoril, nechcel som vymýšľať nový štýl. Chcel som nakrútiť čo najklasickejší film, pretože dnešné publikum takmer zabudlo na veľké japonské historické filmy zo 40. a 50. rokov. Napriek tomu ale nejde o nostalgickú rekonštrukciu, ale o príbeh, ktorého témy moci, slobody a zodpovednosti rezonujú dodnes.
1: Hovorí člen programového tímu festivalu Peter Konečný. Cinematic bude mať tradične aj bohaté slovenské zastúpenie. Otváracím filmom festivalu je snímka Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Dielo sa vracia k postave generála Goliana a k udalostiam slovenského národného povstania. Film bude mať v Piešťanoch svetovú premiéru.

To boli Talk Talk a Life's What You Make It. V lete vyšla nová zberateľská edícia príslušného albumu z roku 1986 The Color of Spring. Svojimi poznámkami na obal albumu prispel napríklad aj Charlie Hollis, syn žiaľ nebohého frontmana Talk Talk, Marka Hollisa. A inak zberateľská edícia je to takým zaujímavým spôsobom. Ten album sa prehráva na polovičnej rýchlosti pre väčšiu kvalitu. Takže pozor na rýchlosti, ak ešte stále používate zariadenie, ktoré má názov gramofón. Teraz pôjdeme k susedom. To sú Metastavy a ich nová pieseň Hledám slova.

0: Fontaine's DC a Marianne, predtým Radiohead, Everything in its Right Place z Rádia FM, krátko po 3:15. A pri čerstvej hudbe ešte ostaneme.
1: Music Education.
2: V Music Education sa tento týždeň pozrieme na niekoľko nových soloviek aj bočných projektov. Prezradíme, čo aktuálne robia členovia Animal Collective, Wright či Baltazar. Začíname s ukážkou z EP, ktoré chystá Aaron Fraser, ktorý je známy z kapely Duran Jones and the Indications. 2 roky dozadu vydal vlastný album Into the Blue, teraz chystá novinku Corners, ktorá, ako hovorí, vznikla z jeho túžby robiť hudbu so svojimi kamarátmi. Z EP, ktoré vyjde 30. októbra, vám dávame do pozornosti prvý single Paint the Picture.

Nový projekt bez materskej kapely Ride chystá aj Andy Bell, ktorý je členom Oasis. Teraz sa dal dokopy s duom Masal, s ktorým nahral album Common Primitives. Album vyjde 9. októbra. Aj s touto novinkou chcem

projektom sa aktuálne venujú aj členovia kapely Baltazar. Martin de Volder vydal nový single pod menom Warehouse a hneď celý solový album chystá aj jeho kolega z kapely Jay Bernard. Vlastným menom Jinte Depress chystá už tretí vlastný album, ktorý zverejní 13. novembra. Album Wild Swim podporil už aj týmto prvým singlom Love is on.

Neprejde ani rok bez toho, aby sme v Rádiu FM vďaka solovým či bočným projektom spomínali niektorého z členov Animal Collective. Tentokrát sa solovo hlási Geologist, ktorý vám už 16. októbra sľubuje album The Sirens. Už teraz si z albumu môžete vypočuť single The Opening, na ktorom hostuje Carl Simon.

Beastie Boys z Rádia FM, po správach o 12:00 aj Happy Mondays, Gold Trap, Fat Dog či Kind Frequency. Znieť buď aj Phoebe Bridgers či trnavský Blue Sundown. A ďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V celosvetovom testovaní PISA sú slovenskí žiaci pod priemerom v čítaní a prírodných vedách, naopak nadpriemerní sú v matematike. Austrália chce nariadiť prevádzkovateľom sociálnych sietí, aby dali používateľom väčšiu slobodu pri výbere obsahu. Popoludní bude slnečno 25 až 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 20 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. Hlavnou sledovanou oblasťou bola tentoraz prírodovedná gramotnosť. Naši žiaci sú v nej napriek miernemu zlepšeniu stále pod priemerom krajín OECD, ako to bolo pri poslednom cykle PISA v roku 2022. Krajiny s porovnateľnými výsledkami sú Portugalsko, Maďarsko či Španielsko. Pod priemerom sme aj v čitateľskej gramotnosti. V matematickej gramotnosti sa však našim školákom podarilo dostať nad priemer testovaných krajín. Čína obstála najlepšie v oboch spomínaných oblastiach. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, podľa ktorého sú výsledky dôvodom na opatrný optimizmus.
2: Mnohých stagnujeme, z každých výsledkov sme sa mierne, ale môžeme hovoriť niekde aj štatisticky zostali na tom istom alebo mierne zlepšili. Určite nie sú tieto výsledky dôvodom na seba uspokovanie. Sú predovšetkým dôvodom veriť, že naše školstvo sa môže zmeniť.
1: V novinke digitálnej gramotnosti sa slovenskí žiaci dostali na úroveň priemeru krajín OECD. Výhražný e-mail do zajtra prerušil vyučovanie na základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Pokračuje riaditeľka školy Dana Brezňanová.
3: Bol tam podpísaný nejaký chlap, nejaká gmailová adresa. No a samozrejme sme to nemohli ignorovať, tak sme hneď kontaktovali policajné zložky. Hneď sme teda vyhlásili evakuáciu všetkých tried, že ako sme dali zhromaždiť na bezpečné miesto, na námestie v blízkosti školy. Veríme, že je to plány poplach, momentálne prebieha teda prehliadka budov školy.
1: Ústavnoprávny výbor Národnej rady od rána rokuje o vládnom návrhu nového občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Boris Susko hovorí o zásadnej reforme, ktorá sa na Slovensku pripravovala takmer 30 rokov.
4: V súčasnosti platný občianský zákonník bol v roku 1964 prijatý s obsahom zodpovedajúcim dobe svojho vzniku, vystavaný okolo typických situácií socialistického života, čo sa prejavilo napokon v neprirodzene zúženom právnom priestore pre slobodné rozhodovanie o vlastných záležitostiach, ktoré život prináša.
1: Rusko v noci obnovilo rozsiahle útoky na Kyjev aj Odesskú oblasť. Podľa ukrajinských úradov zahynuli najmenej dvaja ľudia a 10 ďalších utrpelo zranenia. Výbuchy bolo počuť vo viacerých častiach hlavného mesta. Poškodené boli obytné domy, internát, škola a zdravotnícke zariadenie. Austrália chce dať ľuďom možnosť väčšej kontroly sociálnych sietí. Po zákaze ich používania deťmi mladšími ako 16 rokov chce zasiahnuť aj do fungovania algoritmov. Vláda navrhuje, aby platformy sociálnych sietí dávali používateľom možnosť vybrať si, aký obsah sa im bude zobrazovať v tzv. Feede, teda v prúde príspevkov, ktoré sa zobrazia hneď po otvorení aplikácie. Pokračuje austrálsky premiér Anthony Albanese.
5: Ide o praktickú reformu, ktorá poskytuje používateľom možnosť voľby a zaviaže veľké technologické spoločnosti k zodpovednosti za svoje konanie. Ak nebudú dodržiavať naše zákony, hrozia im vysoké pokuty vo výške viac ako 100 miliónov dolárov. Máme príležitosť formovať technológie k lepšiemu, namiesto toho, aby oni formovali nás.
1: Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

spievame piesne s textami, ale i bez nich. Táto žiadny nepotrebovala, aspoň tak usúdil Dušan Vančo, autor tejto skladby. Funguje pod pseudonymom Kind Frequency a toto bola novinka Consistent. Je 8 minút po 12. Počúvate Rádio FM. Naďalej príjemné počúvanie pre Daniel Baláš spolu so mnou aj Fat Dog.

poradí druhá nová pieseň, ktorá predznamenáva nový album trnavských Blue Sundown, Breaking In, predtým Barry Can't Swim a Dance, Dance, Dance. Je 8 minút pred pol jednou. Z Rádia FM teraz Phoebe Bridgers, Lost Boys.

0: ešte viac domácej hudby aj dnes večer v programe 100% FM s Luciou. To boli Miau Lau a Panika, predtým Benny Sings a You Love Me. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music
1: List FM. Zajtra bude v Košickej tabačke pravidelná stredávka, tentokrát ako súčasť festivalu Pestro. Hudbu namixujú DJ Jarago a Fuzon. V Nospirite v Bratislave odohrá koncert projekt klaviristu

0: Portishead a All Mine, stále fantastická hitovka, aj keď nie z tých najveselších. Po správach o 13. aj Goldie, Big Audio Dynamite, Jungle či Anjin de Poitrine. A ďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.
1: Rádio FM s Danielom Balážom.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Českom národnom parku Šumava unikajú toxické látky, ohrozujú aj obyvateľstvo. Ukrajina chce trojstranné rokovania s Ruskom a USA ešte tento mesiac. Popoludní bude slnečno, 25 až 34 stupňov. Dobrý deň praje Barbara Čierna. Česká vláda podľa ministra životného prostredia Igora Červeného rieši v Národnom parku Šumava vážny ekologický problém. Spresnil, že na mieste sa nachádza 1000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými látkami ako ortuť, arzén a ďalšími, ktoré sa už čiastočne uvoľnili do pôdy a v prípade požiaru by mohol vzniknúť vysokotoxický plyn. Zdôraznil, že ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvateľstvo. Lokalitu už zabezpečila polícia. Minister avizoval, že jeho rezort podá trestné oznámenie. Slovensko sa v rámci výsledkov PISA 2025 nemá prečo hanbiť, skonštatoval to zástupca generálneho tajomníka OECD František Ružička. Vyzdvihol, že Slovensko je nad priemerom krajín OECD v matematickej gramotnosti a v prírodovednej oblasti zaznamenala nárast. Slovenskí žiaci však podľa neho potrebujú viac čítať. Dodáva, že celkovo klesá aj globálny trend vzdelávania.
2: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie, než len jednoduché porovnávanie čísel.
1: Minister školstva Tomáš Drucker zistenie vníma ako reflexiu aj povzbudenie. Slovensko dnes prvýkrát v histórii hostí predstaviteľov viac ako 30 krajín Európy a Ázie pri predstavení výsledkov 15-ročných žiakov v medzinárodnom testovaní PISA. Výhražný e-mail prerušil vyučovanie na základnej škole Alexandra Dubčeka v Martine. Učitelia preto ráno okamžite evakuovali takmer 600 detí z budov školského areálu do bezpečia. Okrem správy dostala škola ráno aj podozrivý telefonát, ktorý si spája s nahlásením bomby. Riaditeľka školy Dana Brezňanová.
3: Takže to objavila pani tajomnička v maili, bolo to poslané okolo polnoci s tým, že teda o 11 hodín by mal nastať výbuch. Deti mali z toho samozrejme trošku aj strach a paniku, napriek tomu, že taký to poplach sme absolvovali v piatok, lebo sme mali účelové cvičenie.
1: Polícia predpoludním prehľadala objekty školy, vyučovanie v škole dnes prerušili. Stretnutie medzi vyjednávačmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov by mohlo byť už tento mesiac, vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyjadril sa tak potom, keď americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff cez víkend rokovali v Moskve a Kyjeve. Volodymyr Zelenský okrem toho povedal, že dúfa, že sa počas septembra stretne aj s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, aby prediskutovali balík protivzdušnej obrany pre Kyjev, na ktorý Rusko v uplynulej dobe intenzívne útočí dronmi a raketami. Nemecká vláda reaguje na historické volebné víťazstvo krajne pravicovej strany AfD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Alternatíva pre Nemecko presadzuje radikálny postoj voči migrantom vrátane remigrácie. Nemecký minister financií Lars Klingbeil v prejave k rozpočtu v Bundestagu zdôraznil, že prisťahovalci sú pre nemecké hospodárstvo prínosom.
4: Mnohí z nich pomohli budovať našu krajinu, urobili ju ekonomicky silnejšou a kultúrne bohačou. Sú hrdí na to, že sú jej súčasťou. A aj my by sme mali byť na to hrdí. Demokracia nepríjma rasizmus ani politiku vylúčenia. Nebudeme akceptovať to, že krajná pravica rozdeľuje našu krajinu na nás a ich. To, kto patrí do Nemecka, nie je určené priezviskom, farbou pleti ani miestom narodenia jeho rodičov.
1: Popoludní bude slnečno a veľmi teplo, 25 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
6: Neprejazný úsek pri Prešove aj v Žiline, pripájame správy z dopravy. V Haniske na hlavnom ťahu zrazilo auto cyklistu. Polícia informuje, že úsek je neprejazný v oboch smeroch. Obchádzať môžete cez Kendice, Petrovany a Prešov. V kolone na viazde do Popradu z Hozelca stratíte 10 minút. V Žiline na ulici Veľký diel na autobusovej zastávke pri Žilinskej univerzite spadlo elektrické vedenie. Ulica je v tomto úseku uzavretá. Obchádzka vedie po vysokoškolákov a univerzitnej a uzáveru naplánovali do 15. Cestári pracujú na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom, maľujú dopravné značenie a presúvajú sa v ľavom pruhu a v Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory, rátajte tam so zdržaním. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Slovenská Brazília alebo brazilské Slovensko, Justin Case a Let It Rain. Aj veľa píšťalky, aby ste sa prípadne spáči prebrali a zväčšovali ten hrubý domáci prepitujem produkt. O chvíľu aj Anjin de Poitrine, Jungle, Mos Def, Imogen Heap a John Hopkins. A prajem vám pekný útorok 8. september 26 i naďalej spolu so mnou Goldie a Natalie Williams. Toto je ich Jungle Days.

Nico Dio Dynamite a Rush, predtým Goldie a Natalie Williams, Jungle Days. Dáme si teraz dvakrát Madonu. Raz takú fejkovú, hoci Blessed. A potom tu síce tiež fejkovú, ale o čosi známejšiu. Alexis Taylor, The Blessed Madonna a Pat Alvarez. A potom Into the Groove.

Jungle Sunshine, predtým Madonna, známa tiež ako Madonna a Into the Groove. Mimochodom, celý príslušný album vraj vznikol na klavíri. Tie synťáky a basa, gitary občasné, tie tam pribudli neskôr ako také ozdoby, dobové ozdoby. No a predtým taktiež Madonna, ale The Blessed Madonna, Pat Alvarez a Alexis Taylor a novinka nazvaná Time.

Come On Are The People, predtým Ange in the Poetrine, Fabien. O chvíľu aj Tokyo Tea Room, hrať budú aj The Smiths a Imogen Heap s Johnom Hopkinson. A teraz La Priest.

To boli Tokyo T, Room a All Night, predtým Mos Def, Casa Bay. O chvíľu Popo FM, so mnou prípadne do počutia o 22. v programe Mental.

0: dvojčatá.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.

0: Pekné útorkové popoludne vám všetkým želáme. Už je krátko po 14. a začína sa dnešné Popo FM.
1: Pekné popoludne, pekný útorok všetkým, ktorí ste s rádiom FM. Takto výborne z Block Party sme začali. No a skvelú hudbu si budete môcť vychutnať aj tie najbližšie 4 hodiny.
0: Áno, je to tak. Dnes je 8. septembra. To je inak celkom taký pekný dátum a musím teda povedať, že kolegyňa je s ním asi už nie veľa rokov, ale zo pár rokov stotožnená, lebo to je deň tvojich narodenín, takže všetko najlepšie ti želáme takto do éteru.
1: Ďakujem krásne.
0: A dokonca som si aj vymyslela, že ti niečo zahrám také špeciálne, čo ani často až tak neznie. Nepozeraj sa prosím ťa teraz do počítača.
1: Dobre. No, tak to som zvedavá.
0: A ja príde. Som zvedavá, že či to spoznáš a či budeš spokojná.
1: Takže normálne kvíz.
0: Kvíz, pustím dobre. Ti to a iba povedz, že či môže byť.
1: Dobre. Môže byť.
0: Tak si to poďme vypočuť. Toto je popoje.

0: No tak takto špeciálne sme odštartovali dnešné Popo FM. Vierke, ešte raz všetko najlepšie k narodinám. Gabriel ti teda spievala Dreams, tak nech sa ti splnia všetky tvoje sny.
1: Ďakujem, verím, že aj vám sme teda spríjemnili takto deň z Rádia FM. Je ťažké byť, netešiť sa pri tejto pesničke, keď vám znie, tak veríme, že padla vhod.
0: No a veríme, že zostanete s nami aj naďalej a že sa vám bude príjemne počúvať.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: Počúvate Rádio FM, pekné popoludne vám všetkým želáme z dnešného Popo FM, no a toto boli Numery a ich Time to Shine, pieseň, ktorú pre kolegyňu Vierku, ktorá má dnes narodeniny, ako sme spomínali, vybral poslucháč Janko aj spolu s celou rodinou, a aby si teda žiarila asi nielen teda v tento deň, ale aj všetky tie ostatné Time to Shine, tak sa volá tá pieseň. A ešte mimochodom aj pani Eva nám napísala na studio zavináč Rádio FM.sk a žela ti veľa zdravia, lásky, šťastia, radosti zo života.
1: Jo, ďakujem aj pani Eve, aj Jankovi s rodinou za krásne priania. No a poďme pokračovať, po takejto skvelej hudbe sa pozrieme na zahraničnú hudobnú scénu, čo sa tam deje, prezradí nám to Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Sega Bodega chystá nové EP video už tento piatok. Na live nahrávke Live and Altered zachytáva turné k jeho ostatnému albumu I created the universe so that life could create a language so complex just to say how much I love you. Súčasťou EP budú aj novinky. Big Moon premiérovali nový single, kapela má na ceste aj čerstvý album. Z novinky Forever, ktorá vyjde 30. októbra, vypustili single Three Things. Album je ich prvým, ktorý kapela nahrala po tom, čo ich speváčka Juliet Jackson čiastočne prišla o sluch. TV Priest zverejnili nový single, chystajú aj nový album. Kapela je 6. novembra späť s albumom Cartoons, ktorého vydali čerstvý single Just So You Know.
2: Hudobné správy FM.

0: Počúvate Rádio FM aj The Big Moon do tejto chvíle s piesňou Fun. No a pokračovať budeme s remixom pre Everything But The Girl, ale dáme si tiež Alabama Shakes, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.
2: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.

0: No, takéto zaklínadlá predviedli Shabazz Palaces. Toto bol projekt, ktorý sme počuli, projekt Ishmaela Butlera, ktorého môžeme poznať aj ako Butterfly, aj pod týmto menom vystupoval. No a novinku Shabazz Palaces sme si hrali v rádiu FM. V októbri vyjde nový album tohto amerického projektu, ktorý sme vám predstavili v utorok popoludní.
1: Do historického Znojma sa chodí kvôli podzemiu, rotunde či vínu, ale náš kolega Pavol Hubinák vám dá i ďalší dôvod k návštevu tohto nádherného mesta.
2: Na južnom okraji Znojma stojí obrovský komplex, ktorý pôsobí ako zámok. Ide o lovský klášter, ktorý založil v roku 1190 znojemský knieža Konrád II so svojou matkou Máriou a usadili sa v ňom premonštráti. Vďaka podpore panovníkov postupne získaval majetok Vinice a význam a stal sa jedným z najdôležitejších cirkevných a hospodárskych centier juhozápadnej Moravy. V 18. storočí začali premonštráti budovať monumentálny barokový komplex podľa veľkolepého projektu. Plánovaný bol rozsiahly štvorkrídlový areál, ale v roku 1784 cisár Jozef II. Kláštor zrušil a stavba tak zostala nedokončená. Po bitke pri Znojme v roku 1809 sa Napoleon Bonaparte zastavil práve v Lovckom kláštore. Areál si prezrel a následne pokračoval smerom na Viedeň. Ale práve od spomínaného roku 1784 sa život v Lovkách dramaticky zmenil. Časť areálu slúžila ako kasárne, neskôr tu bola dokonca tabaková továreň. Vojenské využitie pretrvalo až do roku 1999. Tento drastický zásah je vidieť i dnes, ale zároveň aj snahu o rekonštrukciu Lovckého kláštora. Ten rozhodne neprehliadnete a tak vedľa znojemských katakomb tu máte ďalší dôvod na návštevu. Tak užívajte.

0: Michael Kiwanuka nám uzatvára prvú hodinu dnešného útorkového Popo FM. To bola pieseň, krásna pieseň Light. No a my vás pozývame počúvať aj naďalej, po celej, po aktuálnych správach si dáme napríklad The Avalanches, ale aj mnohé ďalšie piesne. A okrem toho nás samozrejme čaká naša pravidelná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM, v ktorej vám predstavujeme kreatívnych, šikovných ľudí a ich originálne projekty, tak si to nenechajte uísť.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio FM.
10: Nekompromisne.
11: Bez zábran.
10: Do posledného detailu.
11: Prezradíme aj to, čo nevieme.
10: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
11: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
10: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér vyzval Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie generálneho prokurátora. 12 západných krajín obmedzí obchod s izraelskými osadami. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Odôvodňuje to údajnou nadprácou pri stíhaní osôb spätých so Smerom SD a korupčnou kauzou ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa vlastných slov chce vytvoriť tlak dôkazov a argumentov, pri ktorých bude musieť Maroš Žilinka zvážiť, či je vhodné, aby bol na čele prokuratúry. Vývoj na prokuratúre je podľa premiéra ovplyvnený tým, že Maroš Žilinka je nominantom súčasnej opozície.
3: Generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
2: Tvrdí, že ak Maroš Žilinka zotrvá vo svojej funkcii, bude brzdiť reformu prokuratúry. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí za premiérovou výzvou mocenský nátlak a snahu ovplyvňovať konania. Cestujúcich vlakmi medzi Bratislavou a Viedňou čakajú od pondelka 14. do piatka 18. septembra dočasné zmeny. Pre stavebné práce na železničnej infraštruktúre v Rakúsku bude každý deň približne od 7. hodiny 50. minúty do 12. hodiny 30. minúty prerušená železničná doprava v úseku Bratislava-Petržalka-Kice-Parndorf, hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Vybrané regionálne vlaky budú v tomto úseku nahradené autobusmi. Železničná spoločnosť Slovensko preto cestujúcim medzi Bratislavou a Viedňou odporúča počas výluky prednostne využiť priame vlakové spojenia cez Marchek.
2: 12 krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Kanady a Francúzska oznámilo zámer obmedziť obchod s izraelskými osadami na západnom brehu Jordánu. Tento krok odôvodnili narastajúcim počtom útokov na palestínske dediny. Krajiny zároveň vyjadrili podporu dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Palestínčanmi a Izraelom. Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir medzitým vyzval premiéra Benjamina Netanyahua, aby uznal Falklandy ako argentínske územie. O toto britské súostrovie vedú Argentína a Spojené kráľovstvo spor skoro 200 rokov. Server televízie Deutsche Welle napísal, že vyjadrenie Ben-Gvira súvisí so zhoršujúcimi sa vzťahmi Izraela so Spojeným kráľovstvom. Katar intenzívne pracuje na obnovení rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Spolupracuje pritom so svojimi partnermi v regióne aj mimo neho vrátane Číny. Vyhlásil to hovorca katarskej diplomacie Ibrahim Sultan Al-Hashmi. Súčasný stav konfliktu v regióne označil za nepriateľný.
5: Nie je to ani mier, ani vojna. Vyčerpáva región, jeho zdroje, jeho obyvateľov a ich ekonomiky. A jeho vplyv siaha oveľa ďalej, ako vidíme na ekonomických dôsledkoch rôznych častiach sveta. Najdôležitejšie je, aby obe strany prejavili politickú vôľu obnoviť dialóg a vyriešiť krízu mierovými prostriedkami.
2: Tigrajský ľudovo-oslobodenecký front, ktorý vládne v severoetiópskom štáte Tigraj, obvinil federálnu vládu Etiópie z ďalšieho dronového útoku. Vláda v Addis Abebe v posledných týždňoch vykonala v Tigraji niekoľko podobných úderov a na hranicu s týmto štátom presúva vojenské jednotky. Tieto kroky vyvolávajú obavy z návratu občianskej vojny z rokov 2020 až 2022, ktorá si vyžiadala približne 600 000 obetí. Noc bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Má byť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov, s južným vetrom do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
6: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
7: Zelená vlna.
0: Kolóny v Hlohovci na D2 aj na D4, pozrime sa na cesty. Na nehodu upozorňujete pred kútmi smerom z Holíča, skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolóne stojíte aj na D2 na vjazde do Bratislavy, zostupaví sa, zdržíte asi 10 minút, 20 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1, 15 minútové kolóny hlásite v Bratislave na D4 smerom na Záhorskú Bystricu, na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Piešťan pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. V Košiciach na Južnom nábreží a na Prešovskej ceste smerom na Dargovských Hrdinov sa zdržíte dokopy tiež asi 15 minút a 10 minútová kolóna je v Košiciach na Sečovskej ceste smerom na Južné nábrežie. Mobilný radar Čierny Golf sa pohybuje v Kovarciach, na R1 od Beladíc po Zlaté Moravce jazdí tmavé BMW kombi a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do Bardejov a z Giraltoviec a namerajú vás aj v Chmelove na hlavnom ťahu obojsmerne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná a plní nulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pekný dobrý deň všetkým a krásne popoludne vám želáme. Aj pár minút po 15. je útorok, 8. september, no a my pokračujeme v našom dnešnom vysielaní toho popoludnejšieho charakteru. Toto je Popo FM.
8: Lucia a Vierka vám teda želajú príjemné počúvanie, no a o chvíľku nás čaká naša pravidelná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM.

0: Počúvate Rádio FM, no a sľubovali sme vám, že v útorkovom vydaní Popo FM bude mať priestor samozrejme aj naša pravidelná rubrika Čerstvé ovocie FM. Tak sa je poďme v tejto chvíli už venovať.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Krásne popoludne želáme Brixovi, ktorý je tu už spolu s nami osobne. Brixo, ahoj, vítaj pri mikrofóne.
2: Pozdravujem poslucháčov, ale aj vás dve. Čaute, ahojte.
0: Ďakujeme,
3: ahoj. Ahoj, Brixo. No dnes sa budeme rozprávať o vizuálnom umení. Prezrať viac.
2: Dnešnou hostkou je totižto Lucia Ričaniová, ktorá nehľadala jedno médium, pri ktorom by zostala. Fotila, kreslila, ilustrovala, malovala abstrakcie, experimentovala s farbou a postupne zisťovala, že najlepšie sa jej tvorí vtedy, keď si nemusí nastavovať príliš veľa pravidiel. Dnes stojí za projektom House of Lucilu, pod ktorým premieňa zostatkový textil na ručne malované tetovačky na oblečko a spolu s DJom Kobim vytvára paletone, teda workshopy, kde sa teda abstraktná malba stretáva so živým DJ setom. Jej cesta pritom viedla od fotografického dizajnu a osobných ženských portrétov cez techno workshop v Berlíne až po pestrofarebné zvieratka na starých rifliach. V dnešnom rozhovore sa dozvieme viac o tom, prečo sa prestala bať abstrakcie, ako objavila vlastnú alchymiu farieb, prečo ju viac než dokonalý výsledok zaujíma samotný proces a ako sa z kreslenia, ktoré jej kedysi pomáhalo spracovať vlastné emócie, postupne stala tvorba, ktorá robí dnes radosť a robí radosť najmä ľuďom na druhej strane. Dnes sa Lucia Ričaniová predstavuje najmä ako autorka spomínaného projektu House of Lucilu, pod ktorým premieňa kúsky nepotrebného textilu na pestrofarebne ručne malované nášivky. Jej cesta k tomu, čo robí dnes, pripomína postupné presúvanie sa medzi médiami a hľadanie takého, ktoré jej v konkrétnom období dovolí najpresnejšie dostať von, čo práve má na srdci. Kreslenie bolo pritom prítomné dávno predtým, než ho začala vnímať ako niečo, čomu by sa mohla venovať profesionálne. Aká bola Lucína cesta k umeniu?
4: Kreslím už od detstva, od úplného detstva. Minule mi mamina spomínala, že som nosila vonský cár s ceruskami, čo ja si už ani vôbec nepamätám. A chodila som presne na zúšku a potom na strednú školu som primárne chcela ísť na konzervatórium tanca, ale od toho ma mamina odhovorila trochu. Nakoniec aj dobre, lebo išla som na strednú umeleckú do Trenčína, kde som študovala fotografický dizajn. Tá malba ma sprevádzala aj celé štúdium, pretože tam sme mali veľa rôznych predmetov zameraných stále na malbu, kresbu, na anatómiu človeka a tak. Ale takto v dospelosti po strednej škole už ma tá fotka asi nenaplňala tak, ako by som chcela a viac som sa našla v malbe.
2: Po maturite nepokračovala na vysokú umeleckú školu. Presťahovala sa do Bratislavy a ako to sama pomenúva, bez veľkej romantizácie, jednoducho pracovala tak, aby sa uživila. Umenie však z jej života nezmizlo. Ešte stále fotografovala, najmä koncerty, eventy a portréty, vďaka prostrediu, v ktorom sa pohybovala. Práve v tom období si však začala uvedomať limity médiá, ktoré si pôvodne vybrala. Nie preto, že by ju fotografia prestala zaujímať vizuálne, ale preto, že nedokázala držať tempo s jej vlastnou potrebou tvoriť. Fotografický nápad si žiadal priestor, techniku, človeka pred objektívom či cestu do ateliéru. Ceruzka alebo tablet boli vždy po ruke. V malom bratislavskom byte preto začala skúšať prvé digitálne malby na tablete a postupne si vytvorila jednoduchú disciplínu – kresliť každý deň. Fotografia tak z jej života nevypadla zo dňa na deň. Jednoducho postupne ustupovala médiu, ktoré bolo bezprostrednejšie, až také osobnejšie. Od digitálnej kresby sa Lucia neskôr začala venovať aj akvarelu, akrylu a ďalším mokrým technikám a znovu malovala fyzické obrazy. S odstupom sa na svoje prvé pokusy pozerá kritickejšie. Niektoré sa jej dodnes už nezdajú veľmi dobré, ale práve na nich sa učila budovať si vlastný rukopis. Ako sa menila jej tvorba?
4: Myslím si, že tie obrazy veľmi odrážajú to, ako sa aktuálne cítim. Vtedy väčšinou to bol line art, čiže to boli iba čierne linky. Občas tam bola nejaká farba a keď to porovnám s vecami, ktoré robím teraz, tak tie sú plné farieb. Aj sa tak akože prirodzene cítim viac. Aj vtedy som bola taká, no postredné, všetko je stresujúce, chaotické a teraz používam hrozne veľa farieb a čo by som si vtedy nemyslela, tak teraz robím presne aj také, že keď idem niekde po vonku a páči sa mi nejaká farebná kombinácia, tak si ju odfotím a z toho si potom robím palety farieb.
2: Toto je možno najjednoduchší spôsob, ako čítať začiatok jej tvorivej cesty. Lucia sa postupne prestávala snažiť nájsť jedno médium, jednu profesiu, či jeden správny spôsob, ako má jej tvorba vyzerať. Fotografia ju naučila pozerať sa, kresba jej dovolila reagovať okamžite a malba sa stala priestorom, v ktorom si mohla dovoliť čoraz viac slobody. A práve moment, keď si túto slobodu dovolila naplno, prišiel, alebo tento moment prišiel tak veľmi nečakane. Počas samotného výletu do Berlína a workshopu, po ktorom sa jej dovtedajšie chápanie malby začalo zásadne meniť.
4: Taká transformácia v mojej tvorbe nastala, keď som bola sama na výlete v Berlíne a bola som tam na workshope, ktorý sa volal Techno Painting. Bolo to s berlínskou maliarkou u nej doma a malovali sme do techno hudby abstraktné obrazy. Dovtedy som abstraktu vôbec nerozumela, ale tam bol presne ten moment, ktorý mi otvoril dvere, že všade. To doteraz je zážitok, z ktorého čerpám veľmi. A cestou odtiaľ v autobuse som nakreslila prvého mimozemšťana, ktorý bol minulý rok na výstave, že vtedy som si dovolila viacej kresliť také veci, nad ktorými nemusím rozmýšľať.
2: No a druhou zásadnou vecou, ktorú je berlínsky workshop priniesol, bolo prepojenie obrazu s hudbou. A práve paletónový workshop, ako aj aktuálna tvorba tetovačiek na oblečko, bude teda témou druhej časti rozhovoru s ilustrátorkou a grafickou dizajnerkou Luciou Ričaniovou, teda tvoriacou pod menom House of Lucilu. Tak ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: To bola Chris Cream, ktorú ste počúvali z Rádia FM. Aj táto hudobníčka už v minulosti spolupracovala s hostkou dnešného čerstvého ovocia FM. To je naša pravidelná útorková rubrika, v ktorej sa momentálne nachádzame a je tu spolu s nami aj autor tejto rubriky Brixo. Brixo, tak vráťme sa teda k dnešnej hostke.
1: Dnešná hostka, teda Lucia Ričaniová, je vizuálna umelkyňa, ilustrátorka, grafická dizajnerka, pôsobiaca v Bratislave. Vyštudovala fotografický dizajn na škole umeleckého priemyslu v Trenčine, no postupne sa od fotografie presunula k digitálnej ilustrácii, malbe a práci s textilom. Pod menom House of Lucy Lou vytvára ručne malované nášivky zo zostatkového materiálu, ktoré sama označuje ako tetovačky na oblečko. Popri autorskej tvorbe sa venuje grafickému dizajnu a ilustrácii, vrátane vzdelávacích projektov s environmentálnym presahom. No a spolu s DJom Kobim stoja za paletone workshopmi, prepájajúcimi abstraktnú malbu so živou hudbou. Ako prebiehajú takéto workshopy?
2: S tou hudbou pracujeme väčšinou na tých workshopoch, ktoré sú vlastne pod názvom Paleton. A je to spojenie malby, ktorú vediem ja, a živého DJ setu, ktorý robí môj priateľ Marek. On si pripraví vždy špeciálne set iba čisto na ten workshop. Je to pre 4 ľudí aktuálne v mojom ateliéri. Veľakrát príde niekto na ten workshop a povie, že nevie malovať. Ale ku koncu vlastne zistíme, že to není vôbec o tom, či by vedel alebo nevedel malovať. Že táto kombinácia je spravená presne tak, aby človek nepotreboval nejaké skills na to, aby sa vedel prejaviť. A máme aj také moto, že na oddych človek nepotrebuje skúsenosti.
1: House of Lucy Lou nevzniklo z rozhodnutia založiť udržateľnú módnu značku. Začalo sa veľa obyčajnejšie. Obdobím neistoty, kopou starých rýflí a chuťou skúsiť s nimi niečo urobiť. Na jeseň minulého roku Lucia odchádza zo svojej predchádzajúcej práce a nebola si úplne istá, čo bude nasledovať. Práve vtedy sa doma pozerala na veci, ktoré už nepoužívala. Niekde v pozadí možno zostal aj dávnejší rozhovor s jej kamarátkou, s ktorou zvykne viesť dlhé kreatívne debaty, raz sa spolu bavili práve o nášivkách. Lucia však sama odmieta teda spätne vyrábať príbeh, jasnejší začiatok, alebo príbehu jasnejší začiatok, kde v skutočnosti mal. Práve táto spontánnosť je pre tvorbu príznačná, podobne ako si zapisuje, alebo práve naopak, ako si nezapisuje presné pomery namiešaných farieb, ani nový projekt nezačal excelovskou tabulkou, ani kolekciou či koncepčnou stratégiou. Najskôr prišla zvedavosť, čo sa stane, keď sa nepotrebný kus denimu začne pozerať, alebo keď sa teda na ňo začne pozerať ako na maliarské plátno. Z jednoduchého experimentu postupne vznikol základ dnešného House of Lucy Lou. Čo Lucia tvorí pod týmto projektom?
2: Je to ručne vyrobená nášivka z nejakého zostatkového textilu, ktorý už by sa inak nevyužil. Sú na tej nášivke ručne malované motívy. Teraz malujem veľa zvieratka. Volám ich, že silly goofy, lebo sú také šiši niekedy, že sliepka drží pod krídlom také malinké kuriatko, alebo jedna vrana stojí na hlave druhej vrane a tá spodná má ten krk taký už zatlačený, že sú také smiešné tie zvieratka. Teraz asi 2 mesiace dozadu som začala malovať aj detailnejšie chrobáky. To ma veľmi baví momentálne, študovať chrobáčikov, ako vyzerajú, a sú vlastne dosť majestátne, aj keď sú také maličké.
1: Dôležitý je práve Lucin princíp a to, že nový vizuálny objekt nemusí nevyhnutne znamenať nový materiál. House of Lucy Lou vystačí s tým, čo už existuje, a hodnotu vytvára práve zásahom do starého materiálu. Tento prístup prirodzene zapadá aj do jej ďalšej ekologickej línie, ktorá sa objavuje mimo House of Lucy Lou. Práve slova Gecko Quality, totižto grafický a ilustračný projekt vytvorili dve vzdelávacie spoločenské hry venované environmentálnym témam. Aké? Okay.
2: Prvú hru, ktorú som robila, je pod názvom Uhlíková stopa. Tá hra má človeka, ktorý ju hrá, ukázať mu, akú veľkú uhlíkovú stopu za sebou zanecháva. Sú tam aj kvízové otázky, takže sú tam aj takéto nejaké teoretické znalosti a človek sa tak môže dozvedieť na základe tej hry aj koľko vody spotrebuje na jednu sprchu, koľko jedla sa vyhadzuje celkovo v Európe. Sú tam aj takéto všeobecnejšie, aj také konkrétnejšie. Tam som vlastne dizajnovala 54 kariet a každá jedna z nich má svoju špecifickú ilustráciu, čiže znázorňuje presne tú aktivitu alebo situáciu, o ktorej sa na tej karte bavíme.
1: Lucín príbeh preto zatiaľ nemá jeden alebo jedno veľké finále, ku ktorému by všetko predchádzajúce smerovalo. Oveľa zaujímavejšia je samotná cesta medzi projektami. Fotografia ju naučila pozorovať, digitálna kresba jej umožnila zachytiť nápad okamžite, abstrakcia ju zbavila potreby všetko vysvetľovať, farba jej zas otvorila nový vizuálny jazyk a grafický dizajn naučil jej nápady fungovať aj pre zadanie, a teda vlastný projekt House of Lucille v nich dostal z displejov a plátna, teda sa dostal priamo medzi ľudí. Workshop Paletone k tomu pridal ešte jednu vrstvu. Možnosť vytvoriť priestor, v ktorom nemusí byť Lucia autorkou výsledného obrazu. Naopak sa tak vraciame k dievčaťu, ktoré podľa mami chodilo von so skicárom a ceruskami, hoci si na to už sama nepamätá. Média sa odtedy niekoľkokrát zmenili, ale potreba niečo vytvoriť zostala. Celý tento kreatívny proces ju veľmi baví a preto si ho, ako sama hovorí, vybrala. A tak ani nemusí vedieť, čo bude ďalej. Stačí jej, že ju stále baví tvoriť. Čiže Lucia Ričaniová, teda vizuálna umelkyňa, ilustrátorka, grafická dizajnerka, tvoriaca pod menom House of Lucille, bola našou dnešnou hostkou.
3: No a ako sme počuli, tak Lucia má rozbehnutých naozaj veľa kreatívnych projektov, o ktorých rozprával Brixo, autor rubriky Čerstvé ovocie FM, ktorý aj dnes priniesol tento rozhovor, ktorý sme si mohli vypočuť. O Brixo budeme sa tešiť aj na budúce v útorky po 15. ťa pravidelne vítame tu v Rádiu FM. A na dnes ti želáme pekný deň. Ahoj.
1: Čaute, ahojte, majte sa.
4: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

0: Miaulau Xval, pripomenuli sme si tento domáci projekt a to vďaka piesni Snow, ktorá nám znela. O chvíľu si dáme aj Impress of, takisto Arab Strap alebo Workshift, tak toto bude znieť v najbližších minútach v rámci dnešného Popo FM, tak určite zostaňte s nami a všetkým vám želáme naďalej príjemné počúvanie.
1: Rádio FM Osmička.
2: Slovensko-českom rebríčku je v 8. Najka Volza, 7. Sam Hendrich, novinka číslo 1, moderný chalan, čo oči nevidia. Šieste miesto Ovariu za Trilobit, 5. Nereu a na 4. je Daniel Handák. Novinka číslo 2, Miaulau Panika. Tretia je Hami, druhý Elections in the Deathtown a zvíťazil Daniel Brliť. Podrobnosti ohlasovaní do osmičky nájdete na rádio FMSK a rozhodnite do stredy do polnoci. Vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
1: Osmička. Rádio FM.

0: Táto skladba, ktorú sme počuli, je dôkazom, že americko-kanadské vzťahy môžu fungovať. Je to možné, ladí to spolu. Impress of a Cecil Believe sme počuli z rádia FM v spoločnej pesničke Say You Wanna, to je tá skratka SIV. A vraj o tom, ako treba veci urobiť a nie o nich rozprávať. O tom je táto skladba, spolupráca dvoch hudobníčok, ktoré môžete poznať aj z nášho éteru.
1: Určite by sa mohli viacerí inšpirovať a dokonca Impress of myslím, že má korene aj v Južnej Amerike, takže sa to tam tak naozaj krásne stretlo. Teraz sa presunieme k nášmu aktuálnemu albumu týždňa. Je to novinka od Bayon a viac už vám povie kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Bayon Filters.

Na úvod si vyriešime prípadné nedorozumenia s názvom a jeho výslovnosťou. Roger Sellers si totiž zvolil za svoj pseudonym francúzske mestečko pri hranici so Španielskom, ktorého názov miestny vyslovuje ako Bayonne, lenže po anglicky je to vraj skôr Bayonne. Čiže obe sú správne, omyl nemožný. Formality by sme mali, poďme na hudbu.

Pekné popoludne všetkým z Rádia FM, v našom playliste doteraz aj Shaman, no a pred nami, pred celou, ešte Desire so piesňou Summer Skin, naozaj výborná vec, no a tešiť sa môžete aj na tie ďalšie, ktoré si dáme po aktuálnych správach, Disclosure, ale aj Freak Power alebo Phobia Kid, tak toto bude znieť, veríme, že zostanete s nami, že zostanete s útorkovým Popo FM.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstva práce a zdravotníctva oznámili zlepšenie služieb štátu vo viacerých životných situáciách. Izraelský súd odmietol žiadosť o zastavenie výstavby na západnom brehu Jordánu. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Pred novinármi tvrdil, že Maroš Žilinka zastáva politicky opozičný postoj k vládnej koalícii a že prokuratúra zlyháva vo svojej práci. Strana Smer SD považuje Maroša Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
2: Rovnako je neakceptovateľný jeho politicky opozičný postoj k súčasnej vládnej koalícii. Všimnite si, to je totálny permanentný útok na súčasnú vládnu koalíciu. To sú politické stanoviská generálneho prokurátora. Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva.
1: Smer SD si je podľa premiéra vedomý, že právna úprava im neumožňuje pristúpiť k odvolaniu generálneho prokurátora. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí za premiérovou výzvou mocenský nátlak a snahu ovplyvňovať konania, ktoré sa týkajú ľudí okolo Smeru SD. Pripomenul, že prokuratúra je nezávislá zložka, do ktorej vláda nemá zasahovať. Opozičná SAS požiadavku premiéra na odstúpenie generálneho prokurátora odmieta. Požiadavka Roberta Fica podľa strany ukazuje, že premiér chce mať pod kontrolou bezpečnostné zložky štátu a zabezpečiť si politický vplyv na to, kto bude a nebude trestne stíhaný. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa zlepšili služby štátu, oznámil to minister práce Erik Tomáš, s tým, že ide najmä o digitalizáciu a tým aj o splnenie míľnika plánu obnovy. Spomenul napríklad elektronickú evidenciu dokladov v rámci e-zdravia.
3: Ministerstvo Miri uznalo, že sme tento míľnik splnili. Zároveň tu bola aj nejaký výbor, keď to tak môžem nazvať, Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný a funguje, ale to definitívne potvrdenie príde až tedy, pokiaľ žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento milník, teda životné situácie, bude definitívne schválená Európskou komisiou.
1: Vyplatenie peňazí z poslednej 9. platby sa očakáva koncom tohto roka. Izraelský súd zamietol žiadosť ľudskoprávnych skupín o zastavenie výstavby obydlí na okupovanom západnom brehu Jordánu, napriek tomu, že by podľa nich mohla vážne narušiť územnú celistvosť v prípade dosiahnutia dvojštátneho riešenia. Izraelské ministerstvo výstavby a bývania vyhlásilo už v júli verejnú súťaž na výstavbu viac ako 1200 bytových jednotiek. Súd sa dnes rozhodol, že v súvislosti s projektom nehrozia nezvratné fyzické zmeny a boli prijaté primerané právne záruky. Navrhovatelia argumentovali, že projekt povedie k vysťahovaniu stoviek Palestínčanov. Strana Alternatíva pre Nemecko chce po nedeľných vyhraných voľbách v Sasku-Anhaltsku viesť sondážne rozhovory o novej vláde so všetkými stranami. Väčšina zo strán, ktoré sa dostali do tamojšieho parlamentu, však odmieta spoluprácu s AfD, ktorú Sasko-Anhaltská tajná služba označila za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Rokovať s ňou chce zatiaľ len strana Spojenectvo Sáry Wagenknechtovej. Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatov, ktorí podľa maďarských úradov vykonávali aktivity nezlúčiteľné s ich diplomatickým postavením. Na sociálnej sieti to oznámila maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová. Z jej vyjadrenia citujeme.
4: Vyzvali sme týchto jednotlivcov, aby opustili Maďarsko. Toto rozhodnutie chráni našu bezpečnosť a suverenitu. Neznamená to prerušenie diplomatických vzťahov s Ruskom. Maďarsko má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu založenom na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel.
1: Rusko hrozí recipročnými opatreniami. Noc bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludnia k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Veľmi teplo 27 až 34 stupňov a fúkať má južný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
5: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
6: Zelená vlna. Odstavené auto v tuneli Višňove, nefunkčné semafory v Košiciach. Pozrime sa na cesty.
7: Následky nehody dokumentujú pred kútmi smerom z Holíča. Skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. Stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu a dokopy pol hodinu stratíte aj v Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov. 10 až 15 minútové kolóny nám hlásite v Bratislave na D4 smerom do Záhorskej Bystrice, na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky, na vjazde do Rovinky z Bratislavy, na vjazde do Pezinka z Bratislavy sa tiež zdržíte 10 až 15 minút. Na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom, v Žiline na Rajeckej smerom z centra, na vjazde z Martina do Koštian nad Turcom, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a 10 až 15 minút stratíte aj na vjazde z Prešova do Šarišských Michalian. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Martina je v zálive odstavené pokazené auto, rýchlosť znížili na 60 km za hodinu. V Iliašovciach na hlavnom ťahu behá zatúlaný pes, pri prejazde preto zvýšte opatrnosť a pozornosť zvýšte aj v Košiciach na križovatke Mojzesova Alžbetina, opravujú nefunkčné semafory. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Fóbia Kid a Gleb nám otvorili ďalšiu hodinu útorkového Popo FM. No a pokračujeme tiež vo dvojici. Lucia a Vierka sú tu stále spolu s vami.
1: Áno, a aby som aj možno tak parafrázovala klasika a myslím tým Gleba, tak ďakujeme pánom za to, že nám takto zahrali a zneli, lebo tento hudobník nás tak pekne počastoval na jednej pohode, keď k nám prišiel, keď zavítal do toho nášho štúdia. Pamätáš si na to? Čo
0: pamätám
1: povedal?
0: Si, ja tu mám dokonca pred očami, ako vstúpil, ako taká veľká voda, všetko sa rozostúpilo a Gleb... Zdravím dámy.
1: Tak to bolo. Tak tieto dámy vám teda želajú príjemné popoludnie. Pozdravujeme všetkých, ktorí počúvajú Rádio FM. No a poďme si hrať.
0: No aby sme nezabudli, o malý moment budeme súťažiť o možnosť ísť zadarmo na koncert Jamieho Woona. Takže to by ste si nemali nechať, už si zostanete naladení.

0: Nia Archives, Georgia Smith. Takúto spoluprácu priniesol druhý album tej prvej spomínanej hudobníčky Get Me Down, tak sa volá tá skladba. No a Georgin hlas je jediný bonusový na tejto nahrávke, ktorá vyšla tento rok. Ostatné skladby už má teda pod palcom Nia Archives, no a opäť sú to také vzťahové pesničky o tom, ako niektoré romantické veci vyšli, niektoré nevyšli, takže aj dobré príbehy s výbornou hudbou tu nájdeme.
1: No, tak toto všelijako chodí v hudbe, no a takisto k hudbe určite patria aj koncerty a na jeden fantastický vás chceme pozvať z Rádia FM v tejto chvíli. Britský spevák, skladateľ a producent Jamie Woon sa vracia do Bratislavy. Jeden z najvýraznejších hlasov modernej britskej scény, ktorý citlivo prepája soul, R&B, elektroniku a intimné pesničkárstvo, vystúpi už v sobotu, 12. septembra v Majestic Music klube a pri tejto príležitosti Jamie Woon Radio FM poskytol rozhovor. Jamie vydal tento rok album po 10 rokoch odmlky, respektíve minulý rok to bolo. No a čo sa mu teda dialo za tých 10 rokov bez hudby?
2: You know, I think the best way of answering that is to listen to the record itself.
3: To je otázka, ktorú teraz dostávam často. Najlepší spôsob, ako na ňu odpovedať, je, že vypočujte si moju platňu. Hovorím tam o tom, ako som sa cítil, o otázky, nad ktorými som rozmýšľal. Energia toho, čo som robil, je na tomto albume. A ináč, nie veľmi rád hovorím o tom, čo robím, pokým naozaj nemám o niečom konkrétnom hovoriť. Myslím si, že si môžem minúť svoju kreatívnu energiu, keď budem o veciach príliš veľa rozprávať, namiesto toho, aby som ich iba robil. Ale aby som odpovedal na otázku, boli to nie jednoduché časy pre mňa. Udialo sa mi niekoľko veľkých zmien v živote aj v práci, ktoré mi komplikovali dokončenie albumu. Keď sa započúvate do textov, veľa z nich je o boji s otázkami, kto som, čo robím, kde je môj pokoj. Ale vlastne je to výborné sa vrátiť po takom dlhom čase. Toľko veľa sa toho zmenilo v hudobnom biznise a veľa ľudí mi hovorí, že je to pekné vidieť ma späť, že im to dáva nostalgický pocit, čo je fajn. Mám 43 rokov, 10 rokov je veľa pre hocikoho a myslím si, že to tak trochu aj ľuďom pripomína, ako ten čas beží. A ja som veľmi rád, že im môžem poskytnúť tento pocit.
1: No, aký sympatický je ten Jamie Woon. Nový album je viac indie, pesničkársky než elektronický. Znamená to, že Jamie Woon skončil s elektronickou tanečnou hudbou, alebo je to len taká nejaká časť jeho hudobného dozrievania?
2: Don't think I'm done with electronic dance music. I don't know. I don't really think about the genre.
3: Nemyslím si, že som skončil s elektronickou tanečnou hudbou. Ja vlastne ani neviem. Veľmi neuvažujem v žánroch. Viem, že to tak veľa hudobníkov hovorí, ale je to pravda, lebo mne veľmi nepomáha uvažovať v žánroch, keď robím hudbu, ak chcem spraviť niečo, čo je nové pre mňa. Pretože potom iba robíš to, čo urobil už niekto iný. Ale zase rozumiem, že potrebujeme mať žánre, aby sme mohli nájsť to, čo hľadáme. To, čo chcem, je nechať hudbe voľný priebeh, čiže obvykle moja hudba nájde svoj štýl na základe toho, s kým pracujem, ako na tom pracujem, buduje si sama svoj svet. Stále používam drum machiny, elektronické zvuky, ale aj gitary. Vždy ma zaujímalo, ako miešať tieto veci spolu. Nevnímam, že by to mali byť nejaké odlišné svety. Ale áno, môj nový album nie je rýchly. Je to introspektívna, osobná hudba a sú na nej skôr tradičné pesničkárske nástroje a postupy. Ale vlastne neviem, ako som sa k tomu dostal. To sa iba tak stalo.
2: I don't really know how that happened. It just did.
1: No a čo hráva Jamie Woon na aktuálnom turné, čo bude hrať u nás v Bratislave?
2: I play stuff from all of my records.
3: Hrávam piesne zo všetkých albumov. Dobrá vec na túrovaní po 10 rokoch je, že som vďačný za fanúšikov, ktorí prišli kvôli mojej staršej hudbe. Čiže hrávam tie staré piesne, kvôli ktorým ľudia prišli, ale tiež chcem ukázať, kde sa nachádzam teraz. A to ma veľmi baví, dávať dokopy setlist, v ktorom je moja celá hudobná evolúcia. Hrávam dokonca piesne, ktoré som spravil ešte predtým, než som začal vydávať hudbu. A je to naozaj skvelý pocit spomínať si na všetky tie piesne a interpretovať ich s touto kapelou.

0: bude určite magický večer. Už túto sobotu 12. septembra v bratislavskom MMC vystúpi Jamie Woon. Ako predkapola sa predstavia Lešen Grey so svojimi hostiami, takže to bude naozaj veľmi čarovné, magické a vy môžete byť pritom. Ak ešte nemáte vstupenky, tak my tu máme dve pre niekoho z vás a stačí, ak nám napíšete tak nejak stručne, že aký je váš vzťah k Jamiemu Woonovi, či už ste ho dávnejšie poznali, alebo až teraz ste ho spoznali. On tam rozprával o tom, aj ako si cení fanúšikov, ktorí ho sledujú už dlho, ktorí na neho čakali tých 10 rokov a v ktorých vyvoláva nostalgiu. Ale zase určite je fajn zistiť, že nabral nejakých nových fanúšikov. Tak ako to máte vy? Dajte nám vedieť. Veľmi jednoducho stačí SMS-kou alebo mailom a súťažite o dve vstupenky.
1: A môžete nám napísať na studio@radiofm.sk alebo na číslo 7773 v tvare Radio FM Medzera váš text.

0: You Home od Tolstoy ste si mohli vychutnať z éteru Rádia FM. Máme útorok 8. september, krátko po pol piatej a o chvíľu bude znieť aj Billion alebo Freak Power. Tak zostaňte s nami a pozdravujeme vás, nech už sa nachádzate kdekoľvek.
1: Rádio FM.

0: takto znie slovenská domáca produkcia. To bola trnavská zostava Blue Sundown a vy ste ich počúvali v piesni, ktorú ste možno ešte nepočuli, ale vďaka Rádiu FM sa vám to už podarilo, Breaking In. Tak sa volá tá skladba, ktorú sme si zahrali v útorkovom Popo FM.
1: No a v hudbe je to niekedy tak, že jedno hudobné teleso jednoducho nestačí a tak si hudobníci a hudobníčky vytvárajú aj vedľajšie projekty. Náš kolega David Zahradníček sa pozrel na niektoré z nich.
2: Britskú skupinu Blur netreba veľmi predstavovať. V 90-tych rokoch sa predbiehala v popularite so skupinou Oasis a dlhé roky udávala trendy v tom, ako má vyzerať skvelý pop. Na prelome tisícročí po 6. albume 13 sa členovia rozhliadli po nových výzvach. Gitarista Graham Coxon sa pustil do tvorby solových nahrávok, bas-gitarista Alex James hrával so skupinou Fatless a Damon Albarn sa dal dokopy s umelcom Jamiem Hewlettom a spolu dali život virtuálnej kapele Gorillaz. Damon a Jamie pozerali televíznu stanicu MTV a zhodli sa, že v nej nie je nič zaujímavé a preto to z Gorillaz chceli napraviť. Na rozdiel od Blur sa Gorillaz púšťajú aj do world music, hip-hopu či elektroniky a už po debutovom albume sa stali celosvetovým fenoménom.

Songalter a Immanuel Domen Cristo dali svetu viac než len skupinu Daft Punk. Priekopníci tanečnej hudby si po debutovom albume Homework založili vlastné vydavateľstvá a tak vznikli projekty Stardust a Le Nightclub. Le Nightclub má na svojom konte viacero singlov a dva mixtapy, zatiaľ čo trio Stardust vydalo len jeden single. Vydavateľstvo ich nahováralo aj na album, ponúklo im slušný obnos peňazí, ale Stardust ku dnešnému dňu zostali len pri svojom hudobnom jedináčikovi, ktorý sa stal jednou z najpredávanejších houseových nahrávok.

Pod rúškom tajomstva a respirátorov sa zrodila skupina The Smile. Stoja za ňou gitarista skupiny Radiohead Johnny Greenwood a bubeník Tom Skinner. Neskôr sa k nim pridal aj spevák Tom York. Počas pandémie COVID-19 zladili svoj zvuk a svetu ho predstavili na livestreame festivalu Glastonbury. Trojica za krátky čas už vydala 3 štúdiové albumy. Najčastejšie sa prezentuje gitarovými nahrávkami s prvkami jazzu, ale nechýbajú ani rockovejšie počiny. Čo vznikne, keď sa spoja Led Zeppelin, Queens of the Stone Age a Foo Fighters? Odpovedou je kapela Damn Crooked Vultures. Spieva v nej Josh Ohm, na bici hrá Dave Grohl a o bas-gitaru sa stará John Paul Jones. Skupina vydala svoj debutový album v roku 2009. Pokračovala aj v prácach na nasledovníkovi, ale zatiaľ sa neobjavil na streamovacích platformách či fyzických nosičoch. Pred pár rokmi hrali na spomienkovom koncerte vo Wembley a ľuďom pripomenuli, prečo patria medzi najlepšie rokové formácie.

0: objavovanie nových žánrov, spolupráca s inými hudobníkmi, solová kariéra alebo únik pred tlakom. Aj to sú dôvody, prečo sa hudobníci a hudobníčky púšťajú do vedľajších projektov. Takéto sidequesty dokážu pomôcť aj pôvodnému projektu, kde hudobníci prezentujú už odskúšané nápady. O ďalších vedľajších projektoch, ktoré stoja za to, si povieme na budúce.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Palp do tejto chvíle z Rádia FM. No a my už uzatvárame tretiu hodinu dnešného útorkového Popo FM. Pokračovať budeme po 17. Fujiami, ak si dáme, ale zaznie aj Barry Can't Swim. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Určite zostaňte s Rádiom FM. Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Izrael uzavrie britský konzulát v Jeruzaleme, reaguje na sankcie proti osadám. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr s väčšou oblačnosťou a teplo do 34 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať vo svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Povedal to v reakcii na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát.
2: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Ďalej povedal, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov. Premiérovi odkázal, že nikdy nebude naplňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Bývalý líder opozičnej SAS Richard Sulík a predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kolár pôjdu do volieb do Národnej rady na spoločnej kandidátnej listine. Informoval o tom Boris Kolár s tým, že týmu Richarda Sulíka ponúkli každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci. 11 európskych krajín a Kanada chcú obmedziť alebo úplne zakázať dovoz produktov vyrobených v židovských osadách na západnom brehu Jordánu. V spoločnom vyhlásení tieto štáty vrátane Spojeného kráľovstva považujú tento krok za reakciu na rozširovanie židovských osád počas vlády Benjamina Netanyahua. Spojené štáty netajia, že s týmto krokom nesúhlasia. Americký veľvyslanec v Izraeli Mike Huckabee Londýn varoval.
3: Myslím si, že naša federálna vláda určite príjme protiopatrenia. Nie len to, štát Florida má čulý obchod so Spojeným kráľovstvom. Podľa floridského práva a iné americké štáty prijali niečo podobné, ak Spojené kráľovstvo uvalí sankcie na Izrael, tak britské firmy nebudú môcť na Floride podnikať a zákaz sa rozšíri aj na iné americké štáty.
1: Izrael v reakcii uzavrie britský konzulát vo východnom Jeruzaleme a zakáže vstup do krajiny 12 britským občanom. Rada Hudobného fondu každoročne oceňuje významné osobnosti v rôznych oblastiach hudby za ich diela a výkony. Každá zo 7 cien má názov po dôležitej osobnosti. Najmladšia nesie meno Gézu Dusíka, prevzal si ju náš rozhlasový kolega Vlado Franc. Medzi ocenenými je aj klarinetista Branislav Dugovič, jazzman Eugen Vizvári či huslista a upravovateľ ľudových piesní Štefan Molota, riaditeľ hudobného fondu Matúš Jakabčic.
4: Udeľujeme 7 cien, každú v inom žánri. Každá je zameraná na inú časť hudobného umenia a vždy oceňujeme osobnosti, ktoré nejakým spôsobom významnou mierou v uplynulom roku prispeli k slovenskej hudobnej kultúre. Buď v oblasti kompozície vážnej hudby napísali nejaké význačné dielo, alebo v oblasti interpretácie nejaký výnimočný interpretačný výkon, výnimočná monografia napríklad a podobne.
1: Vo futbalovom Slovnaft Cupe sa dnes hrá o postup z tretieho kola. Hráči Komárna nastúpili o 16. hodine v Lučenci v pozícii favorita. Sleduje to Adam Bohuš.
5: A tu sa práve začal druhý polčas a domáci treťoligista zatiaľ s veľkým favoritom bojuje statočne, pretože Lučenec hrá s Komárnom zatiaľ nerozhodne 0-0 prevahu na lopte. Majú síce hostia, ale do výraznejších príležitostí sa nedostali. Aktívny bol najmä Jakub Silvestr, ale takisto nedokázal priamo ohroziť domáceho brankára Varholáka. Naopak, domáci Lučenčania sa niekoľkokrát pred Dlubáča dostali, ale Šmit ani Motoška neúspeli. V zostave Lučenca nastúpil aj skúsený Igor Kotora, ktorý má aj ligové skúsenosti a tu v Lučenci je aktuálne hrajúcim asistentom trénera. Takže v 47. minúte Lučenec Komárno 0-0.
1: Noc bude jasná, alebo len s malou oblačnosťou a teplota klesne na západe na 20 až 14, na ostatnom území aj do 8 stupňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru má na západe pribúdať oblačnosť, ojedinelé s prehánkami alebo búrkami. Má byť veľmi teplo, 27 až 34 stupňov s južným vetrom do 25 km za hodinu. 17 hodín, 5 minút.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1, odstavené auto v Nitre, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravnom spravodajstve. Na bratislavskej diaľnici D1 za Gagarinovou smerom na prístavný most sa zrazili 3 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. V Nižnom Hrabovci na hlavnom ťahu skončilo auto na streche, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte aj pred Kysuckým Novým mestom, smerom zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 20 minút. V Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej smerom na Dargovských Hrdinov stratíte spolu asi 15 minút a rovnako sa zdržíte na výjazde do Pezinka z Bratislavy. Na výjazde z Bratislavy do Malaciek po D2 čakáte asi 10 minút a rovnako stojíte aj v Žiline na Rajeckej smerom z centra a na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom 10 minút čakáte aj na výjazde z Prešova do Šarišských Michalian. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Chrenovskú blokuje pokazené auto jeden jazdný pruh, premávku tam riadi polícia. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
9: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: No tak takejto pesničke človek nemôže povedať nie. Barry can swim, dance, dance, dance. Veríme, že aj vy ste si zatancovali po 17. s Rádiom FM.
1: Áno, my hovoríme áno, Popo FM, pretože vám ho prinášame a pretože tu máme ešte poslednú dnešnú hodinu z toho dnešného programu, tak verím, že si ju užijete.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Je to tak, v noci sa môžeme ocitnúť v rôznych náladách. O tom spieval, repoval, hovoril Ghost Poet Many Moods at Midnight. Z Rádia FM sme počuli túto skladbu. No, my ale máme stále popoludnie, takže teraz je tá nálada o tom, že možno premýšľate, čo budete robiť po zvyšok dňa a možno vás inšpirujeme aj k takej prechádzke za umením.
1: Umenie mesta je projekt Galérie mesta Bratislavy a my tu v Rádiu FM pravidelne v rubrike s rovnakým názvom predstavujeme diela, ktoré môžeme objaviť nielen v online databáze, ale najmä v našom verejnom priestore práve možno pri nejakej prechádzke. V dnešnej časti sa naša kolegyňa Zuzana Líšková rozprávala s dvomi historičkami umenia o významných dielach Jozefa Jankoviča.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: V bratislavskom verejnom priestore sa nachádza viacero realizácií výtvarníka Jozefa Jankoviča. Dve diela nájdeme v Karlovej Vsi v areáli štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Jedným z nich je fontána z roku 1983, o ktorej hovorí historička umenia a dcéra autora Sabina Jankovičová.
4: Fontána má podobu reliefu zapusteného do zeme, dá sa povedať. Čiastočne je to otlačok ruky, pomerne realistický, do betónu, čiže je tam použitie materiálu, ktorý bol vtedy pre sochárov taký prístupný a obľúbený v tom čase, pretože ten betón umožňoval práve robiť veľké reliefné veci, zaujímavé so svetelnými efektami, keď už to bolo v priestore alebo na fasáde.
3: V betónovej ruke leží žulový blok valcového tvaru, ktorý je mierne opracovaný a po ňom by mala stekať voda. Fontána je umiestnená vnútri areálu, je v pôvodnom stave a nie je funkčná. Jedna z budov štátnej veterinárnej a potravinovej správy má na fasáde slnolamy z hladkých betónových dielcov, ktoré sú tiež dielom Jozefa Jankoviča.
4: Architekti často na tieto atypické architektonické prvky oslovovali výtvarníkov práve preto, že chceli tam mať niečo atypické, povedzme sochársky modelované, niečo zaujímavé, plastické, tak to bola dobrá voľba práve osloviť sochára a niektorí sochári naozaj aj nemali veľa možností tvoriť voľné sochy v rámci architektúry a Jozef Jankovič bol jedným z nich, čo naozaj ho zachránil práve ten dizajn a že ho oslovovali architekti s týmito dizajnerskými alebo architektonickými prvkami.
3: Jozef Jankovič vytvoril slnolamy aj na knižnici v Martine. Táto tieniaca stena je modelovaná z opakujúcich sa betónových prvkov, rovnako ako tá na budove štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Karlovej Vsi v Bratislave.
4: Tento konkrétny prvok na štátnej veterinárnej správe na bočnej fasade jednej budovy vlastne na južnej stene, čiže má to tam ten funkčný význam. Je takisto poskladaný z jedného namnoženého prvku, ktorý by vlastne bolo možné množiť do nekonečna a replikovať a použiť vlastne aj na iné fasády, keby bolo to záujem. Je to skrátka dizajn.
3: V 70. rokoch Jozef Jankovič spolupracoval so Zdravoprojektom a najmä s architektom Jozefom Slížom. V kúpeľoch Brusno zrealizoval umelecké dotvorenie vzduchotechniky a súbor pitných fontán. Vytvoril fontánu v kúpeľoch v Bardejove, aj fontánu a vyústenia vzduchotechniky v Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. Aj v dielach spojených s architektúrou sa držal svojich vyjadrovacích prostriedkov a obľúbených tém, najmä ľudskej figúry. Z materiálov si často vyberal betón, ktorý umožňuje veľkú plasticitu. Pred stredným odborným učilišťom v Ružinove vytvoril Jozef Jankovič sochu s názvom Čas. Nachádzala sa na trávniku pri chodníku smerom k škole.
4: Išlo o významné dielo vzhľadom na to, že teda bolo zo prvej polovici 60. rokov jedno z prvých práve použití toho šalovaného betónu a bolo to voľné dielo naozaj v súlade s voľnou tvorbou autora.
3: Žiaľ, v roku 2010 ju obchodný reťazec, ktorý v blízkosti plánoval postaviť svoju prevádzku, zničil buldozérom. Likvidácia diela vyvolala nielen petíciu proti ničeniu sôch, ale aj veľkú vlnu záujmu o diela vo verejnom priestore. K zničeniu diela Jozefa Jankoviča došlo v Ružinove aj v 70. rokoch, no z celkom iných dôvodov, ako hovorí historička umenia Vladimíra Bingerová, doktorantka spoločného študijného programu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a Centra vied o umení SAV.
5: To bola vec, ktorá súvisela vlastne s politickými zmenami v Československu po roku 1968. V 70. rokoch sa rozhodlo o tom, že niektoré diela sú nevhodné v Bratislave, v hlavnom meste. meste, čo bol veľký problém, a Národný výbor hlavného mesta Bratislava sa rozhodol, že niektoré diela pôjdu preč, ustanovil komisiu a medzi tým je aj fontánu na sídlisku Pošeň od Jozefa Jankoviča.
3: Z Bratislavy takto zmizlo približne 30 umeleckých diel. Fontána Jozefa Jankoviča mala veľký štvorcový bazén, v ktorom boli umiestnené 6,5 metra vysoké tvary ľudskej figúry, ktoré z diaľky pripomínali lopárik alebo golema.
5: Golemovská figúra, hej, horná, taká proste zložená z viacerých častí, vyzerá to ako zástup, skupina, nejaká spoločnosť, možno aj rodina, a s tými jeho proste vytrčajúcimi rukami. Veľmi zaujímavá v tom kontexte tých panelákových domov, aj z toho, že to bolo z betónu.
3: Fontána bola skolaudovaná koncom roka 1972 a do prevádzky ju uviedli nasledujúcu jar, no už o 3 roky neskôr ju zničili. Betónové kusy krátko po demolácii našli na smetisku pri Slovnafte.
5: Bola to naozaj mimoriadna realizácia, o ktorú sme o 3 roky, ako vznikla, prišli. Ten bázen použili na inú realizáciu, nie je tam ani stopa po tej pôvodnej myšlienke. A toto je aj dosť výnimočné, že nahradili inou sochou.
3: Dodnes sa v pôvodnej nádrži nachádza fontána Mária od Pavla Mikšíka, ktorú sem premiestnili v roku 1985 z medickej záhrady. Po obrovskej fontáne od Jozefa Jankoviča ostalo len pár fotografií a spomienok. Symbolicky sa vrátila na mapu Bratislavy zaradením do databázy Umenie mesta, a to spolu s ďalšími odstránenými a zničenými dielami počas normalizácie v 70. rokoch.
2: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
1: A sme radi, že tak robíte spolu s nami online databázu diel vo verejnom priestore z druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť nájdete na adrese projektu Umenie mesta. No a v ďalšej časti tejto rubriky o 2 týždne budeme pokračovať v objavovaní diel sochára Jozefa Jankoviča.

0: Ordinary Love, to je otváracia pieseň ostatného albumu nemeckého hudobníka Roosevelta. Nájdete túto nahrávku na štúdiovke Embrace, ktorá vyšla 22. septembra 2023, čo znamená, že už čoskoro bude mať 3 roky. Verím, že Roosevelt pracuje na nejakých nových veciach a že sa takého niečoho dočkáme, ale teraz sme sa nedávno dočkali reedícia rôznych bonusových materiálov jeho debutového albumu, pretože ten v auguste oslavoval 10 rokov, tak sme si Roosevelta pripomenuli. Mimochodom to, že otváračia pesnička, som pochopila hneď, ako som počula tie úvodné tóny, pretože keď počúvam tento album, ja vlastne ani neviem, ako sa volajú jednotlivé piesne, to iba podľa číselok, neviem aj, či vy ostatní to tak máte, aj ty to tak máš, keď počúvaš album, že...
1: Mám to v mnohých prípadoch takto.
0: Hej, a mne sa to deje, no tak som vedela, že toto je tá jednotka.
1: No, my sa ideme pozrieť na inú jednotku, takú filmovú. 21. ročník festivalu Cinematic sa začína už dnes a divákom ponúkne viac ako 100 filmov a desiatky sprievodných podujatí. Viac nám už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. Medzinárodný filmový festival Cinematic v Piešťanoch predstaví diela súčasnej svetovej a európskej kinematografie, ktoré by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Môžete sa tešiť napríklad na snímku Smrť Robina Hooda, ktorá vznikla v produkcii štúdia A24. Viac už povie Peter Konečný.
3: Na rozdiel od tradičných príbehov o veselom zbojníkovi sa film odohráva na samotnom konci Robinovho života. Robin je už starnúci, vyčerpaný muž, ktorý sa obzerá za rokmi násilia, lúpeži a zabíjania. Po krvavom súboji utrpí ťažké zranenie a uchýli sa do ústrania, kde sa o neho stará záhadná žena. Po prvý raz dostáva príležitosť zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, čo bol v skutočnosti, akým bol hrdinom, alebo skôr človekom, ktorý si svoju legendu vytvoril za cenu mnohých obetí.

0: Film sa nesústredí na dobrodružstva v Sherwoodskom lese ani na boj proti šerifovi z Nottinghamu. Namiesto toho skúma vinu, vykúpenie, smrteľnosť a cenu slávy. Robin sa stretáva s ľuďmi zo svojej minulosti, vrátane malého Johna, a musí čeliť dôsledkom vlastných rozhodnutí. Snímka má pomalšie tempo a melancholickú atmosféru. Akčné scény síce nechýbajú, no slúžia najmä na zdôraznenie fyzického úpadku hlavného hrdinu. Smrť Robina Hooda je temná historická dráma režisera Michaela Sarnorského.
1: V programe Festivalu Cinematic sa predstaví aj historická dráma Samuraj a väzeň, zasadená do 16. storočia. Znovu pokračuje Peter Konečný.
0: Z festivalu v Cannes sa nám podarilo na Cinematic priniesť aj ďalší vynikajúci a veľmi dôležitý film, tentoraz japonskej produkcie s názvom Samuraj a väzeň. Je to príbeh Japonska 16. storočia a pozrieme sa na samuraja Arikiho, ktorý sa vzbúri proti tyranskému Odovi a ocite sa v obliehaní svojej horskej pevnosti. Tu dôjde k takej sérii záhadných úmrtí, atmosféra strachu a podozrenia prinúti Arikiho k neočakávanému kroku. Uzavrie také veľmi zvláštne spojenectvo s nepriateľským veľvyslancom Kurodom, ktorého doteraz držal vo svojej väznici. Režisér Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa, poňal svoj prvý historický film ako poctu klasickým japonským samurajským drámam. Ako on sám hovoril, nechcel som vymýšľať nový štýl. Chcel som nakrútiť čo najklasickejší film, pretože dnešné publikum takmer zabudlo na veľké japonské historické filmy zo 40. a 50. rokov. Napriek tomu ale nejde o nostalgickú rekonštrukciu, ale o príbeh, ktorého témy moci, slobody a zodpovednosti rezonujú dodnes.
1: Hovorí člen programového tímu festivalu Peter Konečný. Cinematic bude mať tradične aj bohaté slovenské zastúpenie. Otváracím filmom festivalu je snímka Generál Golian režiséra Juraja Štepku. Dielo sa vracia k postave generála Goliana a k udalostiam slovenského národného povstania. Film bude mať v Piešťanoch svetovú premiéru.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Hybrid Minds, Dead Way, takto pomaly takmer uzatvárame dnešné útorkové Popo FM, už je pár minút pred 18:00, tak sa Lucia a Vierka lúčia, ale zajtra pre vás prídeme opäť vysielať.
1: Áno, áno, aj zajtra po 14:00 vám prinesieme ďalšie Popo FM, no a v tejto chvíli vám želáme ešte príjemný večer, počúvajte novú hudbu, ktorej veríme, tá nasleduje a majte pekný večer, ahoj.
2: Ahoj. Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou, aj zajtra o 14:00.

0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať na svojej pozícii do konca funkčného obdobia. Európska komisia potvrdila Babišov potenciálny konflikt záujmov a pozastavila dotácie. Zajtra z počiatku jasno až polojasno, popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo búrky, 27 až 34 v noci, 20 až 8 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD dnes vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil zo svojej pozície. Pred novinármi tvrdil, že Žilinka zastáva politicky opozičný postoj k vládnej koalícii a že prokuratúra zlyháva vo svojej práci. Strana Smer SD považuje Maroša Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát.
2: Rovnako je neakceptovateľný jeho politicky opozičný postoj k súčasnej vládnej koalícii. Všimnite si, to je totálny permanentný útok na súčasnú vládnu koalíciu. To sú politické stanoviska generálneho prokurátora. Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva.
1: Smer SD si je podľa premiéra vedomý, že právna úprava im neumožňuje pristúpiť k odvolaniu generálneho prokurátora. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vidí za premiérovou výzvou mocenský nátlak a snahu ovplyvňovať konania, ktoré sa týkajú ľudí okolo Smeru. Pripomenul, že prokuratúra je nezávislá zložka, do ktorej vláda nemá zasahovať. Opozičná strana SAS požiadavku premiéra na odstúpenie generálneho prokurátora odmieta. Požiadavka Roberta Fica podľa strany opäť ukazuje, že premiér chce mať pod kontrolou bezpečnostné zložky štátu a zabezpečiť si politický vplyv na to, kto bude a nebude trestne stíhaný. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mieni zotrvať vo svojej funkcii do konca funkčného obdobia. Reagoval tak na dnešné vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý ho vyzval na odstúpenie. Premiér sa podľa neho mýli, keď tvrdí, že je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát. Žilinka pripomenul, že je svedkom dlhotrvajúcej snahy o mocenské ovládnutie generálnej prokuratúry a jej orgánov.
3: Vždy som sa snažil pristupovať a aj som pristupoval k výkonu funkcie apoliticky, nestranne, v súlade s ústavou a zákonmi. Nikdy som sa nenechal ovplyvňovať záujmami politikov, aj keby to v určitom období mohlo byť populárne.
1: Maroš Žilinka premiérovi odkázal, že nikdy nebude napĺňať predstavy politikov, ak nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi. Európska komisia rozhodla, že český premiér Andrej Babiš sa nachádza v potenciálnom konflikte záujmov a zverejnecký fond, do ktorého vo februári vložil akcie Agrofertu, situáciu dostatočne nerieši. Firmám, ktoré patria do holdingu, preto pozastavila preplácanie časti dotácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Opatrenie sa týka čiastky 3 milióny 180 tisíc eur a prerušenie je dočasné. Babiš reagoval slovami, že ho postoj komisie k jeho konfliktu záujmov nezaujíma a nezaoberá sa tým. Agrofert už podľa svojich slov nevlastní a nemá z neho prospech. Svoj konflikt záujmov považuje za vyriešený. Opozícia poukázala na to, že Babiš by sa mal buď vzdať podnikania, alebo ukončiť politickú kariéru. Ex-premiér Petr Fiala napísal, že Babiš oklamal prezidenta, parlament aj svojich voličov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dúfa, že sa ešte tento mesiac stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby s ním rokoval o dodávkach systémov protivzdušnej obrany Patriot. Dodal, že americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff na nedávnej návšteve Kyjeva predstavili viacero dobrých návrhov na ukončenie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.
4: Sme pripravení nájsť kompromis, je však veľmi dôležité si uvedomiť, že sa momentálne nachádzame v situácii a pozícii, kde Ukrajina aj Rusko musia podniknúť určité kroky. Nemožno očakávať kompromisy len od Ukrajiny. Už ich urobila veľa.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, neskôr popoludní a k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, 29 až 34, na Orave, Liptove a na severovýchode 27 stupňov. V noci 14 až 8, na západe a v svahových zónach 20 až 14 stupňov. Vietor do 25 km za hodinu, v prípade búrok prechodne zosilnie.

18. už Popo FM vystriedala nová hudba, ktorej veríme, tak ako včera aj dnes pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás Block Party, The Big Moon, bočný projekt jednej z členiek The Last in a Party a opäť vám hráme aj Fat Dog, ktorý majú od nás titul Single týždne. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

útorkový večer sme pre vás z Rádia FM vybrali novinky, ktoré treba počuť krátko po 18. To bola Tisha, ale aj Holy Bones, ku ktorým sa na novinke Englishman pridal ich obľúbenec Huck Baker. Nielen o singlových novinkách to dnes bude, opäť vám predstavíme aj dve albumové. Po 19. to bude album Poison Time od dvojce For Real a už v tejto hodine sa budeme venovať albumu Half Told Tales od Arab Strap. A teraz od nás Johnny Jewel a Megan Lewis a ich spoločný projekt Desire. Toto je novinka.

0: FM ste počúvali návrat Clinique, ale aj kapelu Dive a predzvesť albumu Zerb, s ktorým mi pomáhal A.T. Cook. A s videom k tomuto singlu im pomáhal aj syn frontmana kapely Zacharyho Cole Smitha. Celý album čakajte 30. októbra. Nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme z Rádia FM až do 20. Už o chvíľu si dáme aj MAC3, The Big Moon, aj čerstvý single Why. Zostaňte s nami, ja som Nika, pozdravujem.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM, za nami je Bayon, ktorý v piatok vydal čerstvý album Filters a dali sme si aj Anthonyho Gonzalesa a jeho MA3, ktorí majú pre nás tiež nový album, vyjde už 25. septembra a z novinky I Wrote a Letter nám do playlistov pribudol práve single Blister Sunrise. A pár skladieb vám hráme aj z novej štúdiovky kapely Big Moon, už štvrtý album Forever, ktorý ale bude prvým, ktorý kapela nahrala po tom, čo Julie Jackson, ich speváčka, z časti prišla o sluch, vydajú 30. októbra a dnes album podporili aj týmto singlom.

0: také všade okolo nás. A predsa toto zdanlivo nekonečné hľadanie pokračuje. To je odkaz nového singla, ktorý je za nami z Rádia FM. Sme vám hrali Why a spoluprácu s Kitty Ray na skladbe Story of My Life, ktorá je súčasťou albumu Oh Golly Yes Lord, ktorý Why vydávajú koncom budúceho mesiaca.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa teraz ideme na pár minút venovať aj tým albumovým. S albumom Half Told Tales nás čakajú Škóti Aiden Moffat a Malcolm Middleton aka Arab Strap, ktorí nielenže vydali nový album, ale aktuálne oslavujú aj 30 spoločných rokov. To, ako vyzerá svet okolo nás, tak to bola pre Arab Strap vždy najväčšia inšpirácia a tak je to aj na 9. albume, ktorý je ich tretím po ukončení 16 rokov trvajúcej pauzy v roku 2021. Z albumu vyberáme trojicu ukážok, dáme si Samsung, Dolly Park, ale aj Basic Physics.

0: z Rádia FM ste hneď trikrát počúvali Arab Strap. Do pozornosti sme vám dali ich nový album Half Told Tales. Už o chvíľu pre vás máme aj Fat Dog, aj aktuálny single týždňa, teraz aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Dive premiérovali nový single, na ceste majú aj čerstvý album. Album Zerb, ktorý im produkoval AG Cook, podporili singlom Kid. Ich čerstvý album čakajte 30. októbra.

Holy Bones zverejnili čerstvý single, majú na ňom aj známeho hostia. Na novinke Englishman hostuje Hugh Baker. Hugh je žijúca legenda, takže dostať sa s ním spolu do štúdia a vytvoriť túto skladbu je jednoducho neuveriteľné. Pre nás je to príbeh o tom, čo znamená byť Angličanom so všetkými nedokonalosťami, uvedli k singlu samotný Holy Bones.

0: Deadwood a Grace Barton a Haven. To bola ďalšia z noviniek v playliste útorkového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, a ďalšie sú pred nami. Dnes pre vás ešte máme aj nový projekt jednej z členiek The Last in a Party, ukážku z albumu, ktorý na budúci rok vydávajú The Molotovs, dáme si aj Logic 1000, ale aj albumový tip od dvojky For Real. Majte aj naďalej pekný útorok. Z Rádia FM vás pozdravuje Nika.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz k nás Fat Dog, ktorí včera získali titul Single týždňa, a to za ukážku z albumu Cancel Me, I'm Tired, ktorý vydajú 2. októbra. Toto je Call It What You Want.

0: Rádia FM ste počúvali Fat Dog s titulom Single. Týždňa sme vám hrali novinku Call It What You Want.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singli týždňa nás

Počúvate Rádio FM aj po 19. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme. Za nami je Eden Samra, ktorá pár dní dozadu vydala vydarený album Odyssey, ktorý sme vám bližšie predstavili včera. A toto bola spolupráca dvojky Logic 1000 a Christine and the Queens na skladbe Only One. A ešte viac, nepochybujem o tom, že skvelých spoluprác nám Logic 1000 sľubuje na albume Confirmation, ktorý vyjde koncom budúceho mesiaca. A teraz od nás debutanti, aj keď ide o projekt dvoch známych mien, Aurora Nišovci z The Last Dinner Party a skladateľ Nathan Duresemi, ktorý už s kapelou spolupracoval, sa dali dokopy a predstavili spoločný projekt Rora and the Untamed. Dvojica už nahrala aj debutový album Do You Like Me Now a práve z neho je single Savage White Swan.

0: Rádia FM práve so singlom I Used to Ride in Limousine zohlasovali druhý album Thanks, ktorý vyjde 23. oktobra. A nový album ohlásili aj The Molotovs, už o chvíľu vám z neho hráme, tak ako aj z už vydanej štúdiovky dvojce For Real. Majte naďalej pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme, vás pozdravuje Nika.
1: Nekompromisne,
2: bez zábran,
1: do posledného detailu
2: prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM a počúvali ste aj súrodeneckú dvojku The Molotovs. Nový single Erbia bude 9. apríla nasledovať ich čerstvý album Welcome to Erbia. A jednu súrodeneckú kapelu teraz strieda ďalšia, čakajú nás bratia Elliot a Virgil Antoci, a.k.a. For Real, ktorým v piatok vyšiel album číslo 2 Poison Time. Z albumu, ktorý nahrávali u seba doma v LA, a to štýlom DIY, teda všetko si spravili sami, vyberáme skladby Circuit Breaker, Absolution, ale aj Void.

0: Z Rádia FM ste počúvali dvojku For Real. Ak sa páčilo, dajte si ich nový album Poison Time. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Sega Bodega chystá nové EP, vydá ho už tento piatok. Na live nahrávke Live and Altered zachytáva turné k jeho ostatnému albumu I Created the Universe so that life could create a language so complex just to say how much I love you. Súčasťou EP budú aj novinky. Big Moon premiérovali nový singel, kapela má na ceste aj čerstvý album. Z novinky Forever, ktorá vyjde 30. októbra, vypustili single Three Things. Album je ich prvým, ktorý kapela nahrala po tom, čo ich speváčka Juliet Jackson čiastočne prišla o sluch. TV Priest zverejnili nový single, chystajú aj nový album. Kapela je 6. novembra späť s albumom Cartoons, ktorého vydali čerstvý single Just So You Know.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Andy Stott sa po 5 rokoch vracia s albumom Laid Loop. Z Rádia FM ste počúvali jeho čerstvý single Something in Mind a práve s ním už dnešnú ponuku noviniek aj uzatvárame, ale pokračujeme opäť zajtra po 18. Cigi, Andy, Danika sa už s vami lúčia a želáme vám ešte pekný zvyšok večera.

0: Vítajte pri počúvaní Pohody FM. Táto relácia je vždy, mám takú zásadu a snažím sa ju dodržiavať, že nevolám tých istých hostí. Trikrát som to porušil a dnes urobím absolútny precedens, pretože moja dnešná hostka je tu už po tretíkrát. Vítaj, Boba.
1: Ahojte, dobrý večer.
0: Aby som teda povedal celé meno, Boba Markovič Baluchová je dnes tu a je tu po tretíkrát nám budeš rozprávať, aké je to byť v Novom Zélande, respektíve aká je tam hudba, deje sa tak každý rok, jednoduchý dôvod, jednoducho prišla si zase pozrieť Slovensko, zatiaľ ozaj tvoje pocity zo Slovenska sú aké, ale v krátkosti.
1: Veľmi podobné ako v Aotearoa, žiaľ.
0: Ja. Takže sa budeme skôr tešiť z toho, že hudba je aj tento rok zaujímavá. Takto na úvod sa ťa spýtam, neviem, že či ťa to zachytilo už na Slovensku, alebo teda ešte v Novom Zélande. Je tá naša Adéla tam aj pre novozélandské publikum, že taká hviezda?
1: My sme ju vôbec nezachytili, ale pravda je tá, že my sme na Slovensku od začiatku júla a ten ošial okolo tej rúžovovlasej dievčiny v paleťackých špičkách začal až po vystúpení na festivale Coachella. Takže
0: sa vrátite a možno, že to tam bude
1: možno,
0: celé rúžové.
1: Zrazu budú trička v obchodoch na predaj a vinily. Zatiaľ videla som recenzie na ten nový album, celkom hudobné magazíny to pokrývajú tak nadšenecky.
0: Všetky, ja som
1: ano,
0: až bol
1: prekvapený. Všetky, ale keď sme my odchádzali, tak sme sa venovali debutom, ktoré stoja za to a domácich pesničkárok, alebo takých, ktoré momentálne Nový Zéland považujú za svoj dočasný domov.
0: Čo sa zmenilo za ten rok na Novom Zélande?
1: Politicky veľa, idú voľby, na jeseň máme voľby, takže veľa populizmu pribúda rôznych kampaní neférových.
0: A s tým nemáme skúsenosť, takže je to pre mňa novinka.
1: No veď práve. A hudobne kopec novej muziky sa urodilo. 2025 veľa singlov a 2026 veľa dobrých nových albumov, dokonca debutov. Viacej dievčatá, takže dúfam, že čo najviac z toho stihneme predstaviť dnes večer. Ale tak ako všade vo svete, tá kríza ešte od toho covidu postihuje aj vrecká fanúšikov a fanúšičok, čiže zatvárajú sa aj u nás hudobné kluby, dokonca vydavateľstva, CD-čkárne, vinyl obchody, čiže dva také veľké zásahy do našeho kultúrneho povedomia, našej obľúbenej scény práve pred odchodom sa udiali, že zatvorili náš obľúbený obchod s hudbou Flying Out Records a potom jeden dobrý festival, ktorý sme radi navštevovali, tiež ohlásil po niekoľkých rokoch strát.
0: A sa tam niečo rieši, že ako tomu, neviem, nejak pomôcť, pretože je to asi taká, je to zvláštna vec. Všetci sme si mysleli, že keď sa to všetko spustí, tak zrazu budú plné kluby, ľudia si to budú viac užívať. Nestalo sa to.
1: Áno, ja ti poviem, že vlastne táto CD-čkáreň, alebo teda hudobný obchod so všetkým, lebo však oni aj hostili krsty, koncerty, sa rozhodli, že sú v stratách, takže to uzavrú, ale hudobný klub, ktorý zatvoril zárovno s tým, v jeden týždeň sa to udialo, aj ten festival, tak tam sa to snažia fanúšikovia a fanúšičky zachrániť tým, že vyhlásili zbierku, niečo podobné, ako my máme túto Donio, tak tam to bežalo, vyzbierali nejakých 70 000 dolárov na udržanie niekoľko mesiacov a uvidí sa, že čo ďalej. Rôzne koncerty zadarmo, charitatívne večery tam boli, ale ide o to, že oni nedostávajú od štátneho, zo štátneho rozpočtu alebo rôznych tých ministerských inštitúcií a fondov na podporu kadečoho financie, keďže si každý myslí, že hudobný klub si dokáže na seba zarobiť tým, že predáva alkohol. A súčasní mladí nadšenci a nadšenkyne hudby, poslucháči, poslucháčky nepijú už toľko.
0: Áno, áno, je to tiež taký trend,
1: ktorý
0: je
1: chodia vlastne
0: známy,
1: na muziku, buď šoferujú, alebo pijú vodu, alebo nejaké energy drinky. Takže vlastne tí ľudia, ktorí majú prenajaté, alebo vlastne tie kluby, tak idú vždy do strat. Keď musia vyplatiť vlastne stav a kapelu, tak im nič nezostane. Čiže to sa skôr snaží tá asociácia nejaká miestna zmeniť advokačne, aby štát a ministerstvo kultúry prispievala aj na chod hudobných klubov, keď dokáže podporovať divadlá, kina, festivaly rôzne, knižnice, tak či by mohol aj hudobné kluby.
0: Tak môžu sa ísť učiť k nám. No, poďme pozrieť sa teda na hudbu, pretože ty si priniesla hudby toľko, že určite nestíme všetko zahrať, keďže sa budeme aj rozprávať. Tak čo si zahráme ako prvé?
1: Ako prvé si zahráme Postruf Allegory od Han Lynch. Je to dievčina, debutantka, multitalentovaná spevačka, muzikantka, herečka. Vydala pred niekoľkými mesiacmi album Sycophant a zároveň hrá v takej hororovej komédii Mom, I'm Alien Pregnant. Teraz to je v kinách, neviem, či sa to dostane aj do Európy, lebo je to taká
0: novozelandská.
1: Áno, presne, že Tajka by zatlieskal, ale neviem, čo ostatok. Takže teda dievčina to rozbehla rôznymi smermi. Videla som ju najprv naživo, až potom som sa do tej hudby zamilovala a potom som si hrdo za $60 kúpila vinyl a snažím sa posielať všetkým známym ten album aspoň cez sociálne siete, nech si vypočujú na rôznych streamovacích platformách, pokiaľ už si nemôžu kúpiť ten nosič, lebo stojí to za to. A keď idete do magnetickej rezonancie, tak odporúčam celý album dať tých 30-40 minút. Stojí to za to. Je to
0: pred tým, či potom? Alebo počas.
1: Počas. Normálne do sluchadiel. Je to taký ambient industriál. Aha. A vôbec vám neprekáža, že vám tam do vyklepávajú tie kladivá a klince. Takže odporúčam Han Lynch, fantastická baba, fantastická muzika.
0: Tak dáme jej šancu. Pohoda.

0: Ann Lynch nám zahrala v Pohode FM, pretože je tu vedľa mňa Novozélandanka. Už dá sa povedať, Boba Markovič Baluchová. Koľko si tam už?
1: Alebo
0: koľko
1: si tam?
0: 10 rokov.
1: 10
0: no?
1: rokov
0: sme. Už je celkom dosť. Ale teda zatiaľ zostávate.
1: Zatiaľ áno, ale nevieme povedať dokedy.
0: Ale zatiaľ. No. Inak Hanli ma prekvapila, musím povedať, že milo.
1: Vypočuj si to celé, je to, fakt je to dobré.
0: Neponáhla sa, pazvuky sú, takže ja som
1: taká
0: spokojný.
1: Taká filmárska.
0: No. Vy teraz máte zimu.
1: Nie, jar.
0: Jar začala,
1: 1. septembra začala jar.
0: Aha, tak teraz...
1: Po tuhej zime.
0: A my tu teraz, toto leto, že bola si tu, tak vieš, že dosť sme rozprávali o tom, aké je sucho a tak. Čo, ako je na tom Nový Zéland, čo sa týka...
1: Klimatickej krízy? Veľmi zle. A tým, že sme vlastne obklopení oceánom, tak ešte viacej to cítime.
0: Je tam ozaj teplejšie, že cítelne? Alebo čo sa deje?
1: Áno, no tak viacej dažďa, viacej
0: tak
1: také prekvapivé rôzne epizódy počasia. Úroda vynecháva, alebo sa zničí pri každej smršti. A potom v zime, je teraz, čo bol jún, júl, august, tak bola naozaj taká čudná zima a dokonca na Severnom ostrove, kde to nikdy nejde teplotne pod nulu, tak sme mali prvýkrát trošičku aj snehu. Čo bolo veľké prekvapko pre deti. A,
0: no jasné, hej, no. A pozitívne. No pre deti pozitívne.
1: Áno, pre deti určite pozitívne, ale nie pre cestárov a pre kompy a zásobovanie a takéto bežné veci.
0: Keď ja poznám ten Nový Zéland ozaj iba z toho Pána prsteňov, tak neviem, že či je tam aj také ozajstné sucho niekde, taká ozajstné teplo, skoro až púšť. Ja, asi je tam všetko.
1: Vieš čo, nie, no tým, že je tam veľké vlhko, tak to sucho nie je také ako máme v Bratislave,
0: no, toto,
1: že medzi panelákmi, že cítiš, vieš, že nemáš tam tú zeleň. Našťastie v Aotearoa je tá zeleň, akože kopec a aj mestské parky snažia sa to zanechať tú zeleň tam, kde bola, alebo ak niečo vytnú, tak potom aj nejako na novo zasadiť a dopestovať, lebo keď máš les poblízku, tak tá teplota mierne klesne a tí ľudia toľko netrpia tými horúčavami.
0: Ale dočítal som sa, a to bolo zaujímavé pre mňa zistenie, že Nový Zéland si dal taký zvláštny milník, ktorý chce dosiahnuť a že chce vykinožiť potkany, tuším, a také hlodavce nejaké, ktoré tam boli
1: predátorov,
0: dotiahnuté.
1: Ale, áno, ale to sa netýka len vačíc, posumov a potkanov a kadečoho, ale aj psov a mačiek. Lebo aj tie tam boli dovezené loďami, donesené kolonizátormi a to sa žiaľ asi nepodarí len na niektorých ostrovoch, ostrovčekoch a územiach chránených, ktoré sú vlastnené maorískými kmeňmi a kde sú chránené zvieratá a vtáctvo hlavne. Také, ktoré nevie lietať, ale len behať po zemi a ktoré je najviac ohrozené. Aj kýváčikovia, aj
0: vy tam máte
1: aj
0: netopiere, ktoré behajú po zemi.
1: Pukeko, rôzne tieto vlastne majú zakrpatené tie krídelka, behajú, majú silné nohy, ale keď po tebe skočí počas nejakej vychádzky havino alebo proste hociaký takýto hlodavec do hrdielka, keď ti zakusne, tak je po tebe. No.
0: A ako je to vnímané? Lebo je to dosť taký rázny krok.
1: Ja to vnímam pozitívne, proste nebolo to tam, je to dovezené proste pár storočí alebo desiatok ročí a nemá to tam čo robiť. Zároveň ale ľudia, ktorí sú pri moci, to sú väčšinou britského pôvodu, ľudia bohatí, ktorí vládnu a rozhodujú a tí, keď majú doma mačičky, psíčkov, tak nebudú hlasovať proti sebe.
0: Takže je to teda také jablko s fárou, hej? Aj tam.
1: Je, ale keby toto bol najväčší problém v Aotearoa, tak ešte to nejako prekusnem. Je tam toho o mnoho viacej.
0: Tak ale poďme sa teraz tešiť opäť z hudby. Čo si nám pripravila? Black Sheep, tak...
1: Áno, čiernu ovcu rodiny. Ja som sa zamýšľala, že ako skoncipujeme túto reláciu a že podľa akého kľúča budem vyberať a rozprávať o tých pesničkách a tých debutoch, ako som hovorila, alebo nových albumoch za 2026. A keďže je toho tak strašne veľa a taká rôznorodosť tam je, tak som zvolila taký kľúč, že veci, ktoré sa v FM-ku nehrávajú, tak snažím sa dotiahnuť a potom aj také projekty hudobné alebo muzikantky, muzikantov, o ktorých viem viacej ako z magazínov, z webov, že ich poznám buď osobne, alebo ich sledujem na nejakých koncertoch alebo šnúrach, alebo na školskom dvore našom. Lebo polovica z tých vlastne ľudí, ktorých máme dneska na zozname, tak nejakým zázrakom vlastne mať deti v tej istej škole, ako je naša dcera, to vetuji. A upozorňujem, nie je to žiadna privátna škola pre nejakých bohatých ľudí z Európy, ale je to obyčajná vlastne štátna škola. Len je tam akási taká dobrá atmosféra a tradícia, že tam chodili aj tí maorískí ľudia, aj pacifické rodiny, aj teda rôzni migranti, migrantky dávať svoje deti a bola tam taká tvorivá tá nálada a kopec tých muzikantov, čo vtedy si tam len spievali nejaké tie maorické vajaty na ukulele, tak zrazu sú akože veľkí rešpektovaní muzikanti a teraz vlastne vracajú naspäť do tej školy, do tých tried svoje deti a synovcov netere. Takže toto je aj prípad Jean Wigmore, dievčina, ktorá sa veľmi presadila vlastne v Spojených štátoch, nahrala niekoľko albumov, dobre sa vydala za amerického hardkorového takého skejťáka, vegána, potetovaného chlapíka. No a aj spoločné turné mali väčšinou na takých tých naozaj skejťackých festivaloch po Spojených štátoch. A po korone tiež sa udialo, že veľa z týchto ľudí zo Spojených štátov a z Austrálie sa vrátilo naspäť na Nový Zéland, lebo tu majú rodiny, nejaké to zázemie, po prípade nehnuteľnosť. A v prípade Jean Wigmore, vlastne ona má dve malé deti, synov, Pascala a Izzyho, sú to vlastne Tolkieny, jeden z nich je spolužiak Tolkien a možno, že potrebovala výpomoc s tými deťmi, takže vrátila sa naspäť do Tamaki Makaurau, čo je vlastne Auckland a deti umiestnila vlastne do Teuru Karaka Newton Central School. No a potom sa udialo také, že sa rozišla sa, tak bola vo všelijako bláznivo s týmto manželom a on na diaľku sa tak raz do mesiaca vracia a vždy príde aj naspäť do tej školy, porozpráva, ide pozbudiť deti, keď majú nejakú súťaž a tak, takže nevzdali to v rámci tej výchovy. No a baba teda po 8 rokoch vydala na Novom Zelande nový album, volá sa Beautiful Mess a ako už názov napovedá aj single Beautiful Mess, tak je to také, že sa vyrovnáva verejne s týmto rozchodom a s novými výzvami. No ale my si budeme hrať známejšiu vec Black Sheep z 2012, ktorú možno, že poznáte, lebo je to taká známa vykričaná vec. Má veľmi, veľmi dobrý hlas. Tak dúfam, že
0: sa vám to postane. Tak som zvedavý. Gene.

0: Tak, počúvame to, čo sa hrá na Novom Zélande a počúvali sme Jean Wigmoreovú, pretože je tu Boba Markovič-Maluchová. Ináč, zatiaľ sme si hrali také veci, ktoré musia fungovať všade vo svete. Aj toto, keby prišlo k nám do rádia, tak fungovalo by to.
1: No počkej, teraz čo príde.
0: Vyskúšame na mikrofón.
1: Že počkej, teraz čo príde.
0: No, to ma zaskočilo, pretože meno Mokotron znie teda, neviem, no, malo by to byť ozaj tvrdá elektronika.
1: Je to tvrdá elektronika, je to také maorijské drum and bass a je to vlastne projekt akademika, ktorý sa volá Tio Pira McDowell, maorijský umelec, jeden opäť s pánov rodičov zo školského dvora nášho v Aucklande Newton Central School. Skúsil to, vytvoril projekt a vyhralo to kopec ocenení vrátane Taite Music Prize, čo je niečo podobné ako Radiohead Awards. Sám vlastne autor, producent, muzikant bol prekvapený, že to dostal, že to vyfúkol takým tým zavedeným elektronickým hudobníkom. Je to celé vlastne v maorijskom jazyku, je to také tvrdé, ale je to vzdanie tej pocty tomu svojmu pôvodu a identite. Takže skúste si to odpočuť a potom pogoogliť jazyk.
0: A keď vystupuje, videla si Mokotron naživo aj?
1: Vieš čo, videla som ho, ale to som ešte nevedela, že to je on. Aha. A že to je vlastne jeden z našich rodičov. Ano. By som si to netypla.
0: No, mňa iba zaujíma, že či aj tá pódiová show je spojená s tým, ako poznáme tam to búchanie a tak a to, že nie, či to majú ozaj že v sebe.
1: Vieš čo, záleží či je to po obede na nejakom festivale vonku, pri mori, alebo je to v klube. V klube je to vždy samozrejme lepšie za tmy, neskoro v noci, ale keď sa tancuje, tak väčšinou je to také, že všetci hlavy dole a sa tak motkajú.
0: Že ten umelec že nemusí to točiť očami a vydávať nahnevané zvuky.
1: Tak tento tam
0: zvuky.
1: Musí krútiť tie šudlíky a všetko, ale nie je to, že by robil nejaké haky,
0: no,
1: a také tie performerské kúsky, ako vidíte na rugby zápasoch. To nie je, ale iný umelec, vlastne mladý chalan Maxwell Jardin, on je vystupuje pod menom Nine Lives, to si nebudeme dneska púšťať, ale hoci by som mu priala viacej počúvanosti v Európe a na Slovensku, on má 22 rokov, je to taký veľmi výrazný typ, má asi, ja neviem, 40-50 kg, 1,90 m a má obrovský afro účes. On pochádza z Južnej Afriky, je veľmi skromný, mladý, naozaj 22-ročný chalanko od nejakých, ja neviem, 18, robí muziku a tá vec, ktorú vlastne on, nie že vynašiel ten žáner alebo štýl, sa to volá, že sigilcore. To je nejaká odnož trepu.
0: Aha.
1: A proste to, keď si ešte nevidel naživo, tak si pustí tieto videá tohto chalana a jeho suity okolo. On tam stojí s tým afrom, hej, taký naozaj taký slim, úplne tenočký, taký jak duch, prízrak, krúti tam a za sebou má nejakých 10 bratrancov a fanúšikov s podobnými účesmi, ktorí tam ako dotvárajú tú atmosféru, aha, lebo inak by to bola nuda, jeden chala na pódiu, vieš. No a on vlastne za jeden z tých svojich songov získal ako prvý umelec na Novom Zélande ocenenie vlastne platňu za miliardu prehratí online. Hej, že to sa ešte nikomu nepodarilo a jemu sa to za nejaký uzavretý úsek časový podarilo tomuto chalanovi. Takže to bol proste veľký úspech. No a vydal nejaký aj album, ale ja nejako zatiaľ nerozumiem tomu sigilcoru, by mi mohol byť synom.
0: Aha.
1: Čiže musím ešte sa prehryznúť týmto žánrom a touto jeho muzikou, tak, ale na to sa dobre pozerá. Hej. Ale na pána Mokotrona...
0: Pán Mokotron znie tiež dosť dobre. Mokotron. Pán Elektron, pán Mokotron.
1: Áno.
0: Ináč, je to bežná vec, že tí umelci, aj ktorých si hrávame, že normálne chodia do práce, ano. Tak ako to majú FMACKí hudobníci?
1: Väčšina z nich chodí normálne, že naozaj do práce, hudbou sa neživia. Ako som hovoril, Han Lynch je spevačka, ale popri tom herečka, producentka. Ano, ano. Jean Wigmore vlastne okrem muziky si otvorila bistro, a normálne ráno akože predáva kávu a je to také deli na takej známej ulici v Aucklande. Tento Mokotron je akademik, no a napríklad Anna Coddington, ktorú možno tiež dneska stihneme, ale ak nie, tak v minulých pohodách FM sme si od nej púšťali skladby, tak ona po koronakríze si povedala, že nejde to s tými koncertami, nemôžem sa na to spoliehať, tak vyštudovala právo a práve mala promócie asi pred mesiacom a bude sudkyňa. Normálne, akože skladá muziku, áno, hej, áno, taká šmrncovná, veľmi, veľmi sympatická baba, ale teda do obeda bude v kostýmčeku na súde, no.
0: No a teraz si teda akademika vypočujeme.
1: Áno, Mokotron.
2: Kohitamata. Kato. Tuntuu.

0: trochu, ale...
1: Mokotron.
0: Čo, dobre to bolo, čo? Hromženie.
1: Hokiri.
0: Kokiri.
1: Hokiri. Už si vyskúšala nejaké tie zvláštne novozelandské nástroje? No. Ja, lebo didgeridoo mám spojené skôr z Austrálie.
0: To je austrálske, hej.
1: A neviem, že teda, že čo, preto som povedal zvláštne.
0: Vieš čo, tie tuším. Vyrezávané, tak to je striktne také maoríske, do toho ja sa nepletiem, akože, vieš, aj oni sú veľmi na to citliví zase, že kto si čo, vieš, aj v obliekaní, aj v nosení tých ich symboloch, symbolov, aby si nevykročil na nesprávnu stranu. Ale učím sa maorísky jazyk.
1: Zložité?
0: Je to veľmi ťažké. Mm. Je to veľmi ťažké. Nie je výslovnosť, tá je ľahká. Tá je taká ako, proste čítaš tak, ako vidíš napísané, tak ako v češtine, slovenčine, ale tá skladba tej vety, no, to sa musíš naučiť na spamäť. Tam nie sú nejaké princípy. Je to ťažké.
1: Môžeš si to niekde aj preskúšať, že sú ochotní, že keď takýto nejaký človek, ktorý vlastne nie je ich, to skúša?
0: Áno, práve, že oni sú veľmi, veľmi nadšení a aj ťa viacej alebo rýchlejšie zoberú medzi seba, keď si ochotný, ochotná to skúšať. A teraz budeme mať čoskoro vlastne Maori Language Week, že ten týždeň maorijského jazyka, a vtedy je veľa vysielaní, aktivizmu okolo toho, a napríklad na univerzitách alebo v rôznych knižniciach, v kaviarniach sa dá vlastne komunikovať s personálom v maoríčine, aj sa dá objednať káva alebo čaj, akože v takých jednotlivých frázach. To väčšinou naozaj práve v knižniciach a takých tých edu inštitúciách ľudia vedia tie základné frázy.
1: Je to tak, že tí, čo sú domáci novozélandčania, tak prichádzajú s tým jazykom častejšie aj vo výučbe,
0: áno,
1: že teda áno. Vedia.
0: Áno, aj moja dcera to má, ale je to skôr cez modlitby ako karakie, také tie ranné prihovorenia sa, cez pesničky, básničky, vystúpenia, ale nie je to tak, že by sa učili gramatiku a išli veľmi hlboko do jazyka. To potom až neskôr, ale maorískí ľudia, ktorých je z 5-miliónového národa vlastne už 1 milión je maorískej populácie, tak tí sa snažia čo najviac komunikovať a ukázať vlastne aj vláde, že sme tu a treba s nami rátať. O chvíľu máme voľby, takže uvidíme, ako sa podarí vlastne aj maorískej strane koľko kresiel získať.
1: Bo ja som teraz v Znojme a tam domáci Moraváci boli mierne, ako by som to povedal, nešťastný z toho, že mizne ich nárečie. Že čoraz menej ľudí tým nárečím hovorí a že teda je to také smutné. A stále v hlave mám tú myšlienku, že v podstate by malo mať každé nárečie nejaký priestor aj v štátnych inštitúciách, že ten jobus to neutiahne sám, Braňuško, že s tým vrbovským nárečím, ktorý neprepne teda niekam inám. A tak mi napadlo, že ako to majú oni, že majú, že ja neviem,
0: majú
1: tie správy, teda, alebo
0: majú,
1: regionálne
0: oni majú
1: vysielanie.
0: Oni majú samostatnú televíziu, samostatné kanály, hudobné stanice, v rádiu majú, v štátnom rádiu majú veľký priestor, normálne majú
1: dabuje
0: reportérov.
1: Dabuje sa do ich jazyka?
0: To nie, ale na Maori TV chodia normálne, že americké filmy a s titulkami maorískymi. A hovorím, že sú na to vyhradené peniaze, aby čo najviac ľudí to aspoň skúsilo a možno sa to podarí, keď sa začínajú nejaké oslavy, nejaké výročia, veľké veci. Hlavne a pokiaľ idú von do verejnoprávneho rozhlasu televízie, tak tie sú, aj začínajú rôznymi tými maorískymi príhovormi. Čiže drží sa to a som rada, že to tak je.
1: U nás v našom spolužití je množstvo takých, by som to, takých traum zo spolunažívania s inými národmi. Je to tam aj toto? Že
0: je to isté
1: sa...
0: aj tu? Áno. Keď si aj povedal, že či sú iné nárečie, áno, sú. Každý kmeň, Iwi, Hapu, vlastne podľa regionov, ku ktorej rieke, ku ktorej hore, ku ktorej časti mora prislúcha, tak tam má tu ten svoj otieňok. Ja to ale nepočujem, že aký je medzi tým rozdiel zatiaľ. No a oni sú tak silní, tak sebavedomí vlastne tí lídri, tí chieftaini, že je veľmi ťažké sa na niečom dohodnúť aj na spoločných kandidátoch, kandidátke vlastne do volieb.
1: Každý je najlepší.
0: Čiže, áno, navzájom sa niektorí pre nejaké staré nesvári sa nerešpektujú úplne a máme napríklad maorískú kráľovnú a tiež to bolo veľmi také náročné, keď nastupovala ona po svojom zomretom otcovi na trón, že niektoré kmene s tým mali problém, že oni ju až natoľko neuznávali, túto vetvu rodinnú, alebo že je žena, že je mladá, takže ešte v tomto trošku si to budú musieť medzi sebou utriasť, ale samozrejme akože tá Pakeha, tá biela časť národa by do toho nemala vstupovať.
1: No vidím, že ľudské problémy sú takmer všade rovnaké a ľudia si nájdu vždy nejakú zámienku, aby sa pohádali. Teraz sa ale spojíme, pretože ideme si zahrať niečo, čo má názov Purajnej.
0: Áno.
1: Purajnej.
0: Purajnej. Budete to počuť. Je to z albumu Piki Piki a je to opäť taký návrat

0: Pure a Nej, tak to bola skladba. My sme si tú štúdiu mohli odskúšať, že či je pravda, čo dnešná hostka Boba Markoviš-Baluchová hovorí, že jej dcéra pozná text tejto skladby. Odskúšali sme, pozná, dokonca vie na to aj tancovať, takže áno, Geneva AM je odsúhlasená.
1: A ideme na Šíhat. A to je aj také špeciálne prianie opäť našej dcery, ktorá vedľa vo vedľajšej miestnosti hrá Minecraft, ale počuje to, čo rozprávame. A aj sa smeje. A toto je kapela, ktorá vlastne už je na scéne viac ako 30 rokov a už to tak dôstojne uzatvorila, už mala niekoľko takých comeback návratových veľkých turné po Austrálii, Novom Zelande, niečo štýle Olympic, že už sa aj rozlúčili a znova si ich fanúšikovia a fanúšičky vyžiadali, takže opäť urobili to túr.
0: Keď nikto lepší nie je, tak my sa vrátime.
1: Ale oni nie, že by boli nejakí starí dinosauri. Akože tá muzika stále má zmysel, dokonca stále viac a viac, lebo tento rok vyšla v reedícii taká zelená ich platňa z roku 2005, sa volá, že Love is New Hate, a tá je vyslovene taká protifašistická, aktivistická, vieš, taká mladý chalani nasraný s prepačením. A dnes sa to hodí, hej, že sú to také ukričané protestongy, veľmi krátke, vieš, také trojminútovky, ale zarezonujú, hej, s tými gitarami tam udiera štvorica nejakých chalanov. No dnes tí páni majú 54-55 rokov, tak už je to najročnejšie. No a líder tejto kapely, John Toogood, je vlastne ďalší tatino zo školského dvora.
0: Koľko ich tam je?
1: No, 300 alebo, detí.
0: A z toho, je tam aj niekto, kto nehrá?
1: Vieš čo? No možno ja som jediná. Hej. No, takže je to fakt také zvláštne, že sa to tam tak pozbieralo, ale je to skôr taká náhoda. Možno je to taká liaheň, akože nechcem to k nejakému Liverpoolu alebo čomu prispôsobovať, ale je to také milé náhody.
0: A nebol tam niečo také ako festival, že nerobí tá škola festival?
1: Robíme raz do roka a títo rodičia všetci musí

0: zadarmo tam hrať, lenže hrajú tieto svoje protest songy a nahnevané rock'n'rollovky o druhej po obede pre deti a ich rodičov, starých rodičov, takže musia vypúšťať nadávky, vieš, musia urobiť unplugged, takú jemnejšiu verziu.
1: Ale je tak super, nie, to, ale to je to milé. Jazdy.
0: No, vieš, akože niektorí rodičia napečú cupcakey, alebo darujú proste do aukcie nejaké veci a niektorí rodičia musia zadarmo urobiť koncerty, lebo sa to od nich očakáva. No a tento Jono vlastne tento rok vydal aj memoár, takú biografiu, sa to volá Home Again, ako vlastne boli na scéne tých vyše 30 rokov, ako našiel lásku, novú vieru, ako sa vrátil po x rokoch z Austrálie opäť na Nový Zéland a snaží sa tak stíšiť a robiť viacej aktivizmu a menej muziky. No a teda má dve malé decká, Jahiu a Jasmin. Jasmin je toukina spolužiačka a hrdo nosia trička šíhat do školy a našťastie im to nikto nezakazuje.
2: A vidíš, no, už keď sme pri tom koncerte, čo si teda, čím si ohúrila to osadenstvo z Nového Zélandu také, že snažíš sa občas im ukázať, že čo máme na Slovensku iná?
0: Áno, no samozrejme.
2: Čo tam, vieš čo, korbáčiky, alebo čo
0: jedno robíš? Nie. No, vieš čo, robím klasické, akože koláčiky, alebo zákusky také, no, čo sa dajú urobiť ľahko, rýchlo a veľa kusov. Lebo oni majú normálne také fundraisingové aktivity, 4-krát do roka sú menšie a potom raz do roka je ten veľký koncert a sa očakáva od rodičov, rodičiek, že buď dobrovoľničia na tej akcii, alebo donesú napečené. A niektoré mami, keď nestíhajú, tak to kúpia v nejakom supermarkete a rozkrájajú, vieš, tú brownie, alebo nejakú proste mrkvovú tortu, ale ja robím všelijaké cookies a muffinky a takéto a to robím, že aj 6 plechov, aby toho bolo čo najviac, lebo oni potom predávajú tie malé vlastne keksíky, koláčiky za $1-2 golden coin, akože vieš, donation, proste zadaruješ a vďaka tomu škola môže opraviť ihrisko, strechu, tak... Tak to ja prispievam.
2: To vie, či majú registračnú kasu. No, ale
0: no, to
2: sa...
0: Nie.
2: Ideme si zahrať teda šíhat. A myslím, že tu na už je jedno dieťa pripravené si zase zaspievať.
0: Dave will come.

0: tak dohrali Šihad a stále som si predstavoval, ako to hrajú pred tými deťmi ako Amplakt. Teda zatiaľ neviem na to prísť, že čo by mohli s touto skladbou ako naložiť. No. To by sa natrápili.
1: Utekám ti ukázať vlastne fotku. Bolo to celkom zábavné a niekoľko detí odvážnych dokonca vpredu aj triaslo hlavami. Normálne headbangery boli.
0: Áno, viem si predstaviť, že kto všetko tam bol.
1: Áno, áno, vrátane jeho dieťaťa, môjho dieťaťa a ešte pár odvážlivcov. Ideme teraz na Sheep Dog and Wolf, pravda?
0: To je vtipné, pretože tu mám nastavené, že Sheep Dog and Wolf, featuring Sheep Dog and Wolf.
1: Hej, hej. Daniel McBride, on je vlastne taký multitalent, multiinstrumentalista, všetko si sám nahráva, je na to veľmi hrdý, nedávno tiež vydal teda pred pár týždňami album. A čo bolo ešte peknejšie, tak vlastne pred mesiacom na Bandcamp Friday, to je vždy taká akcia, že výťažok z toho dňa, keď si kúpite jeho platňu, tak ide interpretovi, autorovi, nesťahujú sa tam tie poplatky. No a tento mesiac, keď bol opäť ten Bandcamp Day Friday, tak už nebolo čo predávať, lebo som mu vypredal ten náklad vinylový, takže bolo to veľmi, veľmi také pekné, aj pre neho povzbudzujúce. Opäť je to taká žánrová prestrosť, trošku to ide tak do minulosti, do histórie, že budeš tam počuť všelijaké vplyvy. Zároveň je to veľmi smutný album, opäť akože životné výzvy, tento chalan si hadam prešiel úplne všetkým, okrem nejakých vojen. Je to tam cítiť, ale teda hudba ho lieči, takže dúfam, že to tam budete cítiť a bude sa vám to páčiť.
0: To je také zvláštne, lebo na mňa pôsobí, že v Novom Zélande jednoducho nemôžu byť smutní ľudia.
1: No,
0: je to tam tak pekné.
1: Kiež by to tak bolo, pravda, máme tam veľmi vysoké percento vlastne samovrážd mladých ľudí, rôzne výzvy sú tam, násilie domáce, ale teda áno, tá hudba naozaj pomáha v rôznych smeroch a je aj také združenie, na niektorých koncertoch sa dá prispieť OZ-ku, ktoré vyslovene podporuje mentálne zdravie muzikantov, muzikantiek, keď sú v nejakom...
0: Akože špecificky muzikantov,
1: áno,
0: tak to je zaujímavé.
1: Keď buď vlastne stratia sluch, alebo proste majú nejaké onkologické ochorenie, alebo proste prídu o ten chlebíček. Takže toto je veľmi fajn vec, charitatívna, o ktoré možno mnohí nevedia, alebo nevedia, že aj toto môžu podporiť, ale áno, aj takéto tam máme. A vlastne tie najbližšie dve pesničky, ktoré si budeme hrať, tak sú také motivujúce. Je tam istý náznak nádeje, ale sú to zároveň hlavne tá úplne posledná protest song. Čiže ja tam cítim smútok, dúfam, že vy tam budete cítiť aj niečo viacej, ale o tom si povieme asi až po tejto Big Hands.
0: Tak, poďme na to.

0: Dalo by sa povedať, že veľmi zvláštna hudba a v niečom mi pripomenul trošku Toma Yorka. Jeho album Anima.
1: Prajem mu podobný úspech. No. Veľmi, veľmi. Práve Danielovi by som to veľmi priala.
0: A teraz neviem, že či aj k vám idú Radiohead, lebo dali, že ide Austrália.
1: Austráliu majú veľké turné, uvidíme, čo príde k nám. Máme nový štadión, vynovený, budeme mať nejaké prvé veľké hviezdy, nejaké Olivie, Dean, Rodrigo, neviem čo, tak dúfam, že aj niečo normálne, kvalitné sa dostane k nám.
0: No, ďakujem ti, že si sa merala cestu opäť, že sme si mohli zase pozrieť, čo nové je na Novom Zélande. Opäť sa ukázalo, že to tam je veľmi pestré a že vedia robiť, dá sa povedať, popové pesničky, že také melodické. A budeme sa lúčiť, akou skladbou teda?
1: Pustíme si Good People od Rap Fountain, absolútna novinka, taký protest song s nádejou, teda ako som už spomínala predtým, dúfam, že to tam budete cítiť. Ona už aj takto verejne pesničkami bojuje proti neprávosti, proti rasizmu, kapitalizmu, idú predsa len tie voľby. Má tam nádherné vokály od Tammy Nielsen a Diane Swan, čo sú ďalšie dve dámy, divy hudobné, novozelandské, aj keď teda importované, aj Rap Fountain nie je pôvodne z Nového Zelandu, ale už tam dlho žije, tak ako my. Klip je krásny, po Aucklande prechádzajúci sa nakrútila dcéra. Pozrite si to, stojí to za to a dúfam, že vám to vojde do srdiečka a že si to budete pohmkávať. Mňa to úplne rozobralo, dojalo.
0: Ďakujem Bobe Markovič-Baluchovej, teraz sa hovorím v tretej osobe, ako keby si tu vedľa mňa nesedela, ale že si teda nám urobila takýto prehľad. Vyzerá, že vás čakajú veľké výzvy na Novom Zélande, snáď všetko dobre dopadne. Ďakujeme. A budeme sa počuť my tu opäť o 2 roky.
1: Dovidenia, do počutia.
0: Užívaj.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Stop percent.

0: Príjemný útorkový večer, máte naladené Rádio FM. Pár minút po 21. sa začína program 100% FM, teda hodina venovaná výlučne domácej hudobnej tvorbe. Ja som Lucia a dnes som pre vás vybrala Bad Karma Boy, Miau Lau X-Val, ale zaznejú aj Tolstoys či Glad Sisyphus. Tak nech sa vám všetkým dobre počúva, pozdravujem.
1: Počúvate 100% FM.

To boli Tolstoj, z ktorých ste počúvali doteraz v Rádiu FM. Kapela má za sebou rušné koncertné leto a tiež pekné osobné zážitky. My sme si v programe s výhradne domácou produkciou 100% FM pripomenuli ich staršiu tvorbu. Majú však tiež novú hudbu a tá bude nasledovať v tejto chvíli. Toto sú opäť Tolstoj a ich Until You Home. Pekný útorok aj naďalej.

ste v spoločnosti Rádia FM a momentálne tiež programu 100% FM, v ktorom sa venujeme slovenskej hudobnej scéne. Máme za sebou skladbu od Petieho a Eremena a práve ten druhý menovaný bol len nedávno hosťom v programe Pohoda FM. Eremen porozprával viac o svojej obľúbenej hudbe a tiež o vlastnej tvorbe. Záznam nájdete v archíve, preklikáte sa cez web radiofm.sk.

Ste naladení na frekvenciách a streame Rádia FM. V programe 100% FM sa zameriavame na domáce hudobníčky, hudobníkov či kapely. O malý moment bude u nás znieť kapela Ions. Tá sa už čoskoro v novej zostave chystá na turné. Vystúpia v rámci neho napríklad v Mníchove, Budapešti, Prahe, Viedni či vo Varšave. Budeme im samozrejme držať palce. A teraz si ich aj vypočujeme, toto sú spomínaní Ions.

0: Počúvate Rádio FM, hodina z útorkového večera. V našom vysielaní patrila aj programu o slovenskej hudbe 100% FM. Playlist pre vás zostavila Lucia, na dnes sa lúčim. O chvíľu už v našom éteri Mental FM, určite zostaňte naladení.
1: Počúvate 100% FM.

0: 100% FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Yoga Jazzist a The Norwegian Radio Orchestra at the Shrine. Epická živá nahrávka, ktorá otvorila dnešné vydanie programu Mental FM. Moje meno je Daniel Baláš. No a pri rozmanitých dýchových nástrojoch ešte chvíľu budeme pokračovať a ostaneme dokonca doma. Toto je Marek Piaček a Brass Concept a Bratislavské pochody.

Najprv jedno silné Norsko a potom dvakrát silné Slovensko. Marek Piaček a Brass Concept a Jan Boleslav Kladivo. No a na domácej pôde ešte na chvíľu ostaneme, pretože si priblížime album Mechanical Eden od Mars 999 alebo Mars 999 vzhľadom na to, že ide o domáci projekt a nahrávky, ktoré majú vždy v názve slovo tenzia a rímsku číslovku a dvakrát dokonca dvojbodku. Takže v poradí zachránený práve včas, moria príbehov, milovať teba a medzi nebom a zemou.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
3: Počúvate Mental FM.

Mars 999 v programe Mental FM a ukážka z albumu Mechanical Eden, Tenzia, zachránený práve včas, moria príbehov, milovať teba a medzi nebom a zemou. A toto je Boards of Canada.

Z albumu K-Drone na Mapa Records Šimanský, Valko a Podradský a ich Speed Drone, tomuto albumu sa niekedy v budúcnosti v programe Mental FM ešte povenujeme. Teraz však iný album, konkrétne výberovka Synthetic Water Music, opäť z produkcie Mapa Records. Možno si pamätáte, v minulosti som púšťal viacero ukážok z albumu Synthetic Bird Music. Synthetic Water Music zastúpia okrem iných Memotone, Jonáš Gruska, Eva Sajanová či Adam Badidonoval.

programe Mental FM ste počuli ukážky z výberovky Synthetic Water Music, Adam Buddy Donoval a Thereby Losing the Weightless Delight of Being Swept Along with It. Stále ho bavia tie dlhé názvy. Adela Mede už prichádza, Eva Sajanová, U to be a Fountain, a Hacker a Statistic Synthetic o Epaules de Cascade. Sorry, francúzštinou nevládnem veľmi, takže bolo to prečítané tak maximálne na 60% správne. Jonáš Gruska a Legume Hydrosonics a Memotone Overlooking the Lake in the Mouth of the Grotto. No a teraz už taká klasika DKP, programu Mental FM. Najprv Katov Synth a potom David Kolár.

To bol David Kolár a Requiem for Uncle Life, predtým Katov Synth a Skrz hory melancholie. O záver dnešného vydania programu Mental FM sa postará projekt Visible Cloaks a skladba Hidor. Do počutia opäť o týždeň v útorok po 22. v programe Mental FM. Ja som Daniel Baláž a prajem ešte príjemné počúvanie a potom dobrú noc.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.